0: gloire à l'Éternel. Yangwane kamsa kangai batu mingi okoyoka okenge église. Bino batu kosa batu ya passe okenge kosambela. Ngana kokenge kosengela okolina epai na
1: Zambe.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
0: Lelo kaka nzambe azwa pema ya mwasi na yo to ya mwana na yo moko to mama na yo. Yo zene siko kozwa pema kwe to remplace. Yo koka pema. Soki tokenda ke église za pona kotele sa nzambe ke to zali batu. Tuzaba nyamate. Ni ama kenda ke glisse, oh je.

0: Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenu.
1: Radio Maendeleo.

Nwa Inosa na Wakristo wote wa Chimpunda Elila B. Mazishi itafanyika siku ya tano tariki 26, yani ilifanyika siku ya tano tariki 26 kwa mpango ufuatao: pasaa tatu kuondoa mwili wa marehemu kwenye morgue ya kliniki universitaire, pasaa ine kwenda kwenye mazishi kunako simetera Ruzizi, saa nane kusambaza kilio. Kwa niaba ya jamaa Luka Ngengele Lielie, Jacqueline Ngengele signe ce communique. Jamaa ya Kaniura Bosco inayopatikana pa Mudaka iki Kituzo wanayo huzuni kubwa ya kutangazia ndugu na marafiki kifo cha Bosco Bala Shukuru, kifo kilichotokea pa Mudaka muda wa magonjwa ya siku chache. Habari mbaya ifikie jamaa ya Kabulaga pa Mudaka, jamaa ya Zenobe pa Kasiru Mudaka, jamaa ya Zambali pa Chituzo Mudaka, jamaa ya Mudesi pa Bushwira, jamaa ya Constant Kabulaga pa Amerika, jamaa ya Malera popote walipo hasa pa Chituzo Mudaka. Mazishi ilifanyika kwa mchana ya hii siku ya ine tariki 25 Juni mwaka huu nyumbani kwake. Kuna wa maji ni siku ya sita tariki 27 Juni mwaka 2026 asubuhi. Tangazo inaletwa na Mulume Odero Baba Serge Mukwe yake na nienzi ya mesaini tangazo. Jamaa ya Burume Bakabagana Paul ina huzuni ya kutangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya belle-fille wake Sifa Kalegane, mama Deva mke wa marehemu Hippolyte Burume pa Bujumbura tarehe 17 Juni mwaka huu. Tangazo ifikie jamaa yote pa Goma, Kinshasa, Bukavu, Uvira na penginepo. Mazishi ya marehemu itafanyika hapo Bujumbura tarehe 26 Juni mwaka huu na pabukavu kilio itafungwa siku ya tano kwa jamaa ya papa Burume Avenue Patrice Emery Lumumba. Tangazo inaletwa na mama Aline Burume maina ya marehemu. Jamaa ya Kaasha Mizinzi, jamaa ya Kaasha Mizinzi inawatangazia ndugu jamaa na marafiki habari mbovu ya kifo la mama yao mzazi Pelagia Mwana Kahwinja, ambayo inajitokeza siku ya tatu pasaa tatu nusu ya usiku 21h30 pa Chazi, nyuma ya muda wa magonjwa ya muda mrefu. Mazishi itafanyika hii siku ya ine ilifanyika kwenye makao ya marehemu ya jamaa Kaasha Pachazi Lurala. Kufungwa kilio ni pale pale ku makao ya jamaa ya marehemu Pachazi. Kuna wa maji na kusambaza kilio kwa muda ni siku ya sita tarehe 27 Juni mwaka huu pasaa 2:08. Kwa niaba ya jamaa Kaasha Mizinzi, Emmanuel Bisimwa ni yao ndio nienzi ya misaini tangazo. Jamaa la Salumu Bin Kandulu lina uzuni na uchungu ya kutangaza habari ya kifo ya mtoto wao Lwamwisho, jina lake Deborah Salumu. Kifo ilitokea

wote wa Mai na wote wa hapa Bukavu na mbali pe na mayali pengine, jamaa nzima zipate basi kusikia tangazo hizi mahali pale ambako wanapopatikana, ikiwa Pagoma, Tanzania, Manyema, Uvira, Walikale na penginepo. Inatiwa sahini na baba wa jamaa Salumu Kilio, kama inafungwa kwa keku avnisi nelake. Basi Redio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

0: Radio Maendeleo.
1: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
2: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
1: Pole sana dada. Sasa unenda naye wapi?
2: Nenda naye hapa kwa pharmacy kununua dawa ya kuzuia iko hara na kutapika.
1: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda ku pharmacy au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Banda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
2: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
1: Ndio.
2: Maki hata mtoto anaweza tunziwa bure bila kulipa.
1: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu.
2: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
3: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushi.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wamekubaliana kutekeleza kikamilifu makubaliano ya amani kati ya nchi hizo mbili, makubaliano yaliyosainiwa tarehe 27 Juni mwaka 2025, ikiwa pamoja na mashambulizi kwa ndege bila rubani. Wamekubaliana pia kupata suluhisho ya haraka kwa mvutano haswa kuhusu Minembwe na kutumia ustawi kwa pande zote zilizoshughulika kwenye eneo ili kufikia amani yenye kudumu. Kisha kusimamishwa kwa muda wa miezi 3, shughuli za uvuvi kuanzishwa mara tena ifikapo tarehe 5 Julai mwaka wa 2026 kwenye ziwa Kivu, katika eneo tokea hapa mjini Bukavu hadi Ishungu kupitia Bushumba Birava na wilayani Ijwi. Ndivyo inajulishwa katika tangazo yenye kusainiwa na kiongozi wa ofisi ya liwali na moja kuchunguzwa na Radio Maendeleo. Hayo pamoja na mengine ndiyo tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasikutegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Anakabika.
1: Kama nilivyotangaza kwenye muktasari wa taarifa ya habari, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wamekubaliana kutekeleza kikamilifu makubaliano ya amani kati yao, makubaliano yaliyosainiwa tarehe 27 Juni mwaka wa 2025, ikiwa pamoja na mashambulizi kwa ndege bila rubani. Wamekubaliana pia kupata suluhisho ya haraka ya mvutano haswa kuhusu Minembwe na kutumia ustawishi wao kwa pande zote zilizoshughulika kwenye eneo ili kufikia lengo yao, ikiwa amani mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Miriam Mufano kwa ripoti.
3: Pande hizo mbili zimekusudia hivyo kisha mkutano wa sita wa kamati ya usimamizi uliofanyika tarehe 24 Juni huko London. Mkutano uliwaleta pamoja wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda pamoja na Marekani, Qatar, Jamhuri ya Togo kama mpatanishi wa Umoja wa Afrika na Kamisheni ya Umoja wa Afrika. Kuhusu ukaguzi wa kikao ya mwisho, kamati ya uendeleshaji ya pamoja imeeleza wasiwasi yake kubwa kuhusu ongezeko ya mapigano, madhara ya shambulizi kwa ndege bila rubani kwa raia na mchakato wa amani, pamoja na kuzorota kwa hali ya kibinadamu mashariki mwa DRC, hasa mlipuko wa Ebola unaoendelea. Kamati ilikubaliana kuhusu dharura ya kuchukua hatua ya kuhakikisha ufanisi wa kusitisha mapigano kama inavyojulishwa katika taarifa ya pamoja iliyowekwa zarani na kuchapishwa na pande zote ikiwemo Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Kwenye mkutano, Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo ilizungumzia kazi zao za kuwanyamazisha FDLR na Rwanda kuhusu mchakato wa kujitoa kwa vikosi vyake hatua za kujilinda. Hadi nyingine ni kuanzisha uhakika, hasa kwa kuepuka hatua yote ile ya mahotuba yenye chuki, hasa shambulizi ya kisiasa ama lugha inayoweza haribu ama kufanya utekelezaji kamili wa makubaliano ya Washington kuwa ngumu, ikiwa ni pamoja na katika mashirika ya kimataifa. Pia kuna swala ya kutoa msaada wa kiwote ili kufanikisha mazungumzo yanayoendelea kati ya DRC na FCM23 katika mchakato wa Doha inaendelea tamko la pamoja. Pande hizo, yani DRC na Rwanda, wameahidi pia kurekebisha mfumo wa pamoja wa ukaguzi, kuunga mkono mfumo huo na kuunda hali za kisiasa na za usalama zinazofaa kwa mchakato wa ukaguzi wa pamoja. DRC na Rwanda wametoa shukrani zao kwa Marekani, Qatar na Togo, pia tume ya Umoja wa Afrika kwa mchango wao wa kudumu kwenye mchakato wa amani, wakishukuru pia Uingereza kwa kuandaa mkutano huu uko London. Mkutano ujao wa kamati ya pamoja ya urakati na upatanisho utafanyika ndani ya siku 15 zijazo, imemalizia tamko hilo la pamoja.
1: Habari zingine ni kwamba shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kongo ya Kidemokrasia unalaumu kuuawa kwa watumishi wake wawili waliokuwa katika ziara ya kazi wilayani Walungu tarehe 16 Juni mwaka huu wa 2026. Katika tangazo iliyowekwa hadharani, shirika hili linasema kuhuzunika na msiba huu uliowapata watumishi mwandishi wake ikiwa Biamungu Mugisho Kabuya naye Mugisho Mparanyi Roma, ijapokuwa walikuwa wakisaidia wakaaji wa Walungu kupata maji safi. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kongo ya Kidemokrasia linaonesha mashaka yake kutokana na hali mbovu ya usalama inayogusa hata wafanyakazi wa shirika za kiutu. Inasema kutoelewa kwa nini watumishi wake waliweza kuuawa ijapokuwa walikuwa wakivaa mavazi yenye kuonesha kwamba wao ni watumishi wa shirika la Msalaba Mwekundu. Kwa hiyo shirika hili linaomba ukingo wao na kuwaruhusu kuendelea kusaidia wakaaji wanaohitaji msaada wa kiutu, haswa katika maeneo ambako kunaendelea kujitokeza usalama mdogo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Jimbo la Kivu ya Kusini liliweza kujitahidi kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Hali hii iliweza kupelekea wagonjwa wawili waliobaki na ugonjwa huo na ambao walikuwa kichunguzwa maeneo ya Lwiru wilayani Kabare kuendeshiwa vipimo na kuonekana kwamba hawana ugonjwa huo. Hali hiyo iliweza kuwaruhusu kurudi makwao. Ndivyo iliweza kujulishwa wakati wa kikao na waandishi wa habari hapa mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 25 Juni mwaka huu. Nayo wizara jimboni husika na afya katika jimbo la Kivu ya Kusini, musika na operation za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola jimboni Kivu ya Kusini, Justin Bengeya amejulisha ya kwamba hata kama wagonjwa hao wawili wa mwisho waliweza kuripotiwa kupona, wakaaji wanapashwa kuendelea kuheshimu kanuni za afya kwa ajili ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huu wa virusi vya Ebola. Tumusikilize hapa Dr. Claude Bahizire akiwa musika na mawasiliano kwenye wizara jimboni husika na afya.
5: Kweli pasika leo jimbo yetu ya Kivu ya Kusini haina kisa hata kimoja cha ugonjwa wa Ebola. Tukakuwa ugonjwa wawili ambao walikuwa kwenye hospitali, waliweza kusema wamepona, tumerudi manyumbani sawa, lakini hatuwezi kunja mikono. Si makasi unafanya ya kutia mafuta kunawa mikono na ingine, hatuwezi tukaacha kwa sababu nchi haijasema kama Ebola imeisha. Unajua kama Paituri sasa Beni kwenye ugonjwa wa angaliki, watu wanatembea wasi weyote, na tunaamua kama nyewe aliweza kuleta ugonjwa wa Ebola alitokea ngamo za Ituri. Nikusema kama watu waendelea kutembea na wagonjwa wanaweza tu wakapatikana. Ndio maana tunapenda kuongea na wapashawari wajulishe wakaaji wote kama ugonjwa ungaliki, hata kama kwetu hakuna me tena nchi yetu ugonjwa ungaliki, na kwa hiyo tufanye angalisho na kila wakati kukua mwenye kuwa na alama za Ebola, yani soma kisha kuluma ama anahara ama jisikia vibaya, na zaidi kama tokea ngambo kwenye magonjwa angaliki, ipo ufanya angalisho nipesha habari kwa haraka. Sio kusema anakuwa na Ebola, lakini namna moja kusaidia kusudi pate kumsaidia.
1: Mtihani wa kiserikali mwaka wa 2025-2026 umehitimishwa siku ya 4 tarehe 25 Juni mwaka huu wa 2026. Walipohojiwa na Radio Maendeleo siku ya 4 kisha mtihani, wanafunzi wengi wamesema kufurahishwa na namna walivyotumika, huku wamoja wakisema kungojea kutangazwa kwa matokeo ili wajiandikishe kwenye university na vyuo vikuu. Wamoja wamehojiwa na mwenzetu Miriam Mufano pia Wendo Jowe akiwa mwandishi wetu wa habari katika bonde ya Mto Ruzizi.
6: Tumesperetu kurestit, bachulikuta kwa examen d'etat, akuna tofauti kabami.
7: Examen pita bien, ba elefe balikuwa na arabisha maiteme, na
6: abata wapatia ya kuchange. Kulikuwa bengine watokia Uvira walifanyize examen d'etat kusantre yetu. 100% ya matiere tulisomaka, 80% ya makesyo ya tulisomaka njo kia ya kuexamen d'etat. Na kwangu mina espere reisit deja, mina yoa kieneza pata atana ma 80%. Mi kwa ndo yi zomba kwa korojia na kupi duk machine, juba tu ya mingi wali abime pali kwa kunwarsir, na walitambia ile njo 80% ya chance kuexeta. Tuko na ba deplase watokia Uvira walifanyize examen kusantre tu ya Kamanyola. Maitemize tu za surplice njo boba likwa biko na isidize. Kiaribishi na biyako binata vidi.
1: Mulikuwa mkisikiliza hapo sauti ya wamoja kati ya wanafunzi waliopitisha mtihani wa kiserikali na kisha kusimamishwa kwa muda wa miezi tatu shughuli za uvuvi kuanzishwa mara tena kwenye ziwa Kivu ifikapo tarehe 5 Julai mwaka wa 2026. Eneo na husika nitokea hapa mjini Bukavu, Kabonde, Ruhundu, Rudafunwa, Muguza kwenye ziwa Kivu ikiwa tokea Bukavu hadi Ishungu kupitia Bushumba, Birava na wilayani Ijwi. Ndivyo inajulishwa katika tangazo yenye kusahiniwa na kiongozi wa ofisi ya kiliwali chini ya enzi ya AFC M23 Bwino na Chigemwa Jean Richard na moja kuchunguzwa na Radio Maendeleo. Katika tangazo hiyo inajulishwa ya kwamba nyavu inayoitwa Bihuru Karele, Mayan File Kurura Machine pia File Mayan Tilapia na wanaotumikisha hata wakati wanafanya shughuli za uvuvi zinakuwa zikikatazwa kwenye ziwa Kivu wakati wa shughuli zao. Kiongozi huyu anakuwa akijulisha kwamba mvuvi yeyote atakayekutwa akitumikisha nyavu hizo zitakuwa zikinyanganywa na kuharibiwa na yeye atakuwa akijibu kwa makosa yake wakati huo katika eneo yenye kuwa kati ya Kabonde, Mabula, Ruhundu, Nyabanyizo, Luganda zitakuwa zikifungwa pia mwezi Julai, Agosti na Septemba mwaka 2026. Isaac Msafiri akiwa kiongozi wa umoja kwa ajili ya maendeleo ya wavuvi wa tilapia anasema kwamba kufunguliwa kwa shughuli za uvuvi kwenye eneo hiyo ni jambo la kuwafurahisha wavuvi. Tumsikilize.
7: Wakuu viongozi ambao wanaongoza walifunga maji miezi tatu toka Bukavu, Kabonde, Ruhundu, Rudafula mpaka Muguza na hivi sasa wanafanya mpango fulani ya kufungua tena ile maeneo. Ni kutoka Bukavu ingia Chinjava, unapanda Birava, Ishungu, Ibinja, unafika mpaka Kabonde, unaingia mpaka kuanza ingia akse ya Ijwi. Kufatana mpango wenye ilikuwa pale kote kwenye serikali anafunga wavuvi wote watoki pale. Ni kusema site zote za wapesheri wanahama wanaenda kwenye laki iko wazi. Kufatana kibarua ambao tumeona serikali anaandika anakataza kwamba kueneo yenye nafunguliwa kusingie mafile zenye ziko prohibe.
1: Wavuvi wengine waliohojiwa na Radio Maendeleo wanataka kuona viongozi wanadhidisha mbinu za usalama dhidi kwa ajili yao zaidi wakati wanapofanya shughuli zao za uvuvi. Na walimaji pamoja na wafugaji wangapashwa kuepuka kuwasha moto kwenye shamba au kwenye misitu wakati huu wakipwa wakijua kwamba ni uharibifu mkubwa wa mazingira na inakuwa na matokeo mabaya. Ujumbe ni wake Basimike Changabuba, mwalimu kwenye university ya serikali hapa mjini Bukavu, amejulisha hivyo wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 25 Juni mwaka huu. Katika ujumbe wake Basimike Changabuba anajulisha kwamba moto unaowashwa kwenye shamba inaharibu udongo na inasababisha wanyama kutoweka pia kumalizika kwa mboleo. Zaidi ya hiyo moshi inaharibu hewa na mazingira ambayo viumbe hai wanakuwa na lazima kwa kuishi. Basimike Changabuba anafasiria.
8: Ile hali ya moto ya misitu au moto ya mashamba ni tabia ya tangu zamani. Ile moto inasababisha maafa makubwa sababu inatuma kuna majani au miti ambayo imepotea, haikuonekana tena sababu ya moto wa kila mara. Zile mbegu za kuotesha miti, za kuotesha mayani zinaungua kila mara na inaonekana kama kulikuwa aina fulani ya miti au majani ambayo imepotea. Kuna wanyama ambao wanaishi ndani ya ile majani au juu ya miti. Wanyama wanakimbia sababu hawawezi chunga moto. Ile nayo ni mubaya kungambo ya mazingira. Sio ile tu, moto ya misitu inaharibu vitu vingi sana. Hata mingini inayopatikana kando kando ya misitu, kuna wakati moto unaenda, ukishaenda unavuka mipaka, ile moshi inapoingia ndani ya hewa inaharibu nayo hali ya hewa. Japokuwa kuwa hewa nzuri inatusaidia tena sisi binadamu na wanyama hapa chini ya jua kuishi.
1: Sauti yake mwalimu Basimike Changa Boba. Na kiongozi wa kata Chimpunda katika mtaa wa Kadutu, Luc Ilunga Mbiji, awaomba watu wenye nia nzuri pamoja na wafadhili kuwajia kimsaada wahanga wa ajali ya moto iliyojitokeza kwenye eneo yake mwezi Agosti mwaka unaokwisha. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, kiongozi huyu amejulisha kwamba wananchi hao wanapitia shida nyingi siku hizi kisha nyumba zao kuungua kwa moto mwaka unaokwisha. Watoto pamoja na wanawake wajawazito ndio wanaguswa zaidi, sababu wanakabiliwa na magonjwa ya aina mbalimbali kama vile malaria kutokana na jinsi wanapitisha usiku wakiwa nje. Wakati huu jimbo la Kivu ya Kusini linakabiliwa na magonjwa aina mbalimbali kama vile kipindupindu pia Ebola. Kiongozi huyu anataka kuona msaada wa dharura unatolewa kwa wananchi hao. Kiongozi wa kata Chimpunda, Luc Ilunga Mbiji:
9: tafadhali kuangalia tena hali ya wandugu zetu, tutana kabisa hali si nzuri. Wandugu wanalala makondisyon zibaya, wengine hawana fasi ya kulala, waliingia kwenye mafamii wengine, lakini hali sio nzuri. Na ndio maana siku ya leo tulipenda kusukuma sauti ya kwetu kwenye maorganisme fulani fulani zinazokuwa huko kwetu, zinaevre kwetu, zinaosaidia watu siku kwa siku. Ni kuambia kama pale kuna watu wenye wanasumbuka, unatafuta enda kueneza mwaka mzima hii. Kuko watu hawaya jenga hata nyumba zao, wanaishi ndani ya nyumba lakini sio nyumba. Wanapiga manjanjo kuna kule, wanapiga bash, na wanaendelea kuishi ndani ya hizo nyumba za hivu. Magumu sana. Muda wa miezi mbili tutapata tena mvua, hivyo ndugu zetu na watakuwa wamesufiri ya zaidi. Kiangalia hizi maorganizme kubwa kubwa zinakuwa zinasaidia watu sizino situ wa anga wa moto. Sasa vile tunaangalia hapa uchani organizme kubwa, malalamiko ya watu wetu wajikaze, waangalie ile wanakuwa wanafanya siku zote kwa roho yao ya mapendo, waionishi tena huku kwetu Chimpunda. Sio ya kwanza wanasaidia watu.
1: Ikumbushwe kwamba zaidi ya nyumba 1000 zimeteketea katika ajali ya moto iliyojitokeza kwenye Avenue Burende pia Kakuba katika mtaa wa Kadutu mwezi Agosti mwaka unaokwisha. Na kuwahimiza wanawake wawe na jukumu kubwa kwa kuchangia kwa maendeleo kupitia mabadiliko, kupitia shughuli za uhamasishaji katika jamii, pia kuchangia katika ukingo wa mazingira kwa kupanda miti na kutumia mbinu endelevu za nishati, ndio lengo kubwa ya kikao ya majifunzo kuhusu kupika kwa usafi na mbinu za kuzuia ajali za moto zinazosababishwa na umeme katika mji. Kikao iliyofanyika hapa mjini Bukavu kwa uanzilishi wa muungano Justice pour tous kwa faida ya viongozi, wanawake, vyombo vya habari, wakilishi wa shirika la raia pamoja na wanaharakati wa kijamii. Miriam Mufano.
3: Christian Kika akiwa mhusika na mawasiliano kwenye shirika Justice pour tous amejulisha kwamba mapishi kwa mtindo wa hapo awali inakuwa na matokeo mabaya kwa mazingira pia kwa jamii. Anataja zaidi hatari kwa afya, moto wa nyumbani, ukataji miti kiolela pamoja na moshi hatari unaosababisha uchafuzi wa hewa. Kwa kukabiliana na tatizo hili, huyu anapendekeza kutumia tanuru zilizoimarishwa, kupika chakula kwa kutumia umeme, kutumia nishati ya jua nyumbani pamoja na suluhisho zingine mbalimbali za nishati safi na zinazopatikana kwa rahisi. Lengo, ameongezea Christian Kika, ni kupunguza visa vya kukata miti kiolela, kusaidia wamama kujitegemea kiuchumi na kulinda hivi mazingira kwa faida ya wote. Christian Kika anatoa neno:
10: mbabula zamani ilikuwa na konsekansi ya tipi mbili. Ya kwanza ilikuwa naharibisha sante, moshi nyele mbabula zikuwa zinatosha, mjiku natosha moshi ya mingi, na mwenye kuna tumikisha ile mbabula akakupa na shukutana iku espuzi. Alo, tukasema no, sensibilize sirtu wa mama juwa kwa natumikisha sana mbabula kwetu kusitiki. Tukasema no, ifotu waite wa sensibilize, baache kutumikisha mbabula zamani, banze uza siku na pele fuae ameliore. Ima kuzini ameliore inatumikisha makala ya kidogo, na moshi nye iku nawe kuna kantite ya kidogo. Kuko ingine mama fuae ameliore natumikisha mabrikete. Mabrikete nye iku produi aina moshi ya kunani ya kunure sante. Pili mbabula zamani ilikuwa nalomba makala ya mingi, na purukia lomba makala ya mingi tupashi toshi makala wapi? Mpark, mafore kominote, tuzilite Bukavu, na hile likuwa na akselere dexlixu ya nini ya parki nasionale kaos de biega.
3: Kwa upande wao, washiriki kwenye kikao wanasema kurizika na mafunzo waliopokea. Hao wanasema kujitolea kwa kusambaza ujuzi waliopata kwa jamaa zao na majirani zao ili kila mtu apate taarifa zaidi na kushiriki hivi kwa ukingo wa mazingira. Shughuli hii imekusanya viongozi kwa ngazi ya msingi, wanawake, vyombo vya habari, wakilishi wa shirika la raia pamoja na wanaharakati wa kijamii ili kuimarisha uwezo wa eneo kuhusu ulinzi wa mazingira, amejulisha muungano Justice pour tous.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Zungumzia habari za michezo katika taarifa ya habari na tuseme ya kwamba mashindano ya kombe la dunia mwaka huu wa 2026 inaendelea kwa mechi za mwisho ya hatua ya makundi. Katika kundi F, Uholanzi imeshinda Tunisia kwa bao 3-1. Katika mechi nyingine, Japan na Sweden zimetoka sare ya bao moja pande zote. Kwa sasa, Uholanzi inashikilia nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 7, ikifuatiwa na Japan yenye kuwa na pointi 5. Kwa hiyo, Tunisia imeondolewa baada ya kushindwa mara 3. Timu hizi 3 zinaungana na mataifa ambayo tayari yalikuwa yamefuzu kwa hatua inayofuata ya mashindano hayo, zikiwemo Mexico, Korea Kusini, Afrika Kusini, Brazil, Morocco, Pwani la Pembe na Ecuador. Afrika Kusini kwa ngambo yake imeshikilia hatua ya kihistoria kwa kufikia hatua ifuatayo ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza. Michuano hii itaendelea Ijumaa hii katika kundi E, ambapo Ufaransa itamenyana na Norway katika pambano linalotarajiwa, huku Senegal ikimenyana na Iraq. Mechi hizi zitakamilisha taratibu orodha ya timu zinazoingia katika raundi inayofuata.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari katika mjua Kamituga wilayani Mwinga na maandamano ya wanamemba wa vyama vya upinzani inayoandaliwa mjini Kinshasa ifikapo tarehe 8 Julai mwaka huu ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti siku ya 4 tarehe 25 Juni mwaka huu wa 2026. Samuel Habamungu.
12: Tuanze habari hizi za magazeti na La Prunelle RDC inaukumbusha kwamba mji wa Kamituga jimboni Kivu ya Kusini inakumbwa na shida ya kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari. Siku nyingi sasa kwa bei 1015 hadi 1017 pesa za Kongo, tofauti na 1905 na 1010 pesa za Kongo hapo zamani. Kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari inaleta oga miongoni mwa wakaaji na hata wafanyabiashara wa mahali, kajulisha La Prunelle RDC. Kwa mujibu wa duru za mahali ambazo zimehojiwa na tovuti hiyo, kupandishwa kwa bei ya mafuta ya gari inatokana na ugumu ya kuwa mafuta hiyo haifikishwe pa Kamituga kumepita juma kadhaa sasa. Duru hizi zaendelea kusema kwamba tatizo hilo linawagusa wakaaji wa mahali, kwani mafuta ya gari haifikishwe pa Kamituga hadi leo. Watembeza pikipiki pamoja na madereva wamepandisha bei ya usafiri pia kwenye barabara hiyo baada ya bei ya mafuta ya gari kupandishwa. Wakaaji wa Kamituga wanaomba kwa kuwakuu viongozi kuchukua hatua kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida hiyo na kuwaregezea wakaaji maisha, kwani hali ya kiuchumi inayumba siku hizi, kajulisha La Prunelle RDC. Upande wake Le Souverain Libre imeandika kwamba mjini Bukavu kuna kuwa haja ya kuwachunga watoto usudi watoto hao wasiendelee kutembea kiolela. Media hii yajulisha kwamba watoto wengi wataonekana nyumbani kisha likizo kuanzishwa hapa karibuni. Le Souverain Libre yaomba wazazi kuwa makini na kuwaza namna gani kuwachunga watoto wakati wa likizo. Pamoja na magumu kwa kuwachunga watoto ni kuwaepusha pia na mizozo ya kugombana, kutumia pombe pamoja na madawa za kulevya, na pia mimba kwa vijana binti, na hata mimba kwa vijana binti. Tovuti hii yaomba pia kwa wazazi kuwaepusha watoto kufanya shughuli zinazo kuwa zidi ya nguvu walizo nazo. Habari zingine zilizoandikwa na magazeti ni maandamano inayoandaliwa na vyama vya upinzani tarehe 8 Julai mwaka huu, imeandika 7sur7.cd. Gazeti hili lasema kwamba maandamano hiyo yaandaliwa popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na mpango wa wanasiasa wa vyama vya upinzani. Kutokana na jambo hilo, Forum des As upande wake imesema kwamba wanawake memba wa vyama vya upinzani upinzani wanajitayarisha kwa ajili ya maandamano hiyo, huku wakionyesha kwamba kutakuwa shida ya kiuchumi. Katika kikao walichoendesha tarehe 22 Juni mwaka 2026, wanamemba wanawake toka vyama vya upinzani wamesema kwamba kuna ahadi nyingi ambazo wametolewa kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida hiyo, ila hali ya kiuchumi yaendelea kuzorota. Waandamanaji wamesema kwamba wanajiandaa vyema kuendesha maandamano hiyo ambayo tangu zamani wamekwisha kuiagiza, na wanazani kwamba itapitikana vizuri pakiwa na miungano ya shirika la raia.

0: huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote ambao mmentegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.
1: Atoto ya Bukavu na kando.

wa kwetu mara tena. Karibu na mbaki kabisa chonjo na Radio Maendeleo ambayo inaendelea kuwasindikiza. Shukrani kwa Alanzar ambaye anaendelea kushikilia tashkota ya kwetu tangu asubuhi mapema hapa kuna kwa Radio Maendeleo na mimi Omar Modekereza. Tunaendelea basi kuwasindikiza hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Shukrani za kwetu zimfikie Alan Kabika ambaye basi alitutolea taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Hizo hizo habari wapendwa wasikilizaji mlizipokea katika lugha la Kifaransa pamoja na mimi Omar Modekereza hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Mara tena tunakuwa basi tukiwasalimu popote pale ambako mnakuwa mkipata Radio Maendeleo na kuwakumbusha tu vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Saa 1 na dakika 15 itakuwa rubrique météo, saa 1 na dakika 20 itakuwa rubrique taux de change, saa 1 na dakika 25 itakuwa taarifa ya habari kutoka Radio Club pamoja na Samuel Abamungu. Kisha hapo saa 1 na dakika 35 wapendwa wasikilizaji itakuwa usoma matangazo hapa kunako Radio Maendeleo pamoja na Miomer Mudekereza na Miriam Mufano. Saa 1 na dakika 15 itakuwa matangazo ya biashara division na ipamba mbali. Saa 2 kamili tutawasindikiza kwa muziki. Saa 2 na dakika 15 wapendwa wasikilizaji itakuwa rubrique pour les éphémérides. Saa 2 na dakika 20 itakuwa rubrique anniversaire du jour. Saa 2 na dakika 25 itakuwa rubrique journée mondiale. Saa 2 unusu tutawasindikiza kwa muziki. Saa 3 wapendwa wasikilizaji tutawatolea kipindi hodi mitaani kwa siku ya leo itakuwa pamoja na Etienne Mulindwa. Kisha hapo saa 3 na dakika 45 tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 5 na dakika 45 ambapo tutakuwa tukigubika vipindi vya asubuhi hapa kuna Radio Maendeleo. Tujakuwa hapo wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Tunaendelea basi kuwasindikiza saa 1 na dakika 11 mstudio ya Radio Maendeleo. Popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo, tunawatakia mara tena asubuhi njema wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Asante kwa nyinyi nyote ambao mnakuwa wengi kabisa kufuata Radio Maendeleo.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, saa moja na dakika 16 msidi wa Radio Maendeleo, basi ni muda kuwatolea rubrika Meteo du jour hapa kunako Radio Maendeleo.

0: Taarifa ya habari toka Radio Club na kwa siku ya leo italetwa na Samuel Abamungu. Kisha hapo Omar Mdekereza na Miriam Mufano tutawajia na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Kisha hapo majira ya saa moja dakika zake 15 tutapokea matangazo ya biashara. Madibisho pia Ibrahim mbalimbali kabla ya saa 2 dakika 15 muda ambako tutawajia na rubrique Les Ephemerides. Saa 2 dakika zake 20 mtapokea rubrique Anniversaire du jour. Saa 2 dakika zake 25 rubrique Journée mondiale. Saa 2 unusu burudani kabla saa 3 kamili Eten Mulindwa awajia na kipindi Odi Mitani. Saa 3 unusu mtashindikizwa kwa burudani hadi majira ya saa 5 dakika zake 45 muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya asubuhi ya leo. Tunawashukuru nyinyi wote ambao mnakuwa natuambia kwamba mko nasi kama kawaida. Amtuacha wenyewe studioni, sivyo Omar Mdekereza?
1: Tunaendelea kuwasindikiza, tunapiga asante sana kwa kuwa unakuwa wengi kabisa kutusikiliza saa kama hizi.
0: Kama leo ni siku yako ya kuzaliwa, mpira msikilizaji, tutumie ujumbe fupi fupi fupi fupi sana kwa namba ifuatayo 97 75 21 014 97 75 21 014. Tutashirikia kwa pamoja hapa kwenye Radio Maendeleo saa moja dakika zake 25. Taarifa ya habari toka Radio Club kwa ajili yenu.
2: Hodi, karibu sana jirani, nikusaidie nini?
3: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi, juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25 mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako?
2: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
3: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazile habari ni gani jirani? Ni mimi napasha fuata na mie kabisa.
2: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
4: www.radiomaendeleo.org.
3: Na nani mtangazaji wa leo?
5: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
2: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
3: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
6: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kuipokea taarifa hii habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Bwana mmoja mkaji wa miti katika grupe maya miti wilayani Kabare amemuuma mwenzake mdomo wa chini hadi kumuumiza vikali baada ya kupatanishwa na wakaaji na kuombana msamaha hapa majuzi.
7: Kilio kilisikika huko pembeni, nyama we na mafa, kwenda angalia kinywe na kuwa mbera bunu.
6: Mtihani wa kiserikali kwa wanafunzi wa darasa la 4 la kisekondari kwa mwaka huu wa masomo 2025-2026 imepitikana bila shida yoyote kwenye eneo ya maadhibisho ya Kabare ya pili.
8: Wanafunzi wa moja wa moja tulikutana nao walikamilisha kama mtihani ulikuwa vizuri, kwani waliona yote waliofunzwa darasani na wanayo matumaini kwamba watafaulu.
6: Hayo pamoja na mengine ndiyo tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mama moja mwenye umri wa miaka karibuni 18 ya kuzaliwa, mkaaji wa kijiji Chirimuru wa Panduba wilayani Walungu, ameuawa kwa kuunguzwa ndani ya nyumba usiku wa siku ya pili kuamkia siku ya tatu tarehe 24 Juni mwaka huu baada ya kuzaniwa mambo ya uchawi. Gilbert Bahindwa.
9: Duru toka kijiji hicho zafahamisha kuwa yale yalitendeka baada ya mama moja jirani yake kufariki kunako hospitali ya FSK ambako alikuwa analazwa kwa sababu ya magonjwa. Kulingana na duru hizo, mzee yule alishituka nyumbani mwake usiku banda msonge yake hiyo ikikuwa inawaka moto. Alipotafuta kukimbilia nje, akasikia tayari mlango umewekwa kifuli na watu wasiojulikana. Wote waliokuja kumsaidia walishindwa kumuokoa mpaka mzee yule akaungulia ndani. Asubuhi ya siku ya tatu, viongozi kadhaa walifika mahali pa ajali na kuomba mabaki ya mwili wake kuzikwa. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
6: Mwezi moja kisha babaye mzazi kufariki, kijana moja mvulana kwa jina la Ahadi Murula amefariki kwa rafla kwenye kijiji Nyunda katika grupema Bugobe wilayani Kabare kabla ya kurizishwa. Auguste

0: Derua.
1: Kwa ukumbusho, baba mzazi wa mtoto huu aliangukiaka katika mtoni moja la Kambogolola mahali mwezi ya tano iliyopita, na kisha kupelekwa na maji, maiti yake ikapotelea majini humu hadi ikaenda gunduliwa katika mtoni moja wilayani Ngweshe pa Walungu, kisha majirani kuendesha msako mkali muda wa mwezi moja. Kwa kuwa maiti hiyo ilikuwa imeisha kuoza vibaya, ndipo majirani hao waliamua kuizika pale pale ilionekana kando kando la mtoni hiyo Pangweshe, nyuma ya pale kati ya watoto tatu mayatima walioachwa na marehemu huu. Mwenye alipashwa kurizi hakuweza kurizishwa, sababu baba yake marehemu alikuwa bado hajapana mali ya ndoa kwa baba yake mkwe aliyezaa huu mama ambaye amegeuka mjane kwa leo. Ndipo mtoto huu wa miaka 13 ya kuzaliwa alibaki bila kurizi, na sababu ya vile hivi majuzi siku ya pili tarehe 23 Juni mwaka huu alishikwa na ugonjwa wa msongaa na kufariki kwa ghafla. Tueleze kama mtoto huu alikuwa mwanafunzi kunako shule la kimsingi la kikatoliki la Epe Bugobe la mahali Bugobe. Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
0: Mtihani wa kiserikali kwa wanafunzi wa darasa la 4 la kisekondari imehitimishwa vyema ndani ya mkoa wa Irambi Katana wilayani Kabare. Lavoisier Chifende.
2: Mtihani huu wa mwisho mwaka ulitimishwa nyuma ya kuendeshwa kwa wanafunzi hawa muda wa siku ine katika mikondo mbalimbali inayoandaliwa kwenye senta tatu zinazoandaliwa katika mkoa wa Ihambi Katana, ambamo tuna senta ya Mugeri, Mwanda na Ihimbi ipatikanayo kaskazini mwa mkoa mwenyewe. Kulingana na maoni ya walioshiriki mtihani huu, wanasema kuridhishwa na namna walitolewa maswali ambazo zinaambatana na waliosoma shuleni, ingawa shida mbalimbali za ukosefu wa usalama waliopitia, hali iliyosababisha hawa kumaliza mwaka huu katika shida kubwa zinazosababishwa na mizozo ya vita. Wanafunzi hawa wanaendelea kushukuru serikali ya Kongo kuona hawakuwageuzia mgongo hadi kuwaruhusu kushiriki mashindano haya bila shurti yoyote, hata kwa viongozi wa jimbo waliojitolea kwa kuwalindia usalama wao kwa kumaliza mtihani huu katika amani, kama yaeleza duru zetu toka Katana. La Voisie Chifende, Radio Maendeleo.
0: Mtihani wa kiserikali kwa wanafunzi wa darasa la 4 la kisekondari kwa mwaka wa masomo 2025-2026 imepitikana bila kasoro yoyote kwenye eneo ya maadhibisho ya Kabare ya pili. Jean-Claude Bisimwa.
3: Hakikisho hiyo ni yake bwana Inspector Tabuyantu wa Muhigirwa Diodone, anayehusika na shule za sekondari kwenye eneo ya maadhibisho Kabare ya pili, akizungumza na mwandishi wenu kwa njia ya simu. Tukiamini duru yetu, kwa wanafunzi 1,501 waliongojewa, ni wanafunzi 4,641 ndio walipitisha mtihani kwa kipindi cha mwisho. Kati yao mabinti 2,214. Wanafunzi hao wote walikuwa wakigawanyika katika senta 13, tukiamini duru yetu iliyokamilisha kama yote imepitikana vizuri bila kasoro yote. Kwenye senta ya Moresa ya kwanza kwa mfano, kwa wanafunzi 271 ni wanafunzi 218 ndio walishiriki. Kati yao mabinti 115 akamilisha Inspekta ya Mungu Bahaya. Na kwenye senta la Merve ya Kavumo, kwa wanafunzi 508 waliongojewa ni wanafunzi 474, kati yao mabinti 219 ndio walishiriki, kaeleza Inspekta Nyota Biregei. Wanafunzi wa moja moja tulikutana nao walikamilisha kama mtihani ulikuwa vizuri, kwani waliona yote waliofunzwa darasani na wanayo matumaini kwamba watafaulu na kuingia kwenye vyuo vikuu kwa siku zijazo. Nikiripoti toka miti, mimi ni Jacques Bisimwa kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mwishowe, bwana moja mkaji wa miti katika grupe maa miti wilayani Kabare amemuuma mwenzake mdomo wa chini hadi kumuumiza vikali, kisha kupatanishwa na wakaaji na kuombana msamaha hapa majuzi. Cesar Nyamni ya Sejos.
4: Bwana huyo aliweza kuzozana na mwenzake hadi kugombana na walimalizia kurukiana na kuumizana. Chanzo ilikuwa juu ya jambo moja la kijamii. Kulikuwa huyo aliyechokoza mwenzake na kumulazimisha waweze kugombana, walipata kuachanishwa. Huyo aliyechokoza mwenzake alikunja goti na kujikubali kosa. Wakaaji waliowapatanisha waliona kweli juhudi ya kiwango cha kupeana msamaha. Sikia sasa, nyamanja ilitokea wapi? Huyo mchokozi aliaminika kunyenyekea, akinyoosha sura akisema, hivi umenisamehe, nina imani tuzike haya yote ili tuweze kujenga mapya. Walishimama wote wawili kwa unyenyekevu, walifikiriza kukumbatiana ila kupigana kichwa polepole pole, vile huyo mchokozi alimjabula mdomo wa chini mwenzake na kuugugunira hadi kumuuma vikali. Kilio kilisikika huko pembeni, nyama we na mafa. Kwenda angalia, kinywe na kuwa mbera bunu, damu ikitiririka kama vile mirija inayokatiwa ghafla. Mhanga alipelekwa hima kwenye kituo cha afya cha karibu ambapo anatolewa matibabu, wakati mubabe huyu alichomoka na kukimbia na kujielekeza mahali pasipojulikana. Duru zetu za mahali zilisema kwamba bwana huyo tayari ni kisa cha tatu katika kipindi cha siku chache akitendea wakaaji. Bwana huyo ajichunguze na aweze kuchunguzwa na walio wake kabla ingali mapema. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamuni ya Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Kle.

0: Alo, alo, alo, groupe. Ajali ya moto inatoa kujitokeza mnamo Avenue Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
1: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe wa uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kurusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
0: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
1: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni moja franga za Kongo. Fanya hange.
0: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
2: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Radio Maendeleo, kisha kupokea matangazo ya biashara, maadibisho na idhara mbalimbali, tunaendelea kuwasindikiza huko ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Alonza fundi mitambo kwetu Miriam Mufano na Miomer Mudekereza, tunakuwa mbele ya microphone kwa ajili ya kuwasindikiza popote pale ambako mnakuwa basi mkipatikana, pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo, mnakuwa deja njiani, mnakuwa ndani ya office za kwenyu, mungali nyumbani, mjua kuwa tunawapenda sana. Na tena tunawatakia asubuhi njema, surtout joyeux 26 juin kwa wote ambao wanakuwa wakitupata saa kama na hizi. Miriam, tunaendelea kusindikiza wasikilizaji wa kwetu, program ya kufata ni
1: Buda nasaka wana uo meo, mudakika kato watulea kwanza lijefemeri di jour, kisha hapo tawajia na ribriko anniversaire di jour, nini wote ambao mna celebre maniversaire enu leo, tunasema shukrani kwa ujumbe mbali mbali. Je même récit un message anonyme au maire et nous on tout à découvrir pendant la rubrique hier tu es anniversaire des jours.
0: Je pense pas.
1: Amen à ce qu'ils a dit et bonne année tout à fait. Merci kabisa kwa ujumbe zenu mbalimbali na kutuchagua kwa kusherekea nasi. Nyinyi wote ambao mko pale mnatuambia ki mko karibu na redio za kwenu, mko ngwa masuwe, mko ngwa msuete pamoja na Radio Maendeleo. Soyez sûr, amtakuwa déçu.
0: Oh, voilà, soyez sûr, amtakuwa déçu wapendwa wasikilizaji. Sambili na dakika 13 mstudio ya Radio Maendeleo, popote pale ambako kabisa mnafuata Radio Maendeleo sa kama na hizi, tunawatakia mara tena asubuhi njema. Asante kwa La Fontaine, La Fontaine, voilà, merci La Fontaine, voilà, salon La Fontaine, voilà, pale kusmart anasema anakuwa akifuata Radio Maendeleo sa kama na hizi. Tunakutakia mara tena asubuhi njema na tunakwambia kazi njema kwa mchana wako wa leo. La Fontaine, voilà, salon La Fontaine, smart entre clinique. Merci beaucoup alors comment ce tusikiliza saka manaizi. Asante kwa ni Prida Chanvu, chargé de programme wa conseil provincial ya ba jeune. Basi tunakutakia asubuhi njema na chargé

0: na kisha hapo tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 5 na dakika 15 ambapo itakuwa mwisho wa vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Tunasema shukrani kwa nyote ambao mlikuwa mkitusikiliza asubuhi ya leo, hasa kwa President Dani Mapenzi Mirafu.
1: Ndio mom de Kereza na wale watu wote ambao walituambia kama wako walikuto. Tunaona pia Jonas Baizere ambaye alituambia kilela. Tunaona Patrick Makiro na wakonfrere wengine wote ambao wako natufata mda na saka ama nao. Tunasema shukrani sana. Tunaona pia ndugu ambaye alimtakia dada yake. Dada yake aseme leo anniversaire ya petite soeur. Je souhaite joyeux anniversaire ma petite soeur Masawa Bisi Mwarita. Merci beaucoup messieurs ou madame. Tuna kushukuru sana sana messieurs Bertin Muchiza Bisi Mwa mtoto wa Kamisimbi. Tunasema shukrani kwa kuwa karibu na radio yako Radio Maendeleo.
0: Asante kwenu, tunawapenda sana kwa kuwa mtendelea kufuata Radio Maendeleo. Timu ambayo ilikuwa inasindikiza, tutakuwa tena hapa, itakuwa siku ya tatu. Miriam
1: ndio maombi kereza.
0: Voilà, tutakutana na tena siku ya tatu, itakuwa tarehe voilà donc tout dans le mois de juillet, itakuwa juste après le 30 juin et mercredi le 1er juillet 2026. Basi bye bye, tunawaacha basi alanza hapa kwa sindikiza kupitia burudani hadi saa 3 ambako mtapokea kipindi Ujimitani.

0: na raia inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hodi Mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Papa, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, Hodi Mitaani ni nafasi kwa ajili yenu.
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, shukrani kujiunga nasi mahali kote mnapatikana kwa siku ya leo. Najua kwamba sisi ni Radio Maendeleo, tunajielekeza hapa na pale kuweza kurekodi kipindi Hodi Mitaani, na leo ni katika quartier Bolokasha. Hodi Mitaani inapokelewa eneo ya Bolokasha katika mtaa wa Bagira. Kwa utangazaji, mimi naitwa Etienne Molinzo wa ufunzo wa Kialanzar. Asante kujiunga nasi. Mkitaka kujiunga nasi wala kutualika mahali ambako mnapatikana kupokea kipindi Hodi Mitaani, mtu andike message deja kunako 0997 100 770 na 0985 0830 44. Hodi Mitaani inatembelea eneo mbalimbali kuweza kujua namna gani wakaji wanaishi, kuongelea kuhusu mambo ya maendeleo, pia kuweza kuhimiza wakaji kuweza kuishi kwa pamoja, hasa wakati huu ambako hali ya nchi inakuwa ya hekaheka, na kuweza kuikaa pamoja kwa kutatua mizozo pamoja. Leo tutakuwa katika quartier Bolokasha ambako tunapokelewa mu ofisi ya bureau, ofisi ya quartier Bolokasha, na tunapokelewa na viongozi kabisa wa cadre de base ambao walijimobilize kuweza kutupokea katika kipindi Hodi Mitaani. Tutapokea kwanza bwana chef de quartier Bolokasha, anaitwa Mugaruka Buduge Patrice. Chef de quartier, shukrani kwa kulikubali kutuitikia tukuje kurekodi kipindi Hodi Mitaani eneo hii ya Bolokasha, muofisi ya bureau, muofisi ya quartier.
2: Ndiyo bwana journaliste, tunasema karibu hapa kwetu Bolokasha kwa kuweza kutatua kuzungumza pamoja nasi ili tuweze kukuelezea yote ambayo inapitikana hapa kwetu Bolokasha.
1: Shukrani papa Mugaruka Buduge Patrice kwa kulikubali vraiment kutupokea. Tutapokea pia papa Baeneka de Ogressas, anakuwa chargé wa développement mu quartier Bolokasha. Papa de Ogressas, shukrani kwa kunakubali kujiunga nasi katika kipindi hiki Hodi Mitaani ya Radio Maendeleo.
3: Ndio, tunakubali kujiunga pamoja na Radio Maendeleo kwa kuzungumza juu kuhusu maendeleo ya mtaa wetu wa Bolokasha.
1: Asante. Tunapokea mama Bona Bakinga Ntabuguma, anakuwa relais communautaire, pia anakuwa cadre de base eneo hii. Mama Bona, jambo na shukrani kujiunga nasi katika kipindi hiki.
4: Ndio, tunashukuru kuona tunajiunga pamoja na Radio Maendeleo kuongelea cadre de base ya kwetu kisi tunaishi mu aveni zetu za Bolokasha.
1: Na shukrani. Tapokea pia papa Kajunju Jean, anakuwa chef d'avenue Marandanya, Marandanya katika quartier Bolokasha. Papa Jean, shukrani kwa kuwa unajiunga nasi katika kipindi hiki.
5: Ndio, na sisi tunashukuru sana kwa kufika na kututembelea kuangalia gisi tunaishi huku mbele ya Radio Maendeleo. Tunashukuru sana kwa wasikilizaji wote wenye wako wanatufata.
1: Asante papa Jean. Tunapokea pia mama Fura Ntakobajira Mafia, anakuwa chef adjoint wa avenue Moussa Kambo 2, na anakuwa pia mwekipe ya assainissement. Mama Mafia, shukrani kwa kuli kubali kujunga katika kipindi hiki.
6: Asante na chef, tunashukuru kuona leo Radio Maendeleo natukumbuka. Asante kwa wasikilizaji, asante kwa watu wote kuongelea kisi kartu yetu na fonksione. Karibu sana kwetu Radio Maendeleo.
1: Shukrani mama Fura Ntakobajira Mafia. Pia papa Mukabaha Kulimushi Jean, papa Kulimushi, tunasema shukrani kwa kuwa ulikubali kujiunga na iki kipindi Hodi Mitaani ya Radio Maendeleo papa Bolokasha.
7: Asante, mnashukuru. Radio Maendeleo ni radio yetu, na mungini ni sawa, hakuna shida, hakuna problem.
1: Shukrani papa Ntakobajira. Papa, voilà, tapokea pia mwingine mkaji ya angaliki trojon. Bwana, utajitambulisha katika ni chef d'avenue, ni chef d'avenue, sio mkaji wa simple, ni chef d'avenue. Baba, utajitambulisha.
8: Asante wana journaliste, kwa majina naita Baozi Kashimina Die, merci. Niko chef wa jwe wa Venika Sese Mubolo Kasha.
1: Asante papa, Dieu merci, Bahozi Kashimiza, c'est ça. Merci kwa kwa muna kubali kujunga nasi, tuko katika bu quartier Bolokasha, mu office, mu bureau ya quartier Bolokasha mtani Bagira. Bolokasha ni quartier moja ya zile zina kompoze komuna Bagira, na tapokea chef de quartier mbali kubali kutu alika katika office ya kwa kena mkartier. Tawuza kwanza kusitue quartier, chef de quartier utasitue quartier mzima, jumwa nyikuwa tufata ngambo ya Katana, Uvira, wapi ya jue, bon, Bolokasha iko na avenue ngapi, iko delimite namna gani, na inapangiwa juu kui lokalize.
2: Ndio. Aksanti bwana journaliste, Bolokasha namna inakuwa situe, Bolokasha iko yulu ya quartier Mosala, mkomine ya Kadutu, tena tunakuwa na mpaka na nani na nani collectivité au kule groupement ya Mudusa kote Nyamiera mutoni ina vuka mutoni ya Lugowa njo na tuseparer nabo tena tukola mpaka na quartier Chiriri hapa kusani hapa yulu na pia huku ngambo ya est tunakabangalia quartier Chimpunda tukona mpaka nabo tukola pia na mpaka na Kajangu quartier Kadutu tujuru nane komina Kadutu. Tunaangalia tena hapa chini kungambo ingine tunakutanana na quartier Mosala. Quartier Mosala ni mkomina Kadutu.
1: Muko na limite na makomine presque sauf Ibanda alors.
2: Sauf Ibanda tu njua tunana mupaka. Bona tunasema ujua kolekti nani ya teritori ya Kabare. Tuko na abu hapa karibu hapa.
1: Voilà, quartier Bolokasha wakaji wanaishi zaidi kwa nini? Est-ce que ni kazi za kawaida za uchuruzi, kazi za wanaitaka ba cascadeur kushuka mvile kuna tafuta kitu kidogo motara, sio kazi za kazi kubwa sana ambazo watu wanaonesha nazo hapa Bolokasha ni kazi za aina gani ambazo zinaokipe kabisa wa baba wa mama vijana?
2: Hapa kwetu Bolokasha kazi ambazo zinaokipe makaji sana ni hii kazi ya kuchuruza commerce surtout, na pia tuko na ba cascadeur wale wako na kutafuta kidogo kidogo kwenye wanakutana kazi ya mkono kazi ya gani wanatumika, sababu watu wa Bolokasha ni wa debriari, ni watu wenye wanapenda kujitafutia ku nguvu zao eh. Pia tuko na ba motari bana nabo bako mumwe mwingine, na pia tuko na watu yenye kufanya makazi mbalimbali, donc hata kuchimba goise hata kufanya kufungula kujenga vitu vyote tuko nabo bale hapa mwe Bolokasha, watu ya Bolokasha tukani ba debriana.
1: Voilà, merci papa chef de quartier. Tu joues mon quartier Bolokasha wewe uko mo depuis wakati gani? Si tu joues naona wao watu ni wazee, wewe depuis wakati gani kala mo quartier?
2: Mi né grandi à Bolokasha. Né et grandi à Bolokasha.
1: Unaona namna gani quartier na evolue depuis unaanza ona kabisa bon mbele nyumba zilikuwa pete za nyasi au za matope comme sable buzia wengine fasi mais leo yes kuna angalia unaona evolution ya quartier.
2: Oh quartier Bolokasha jona inakamata ba patron yote ya muvile balikuwa mu Bolokasha, ba mingi balitokea ni Bolokasha, sababu Bolokasha ilianza na manyumba za nyasi, nyumba za nyasi tukaingia mu nyumba za budongo au mezo mpize, bo tunaanza kuevolue, tunaendelea zinaanza kuwa nyumba za mbao sasa kisha siku ingine tunaona na mabrike zinaanza kuota, bo kumbe hapa kesho yake Mungu akajalia tu tunaweza kuona kama tukaa Bolokasha itakuwa manyumba za brike tu, na ile mbao tunakimbiza mbao, sababu mbao hizi siku njoo iko atuletea maisanji.
1: Voilà, merci beaucoup. On a ce qui a déjà évolution éco suffisamment positive par rapport na masomo watu tunasomea beaucoup plus wapi. Najua kwamba kuna kwa wengi ambao wanatoka Mosala hata kabla wanakuwa somea pa Bolokasha, ni masomo za mingi beaucoup plus zinaweza kukipea wanafunzi ya kutoka hata mbali, ni za aina gani zinaziko beaucoup plus na renommée grave mais également ma aire de jeu hein, ma espace ça watoto kuchezea au ma terrain ma espace ça sijue bon namna gani mwanapanga hiyo bisu.
2: Ndio Bolokasha tuko na masomo za primaire, tuko pia na masomo za secondaire, au na tuko pia na masomo za privé. Hein? Bon ça vile Institut Saint François Xavier iko hapa kwetu. Tunadia
1: formé watu mingi sana.
2: Ina formé watu kabisa ba ba mwebu kavu. Ba mingi walikuwa formé pale ku Institut Saint François Xavier. Tunatia Institut scolaire complexe scolaire Nkala au hapa ku Saint Sébastien. Tunaona ile masomo iko pale, tunaingia kule kashe kinako, kuko ingine masomo ya primaire yenye iko pale, watoto wanasomea pale kuma iko masomo ya privé, surtout njoze ziko huku, lakini za leta ziko iko pale pale tu ile mwa.
1: Voilà, shukrani. Ilikuwa ma details za kuanza kipindi deja wana chef de quartier kujua juste globalement mwingine iko namna gani, sijue sasa mnaongoza quartier na sijua kukoma question za usalama mdogo, mko karibu na kabari kwenye wanasema mara mingi bon ngama mudusa kunatoka wapiti bandi bakukia kwa insecurize mwingine ingine fasi kama za Kadutu bakutoka kwa insecurize mwingine, sijua mna essayer ku gérer namna gani ma question sécuritaire na cadre de base bako moi bureau moi émission mais aussi implication ya jeunesse. D'abord ma question sécuritaire mwingine ko je
2: côté sécurité huku kwetu en tout cas ni salama sababu tulikuwa tunaishi katika usalama mdogo me kwa leo en tout cas tuko tunakimbiza upole pole malgré tunasema kama tuko mulango ya kutokea kule Mudusa kutokea Igoke kutokea nani ndio, lakini tuko na jeshi, tuko na polisi hapa Bolo 3 banafanya rondo huku pamoja na bakadre de base hapa benye biko hapa banafanya kadabo patrouille pamoja na ba polisi kila ba moya kusiku yake. En tout cas ile usalama mdogo tu tunakimbiza pole pole na wanapana ripoti haraka haraka upesi. Kama kuna patikana insécurité fulani mu avenir ya mtu fulani pale, en tout cas anapana report kwa wakati na sisi tuna report kwa wahusika au ma police zetu nao wanaingia directement na wanakuja, ile forfeit haitakuwa tena, bale watu tunabakimbiza.
1: Tuliona naweza kama bajon mkartier haiko si objet insécurité. Tuliona ngambo ya Mungu par exemple, Mungu ambako en tout cas watoto wadogo wiko napeleka mamiti wanasumbua watu, sijui mna gérer bajon mkartier juu basiku chanzo ya usalama mdogo, est-ce que mna sensibiliser pamoja na bazazi ma korale ma shirika ma kanisa?
2: Ndio tunatia tele ma mipango yote ku makanisa ku mashirika, sababu sisi wote usalama ni kwa sisi wote, haiko ya hawa au ya wale tu, hapana, ni sisi sote. Ile usalama mdogo kama tunaona watoto wenye kufanya vile, tunaangalia kwanza banatokea wapi, ni mtoto wa nani, eh, kwa msa pale tutajua namna anajiunga na banani, ile tunafanya ile tukurea dike ayo kwa msa mbele wakati. Ila katika nyumba za pale wenye kujisha mabwaso fortement alikolize, tuko tunataka kubatrake sababu nao pia wanaweza kuleta ile usalama mdogo. Jo watu wenye kuikala mule asubuhi mpaka magharibi inaonekana saa vile wanapasha kufanya njama fulani, wataunda mule yenye italeta usalama mdogo kwa wakaaji, sababu hawatumiki kazi, wanashinda mfasi ya pombe, wanapitisha muda mwingi ndani ya fasi ya pombe.
1: Voilà. Merci. Tapokea papa Kajunju Jean, anakuwa chef d'avenue wa chef d'avenue Marandanya, Marandanya, mwa quartier papa chef d'avenue sijua muna essayer collaborer na chef de quartier juu ya kuweza kujirassurer kama en tout cas ma instructions zote ziko respecté. Est-ce que bakaji mwa venu ako par exemple wana comprendre kama il faut baji appliquer wapeke ku l'état au salama avant que chef de quartier akuye usalama yanzi kwanza kunyumba kumi au kumkaji yepeke avant ki wafike kuni kwako. Est-ce que wana comprendre wala bana si kupinga kidogo au wanajifanya wapomba sa vile watu wa mwezi wa mkartier moja zimoja?
5: Bo kwa leo bako banenda bana comprendre kama sécurité ni afere ya watu wote, sababu tuko na desturi huko ya kusema, ya kudenonse ba malfeter. Donc batu huko biko na kiltira ya kudenonse ba malfeter, na shie tuko bien na chef de quartier, shie ba chef d'avenue, sababu nyumba kumi na natufikishia raporo shie ba chef d'avenue, na shie ba chef d'avenue tunebeba kwa chef de quartier, na chef de quartier na nebeba kwa usika, na njoma nogo naona insécurité inaisha huku, sababu na sisi wa chef d'avenue malgré miaka aje, lakini tuko tunajitahidi kufanya patrouille na ba police na kudenonse bale ba malfaiteur.
1: Voilà. Mbele tulikuwa nasikia ma plainte ya ba chef d'avenue ma quartier zimoja sio habakuwa kiconsidere, banakuwa ka banasaulika gouverneur au maire de la fika mweneo bo banakuwa sama biko na tupiwa nyuma, sijue est-ce que mnajisentir un peu considéré i wakati sama nafanya kazi sama na interpeller mtu fulani mko ajenga mbaya par exemple mwenye kuna fabito mbaya, sikia mna jisantia vraiment prise en compte na considere par bakaji, sikia kuna mazarao quelque part.
5: Bo, hakuna mazarao, lakini bo, exception, haikosake mkila regle, kuko bale, batu naoneza kumusensibilize, unamwambia ufanye hivi, me, na napinga, lakini kuko bale bengine, ukimwambia, tu ya nafanye hivi, na nakuwa suple, na nasikia.
1: Maman Fura, ma fille, même question. Woko maman ko chef d'avenue adjoint, djou mon a collaborer na chef d'avenue wako.
6: Mia chef d'avenue wangu atuna problème, djou chez tout ko ba maman djou benyi tuna ongoza ile avenue etu. Chez vote tout ko ba maman atuna problème. Ata question insécurité tuna di kazaka ou dénoncer. Kama tunaona batu babaya wala manyumba za mbaya zenye zitakoze insécurité, tunaambia chef de quartier, tukiona kama bata fanya bras de fer, tunaambia chef de quartier, na chef de quartier hezitake kutuasiste. Na tunatumika mzuri quartier, tuko kimya, na exception siko sake, lakini depuis bana tu tunakuwa ba mama ba chef d'avenir, tuona probleme.
1: Donc moko ba maman ba uli ba gérer avenue, est-ce que à me sentir résistance à ba papa quelque part ba semi ou ta tomber ni djuko maman, est-ce que à kuna résistance j'espère.
6: Kwanza ba papa ndio bana tunga mkono, ba papa ndio bana tusoutenir kabisa, ba papa haba kwa kia ta inquiété kusema semi bana ongozwa na ba mama bana jisikia kavi ko bana sentir tout ko libre na makazi na chitu nazifanya tu
1: ma réunion mna sentir moko libre
6: tout ko libre kabisa ma réunion et surtout masiku. En tout cas, chez le cadre de base, tout considéré. Du coup, quoi pita, bah qui on a touché foule en pita, selon le gouvernement et Coléo, a qu'on a résistance et cabis.
1: Il y a tant de maisons que ma pombe et ma calé à Coléo vient, tout un homme jeune, ou qui va interpeller, bah na dipanga comme stari quand même.
6: Ou qui va bien tout limoya, na banaskia, et banaskia cabis, ça va na sema. Ata kama bangekwa na ifungula, bah qui on a touché, bah sema chef on a kuya. En tout cas, bah tu ne kusambarana.
1: Chef de quartier, on a fait une stratégie gagner du à protéger ma maman. Nous on a déjà on a genré équipe. Na on a maman iko pale ville, maman fura iko pale na na civero wake haiko be ana confirmé déjà ce joueur. On a fait une stratégie gagner.
2: Bon bana ba mama unajua kama shi bana tomba kwa majar kuheshimia majar. C'est vrai hein? Na vile bana nasema tuheshimie majar, tunaheshimia ba mama sababu kikipe nye na mumama haiku ekipe ya mzuri, na njumana tunaba konsidere umu kila mtu wana mweshimia mama na mukartye au mwaveni zao hakuna mwenyaneza kusema ule ni mama sababu anafanya kazi sa vile mwanaume.
1: Voilà. Merci beaucoup maman, effectivement iko hapa hivi maman Bona Bakenga ambaye iko chef d'avenue également relais communautaire. Maman muna fanya namna gani jua kuimpose quand même ka ordre mwingine kujira suri kama kila mtu anaheshimia mipango ambayo mlitia pamoja ya kazi za pamoja au kazi zingine za maendeleo.
4: Sie wakati tuko mwingine bashamuka wote kuanzia kwa watoto wenye wiko age de 18 a 17 hata 15, sie bana tujogeleaka, kila mtu anajua kama tuko bashefu wabo ba mama. Na wakati tuko tunafaa masalongo wala wanaone tunapita tu, wanasema mama chef teni anapita, msimufanyizie fujo. na kila mtu mwenye anatufanyia fujo inafaa tumbebe kwa shefu. Saba naona tunamfikisha kwa shefu, shefu naye anatusindikiza, anawaita kwa ibiro, saba anapapatia shauri paka saa goba walikuwa wanakuya nipigia kunyumba saa tulianzaka. Lakini mpaka leo wanaanza niheshimia kwenye wanapita wote. Na wao pete wananisindikiza kama nilisha kwa usiku. Nilifurahia sensibilizasyo shefu alibafanziaka. Batu benzetu, njoo wanaanza sema sei bule po mama bunezi jereni. Na shie tuko wanaume saba benzetu ba shefu de aveni. Tuko maaveni makumi mbili. Na shie tuko parmi bale maaveni makumi mbili. Tuko tunajere kisi benzetu ba shamu kabiko wanajere. Wakati tuko mubiro, hakuna mama na hakuna papa. Shibote kazi ni moya. Na kwenda kutere ni kazi moya kufaa salongo. Tu tunakamata salongo kila samedi. Tunaita ba shefu. Bakuye bote na batu yetu, kila mama na papa bote tunaleta batu yetu musalongo. Sensibilizasyo haikuwake ya mwanamke na haikuwake ya mwanaume. Kwa juu tuko na shefu, kichwa ya shefu inatusaidia sana. Na mpaka saa hii bote biko wanaona kama kumbi na shefu ungikuwa ba mama tujogelee ba shefu na shefu tupatie ile bukubwa ya bushefu. Haiko tena ba shamuka bile vya mbele. Na shie tulisha furai na tukajogele ya mbele. Tuko tunawaza muzingine makazi zote. Tuko makazi zenyi za wanamuke viko wanatumika. Watu nasema, bale wa mama nanjo bataingia mwaile kikundi. Niko rele kominoteri. Lakini minajue role zote za barele, za fazi zote za bikonu kwa juu. Na kujenga minaiza jenga. Juu yote niisha bijua kupitia ba shefu. Bashefu wananijogelea, siko mwanaume sai. Siko mwanamke nisha kuwa mwanaume kati ya baba papa.
1: Uko njo shefu kati ya bashefu.
4: Niko shefu kati ya bashefu. Juu mwezetu visi wangu ule mwenye iko pembeni yangu. Na tuko tunatumika, hata wanatutukana, tunabakia tu vile. Tuko tunafaa kazi yetu. Asebu ule mumama
1: butaji. Unangela njo entere ya mungini.
4: Abe?
1: Unangela njo entere ya mungini.
4: Ndi, tuko tunangalia entere ya mungini. Kisi iko na jere, hata usiku na shetu na lamuka, tuko tunasikile mungini. Tuangalie ba levi kwenye biko banapita kava mwizi tunapofuataka usiku. Tuko tunasirikile usiku yote. Atulalake na shie juu ya kutumikia mungini yetu. Bolo kasha iende mbele bagira ikwe banatisema seba na mke nabo walikuwa mule sa vile bya mbele. Tulishaona changement mu bolo kasha. Izi masiku ba mwizi haiko banatrakase sana sana. Ataba kukuya sebu, tuwige vule mama juu uliende tujonganisha, tuweze okopa kwa juu, tulisha fanya formasyo, yenishefu iko natupatia, asante.
1: Voilà, merci beaucoup mama Bona Bakenga Ntabuguma, wasitaji wapenzi tuku mkipindi wote mitani, ambacho tunarikodi hapa Bolo Kasha na wakadro de base, tulongila kwanza maspe securitaire, tunasikia kama situation iko vraiment globalement maîtrisée, na kazi nafanyika na wa chef d'avenue ote, wakadro de base, juu kujira rassurer kama usalama upo kabisa na wakaji wana kaa vizuri. Chef de quartier watu wanakeshaka mu

0: za kufanya kazi yabu banatoka banaenda kunyumba. Na kunyumba hawatakuwa enkete sababu bale benye balikuwa nachunga banachunga batu munjia tuko tunenda tunakamata umoe.
1: Voilà, papa chargé de développement na kambia si mungini kanafika hata mpaka sanga piska na ishaka ma 20 watu wanaogopa kwenda lala wote kila mtu kwake au kambia sika na ishata hata 22h mtu anza deposer mtu hapa hivi na bila problem hata kwa inkete.
2: Wakati ya mbele kulikuwa wakati wakaji walikuwa na boga, lakini wakati chef alijensere sana juu ya problem ya sécurité inaanza fika 21h watu wangali natembea mungini bila boga. Lakini kwa wakati ya mbele sana sekuriti ilikuwa ngali mingi.

0: zafikamu wakati hata 24 biko wana sirikile mwingine.
1: Voilà. Merci beaucoup. Utaongeza kidogo par rapport à les questions bwana Bahozi. Dieu merci Bahozi Kashimina, Dieu merci chef adjoint wa avenue Kasese. Sijua utaongeza kidogo mbele tuingie aspect ya assainissement na ma questions za développement mwingine.
2: Ndio kufatana na ile hali bwana Cordo wanamaliza kusema huku insécurité ilishapunguka. Tuko naanza lala mzuri bila wasiwasi. Ilikuwa nafika wakati ya mbele donc 19h ilikuwa saa 0h yetu. Lakini wakati chef alitangaza juu ya insécurité nyiko mkartier na tukapata ma méthode za kutembelea yako ikaishi. Na preza tunaishi mzuri bila wasiwasi tena.
1: Shukrani. Papa Mukabaha Kulimushi Jean, est-ce que muna apprécié na muna collaboré? Est-ce que muna tuma kama rapport kwa wakati en tant que wa chef d'avenue ku bureau à quartier na wakati muna fanya conseil de sécurité ama réunion à quartier? Est-ce que muna sikia kabisa façon muna collaboré na wakati de base wote ke vinaendeka mzuri?
3: Ndiyo, mbaka pale ya kuyakuwa kashida hata mweni, tunatumika sawa sana kawaida na tunafanya sekirite sawa sana gisi unasema. Tunatumika na ajwe wangu watuna probleme, mwabusanse yangu yenjo iko.
1: Mbileka mzuri bila shida?
3: Kuna shida na shefu wetu, ana probleme.
1: Shukrani wana Mukabaha Kulimushi Jean. Kwa hiyo vii na mnasikia deja wasikilizaji wapenzi kama kazi zinaendeshwa kama kawaida pa mnamo Bolo Kasha katika komuna Bagira ambako tunadikodi kipindi kiote mitaani. Chef de quartier, tunaingia mwa space development, tunaingia kwanza mungambo ya majenzi kumafasi ambazo hazi itajiki wanasema njuma construction site impropre la construction. Sijua état des lieux ya mungini par rapport na site impropre la construction iko namna gani? Juu najua kwamba kuko par exemple ngambo ya hapa chini Mosala mafasi ambako ni za ajabu ajabu sana, ngambo ya Chimpunda za ajabu ajabu sana. Sijua côté quartier Bolo Kasha est-ce que kuko mafasi ambako kuko dangereux lakini watu wanajikaza wanapajenga tu? Sijua état des lieux ya mungini kwa par rapport na ile aspect.
4: Ndio tuli faire comprendre population ya Bolo Kasha kama en tout cas ma site impropre à la construction ziko na hakuna mwenye anaruhusiwa kujenga mwele ma site.
1: Mshazi lokalize mkazi liste bien mkazitia ku liste mkambia bakaji hapa njoo kwa mbaya kujenga.
4: Ndio huku ngambo kote ni majiwe. Kuko masiku kuna kwa maebulmo ya majiwe mwene masite pale kulikuwa watu wenye kwa wanajenga sawa walionaka antuka ile majue inabinanguka vyote na bika mungini mzima ikaenda ikaisha apepe 300 maison zote zikaangukia chini ya nivo fulani ya nini za mbao za mbulongo za nini zote zikaanguka. Lakini Mungu alitusaidiaka, hakuna mwenye alikufiaka ndani. Bo pale tukasema pale ni site impropre, hakuna mwenye anaruhusiwa kujenga tena pale. Bo na mpaka hivi wanasikia neno ambayo tuliwapatia au tuliwaambia. Na pale sasa kwa leo hakuna mwenye anaweza kusema sema mimi naenda tena kujenga pale kwenye nilikuwaka. Au pale kwenye nilikuwaka ni kwangu. Inakuwa sasa fasi ya leta ya serikali. Mwaile saa pale haiko tena nafasi yake juu hatupenda, hatuna watu wa kupoteza maisha pale kwele masita vile.
1: Voilà. Papa Baeneka de Gracias uko chargeur développement, parlant du toujours ma site impropre, mbele tulikuwa naona en tout cas walikuwa na kuzeba chef d'avenue ba cadre de base kama unjua kuna facilité kujenga nafasi ambako zistahili ba jenge uvyo vyo bila kuacha ma servitude ma nafasi ya kupita manjia. Sijua munafanya ile combat namna gani atakio chargeur développement ma venue zote ile combat ya kupiganisha ujenzi nafasi ambako kunaweza anguka sana ile kujenga jenga uvyo vyo bila kuacha ata espace kwenye uzapita cercueil kesho au kiti ya mtu mwananunua kiti yake.

0: tuko na besoin ya kupita bila magumu.
1: Ndio wana journaliste hata na hilo nasema juu ya kujenga fasi ya masite impropre. Tulipiganisha sana, tulikuwa naomba wa chef de quartier kwela walitunga mkono. Baka kutana kama ile mafasi ilikuwa inajengewa mbaya, hakustahili kujengwa tena. Na kufatana na ngambo ya manjia, mungini sawa vile unauliza bwana journalist, j'espère que ulikutana mbolo kasha, kulikuwa ile systeme ya kutandika mapave mungini. Ile ilikuwa ni initiative yetu ya quartier, chef de quartier pamoja na mie, tulijiunga pamoja, tukakamata ile mawazo kwa kutandika ile mapave mungini. Alors kwa tulikuwa nakuta tunakuta obstacle, ndiyo nilikuwa nawe malalamiko kwa chef de quartier iku. Na nakia urgence, anakia ananisaidia kama inalomba kuvunja lupango, na tunavunja. Antuka kungambo ya ile, nadhani shefu, tulitembea pamoja naye sana kwa kusaidia, kwa kutrake ile ya juu ya maa, sirtuji ya kufunga manjia mungini. Na mpaka sai, tungali maile tu muvuma, wakati tunaona fazi kwa kustahili njia, kunafunga njia, na kimbilia shefu, namwambia shefu anakia kiangalia kustahili ale, tunabomola kama ni lupango. Hata nyumba tunakataka kipande, kusudi mungini endele kuwa na maendeleo.
0: Voilà, merci. Ta patia wa papa Jean, ndio mwingine Jean effectivement. Kauli papa Kajunju Jean, tulikuwa kana ma plants mbele kama en tout cas chef d'avenue angejopozaka ku ujenzi mbaya mweneo, anaweza fungiwa ta parce que en tout cas nilionaka chef de quartier Kasali par exemple, anenda kasamba dossier ba chef d'avenue mwalikatala mwalipinga. Mtu fulani asijenge munjia fulani, miakaenda mwakuzi kama kulita, kama wapi kwa soda, wanakia wanamfunga. Eske musantir tena hili poa ya trafic d'influence. Mbele juu wana ulikatala tu asijenge pale vile, wanaita kama kolonele fulani, kama generale fulani, wana kufunga panake onjo kumurezon we chef d'avenue. Sijuu eske muna santir accompagnement ya waku viongozi kupiganisha hile majenzi ambazo hazistahili na... Balikuwa na wakizi usiki nyinyi mlikuwa na uzisha uma servitude uma espace sijua mnatumika namna gani sisi kwa hiyo ngambo.
2: Bo bwana journaliste, kwa hizi masiku en tout cas tuna tumika vizuri. Mambo ya traffic d'influence sawa zamani haiko. Chef d'avenue iko huru na iko pale kwa kukataza na kukemea majengo ile ma construction anarchique na bakaji biko banaheshimia na mwenye haishimie tuko tunamubeba ku ngambo ya sheria na nahukumiwa. Wako
0: amjisantire insécurisé tena comme mbele ya simu zafungiwa sana sawa wafunge juu ya traffic d'influence.
2: Kwa leo kabisa traffic d'influence haiko na sheba chef d'avenue sheba cadre de base tunajisantire huru. Kwa hiyo wakati kabisa tuko na exerce kazi yetu sababu hatuogope, hatuna wasiwasi, tunajua kama bia traffic d'influence habiko tena.
0: Bwana Bahozi, bana accuse ma quartier mwazimu asavile ngambo ya Chikoni kule yulu kote balikuwa naanza accuse ba chef d'avenue ba cadre de base kama ndio vile juu basha julikana kwa mouvement bana kwa sana oneleana kufungishana sana saa kupana ma rapport za bongo bongo na ndio tukaanza prêcher ba chef d'avenue ba si isiko occasion a kuweza ku régler ma compte sijue est-ce qu'il est konekana mu eneo zimoja zimoja za hii eneo za hii quartier sababu kulikuwa wale ambao wanaanza kwa sana naanza profiter position au jua ya chungee wengine wafungishane sijua ikakuwa sasa hivi anakuwa mwingine yenye ita explose sana sijua kwa esprit ya vengeance sijua mulijere ile kesona namna gani.
3: Bon, asante bwana journalist. Kulingana na yule hali mwaibu lokasi hapana, tunaishi mu collaboration na population. Shibote tuko mu collaboration moya, meme na tuko na group yetu ya WhatsApp yenye tuna créer par avenir. Mwa ile kaya vile kila dossier yote ya mwaveni bana tujulisha. Tunaishi mu collaboration ile kaya ya ku.
0: Na mafia, kuna bekaoneo kabisa, kuna bekaoneo kwa cadre de base kuonelea jutu la nimaka kutea mu quartier unamukwense.
4: Hatuna ile jutu na collaborer sana na bureau ya quartier. Kama tunakutana ile difficulté hatu fanya ke recours ku kubaja de l'ordre sa vile ba la police tunabaletaka ku bureau quartier chuko bale benye ni bichwa nguvu tu tukibaona bale kabisa tunabaleta na chef de quartier anatupatia kama ni invitation anabaita hapa banafika na bashauria bile vya ku regler ma compte huko hakuna kabisa bolo cash hakuna.
0: Voilà, shukrani. Chef de quartier, utaongeza kitu kwa ile comment zile commentaires niliposé kwa wenzetu ngambo nyingine kule.
5: Tunasema bolo kasha haiko mwele mwele nani ya file. Kusema kuonea mkaji sababu alikuima ku fanta yake alikunywa bo au mulifia naye kitu fulani kisha wewe ndio mliposti kwa wakuu viongozi sababu wejo unasikilika. Hapana, wakati wa bolukasha wata kuambia vile sie bote tuko bien, tunatumika mukolaborasyon na wakaji. Ni kitu ya kwanza ni or, ni or mukaji ni or au ni nani,
0: zahabu,
5: zahabu. Wakati wetu wa huyu wa AFC M23 wanasema mukaji ni zahabu, ni mtu trezor ya kuweza kunani kunani kusema kama unamchunga mzuri, usimutrakase kukitu habako trakase kukitu fulani.
0: Voilà, chef, sasa ima siku muko ku projet gani côté développement, projet gani priorité gani muko akosa hii côté maendeleo?
5: Côté maendeleo yetu kwa mo tunangalia barabara yetu ilipata maibulma hapa mpaka ya Shie na Mosala pale vile ku kunani pale ku eglise Amani Bolode pale tuko tunajenga mire ya 2.5 meters sur 12 fois 12 hein, 12 mètres sur 2.5 meters hein, ile tuko munani ya kuimaliza hivi siku ya posho ijayo mbo Mungu atasaidia tutaimaliza. Kuko fasi ingine kwenye bulima iko hapa
0: na sasa mnajenga ville, pardon, sasa mnajenga ville sikemu kuna appui ya commune peut-être, appui ya bakaji wala mnafanya tu mkadiri ma travaux communautaires généraux, sijui mnapata msaada gani?
5: Ndio commune inatusaidia kana ciment nosi ya ciment na ingine inatoka kwa bakaji hein, wanatusaidia na makanisa zetu zinatusaidia. Ebulma iko hapa pembeni hapa, ibalabale inaweza kukatika demo ma l'autre, mais seulement que tunangua tumalize kwanza ile kisha tuingie kwa hii yenye kwa hapa hapa mbele hapa.
0: Urgence zile za
5: ndio jo urgence zetu tuko nazo sababu hii wakati wa kipwa ndio tunapasha malizia pour que ça mwezi wa kenda nafika en tout cas ikutane tulisha malize ile makazi.
0: Voilà, merci chef de quartier. Maman Utongeza, maman Bona Bakenga Ntabuguma. Afa nisha ijua mzuri. Utongeza parapona ile.
6: Ndiyo, yenye nitaongeza ni ya kidogo sana. Fuatana na kisi ya kusema sema endeleo ni developema. Shie tuko na magumu moya tu ya nani ya mai. Shie huku ma centre de santé zetu zote ziko zinakosa
0: ukosa. Tutagusia maji effectivement juu tuko wakati wakipwa na chef de quartier chapa pilidoeza mingi sana. Tutagusia pale vile maji effectivement. Nilipose kwanza question kwa chef, tuko ku priorité gani? Yaba kwa tumika contact kwa cadre de base anasema ile projet ya ile mire pale vile et puis barabara isikatike juu ina assurer seulement liaison ya manani ya mingi sana. Bon, ok, tunaingia kote maji. Tushaongea na chef d'avenue juu ya maji, tushaenda kasha aussi ba chai juu ya kuongea juu

0: Bon, biname akasheke kwa sababu vile 2 kilometre.
1: Niko nafanya kata 30 minutes munjia kwenda na kurudia.
2: Ndio.
1: Na ile maji unaipata unilipia kwa pale biname?
2: Eh, kuilipia tu.
1: Nauza kama bidomo ngapi?
2: Bidomo ya kuko siku ya desa ya sengisa fuatana na kisi watu habiku. Juzi niliona tunakosa mai ya wagonjwa kusikashi. Tukafamu hayo yote tukapana franga za kuilipia zote tuko tunalipa bido. Wakuipandisha kwa jua kuna mai yenye inafika pale kusantre. Tunalipa mai kubido moya milfra. Di wakuisomba tunaiuza desa kisha wakuibeba anaifikisha na katala ase. Todi shuru ni mili franjo wananza ishotea nabu. Kwa juu kupandisha bido kwa hapa mpaka kuname inafama mulipe tranje ya mili fra.
1: Me globalma biname isha kwa deja kaduto haiku tena bagira jokwa. Isha kwa deja kaduto. Ingaltu wolo kasha. Ingaltu wolo kasha. Sasa sijue mwobolo kasha shida gani ya maji na jiprezente globalma. Eski matiwa zipitisha tena maji wala hali kujie chef de quartier.
3: Bon, hii problemi ya maji ndani ya quartier bolo kasha, maji iko kidogo. Alors que population yetu inakuwa mingi. Bon, mwaile saa, nilienda ku Regideso, nikaona wakuu wa Regideso, tukawambia kama ntuka watu angalie namna gani wanaweza tupatia mai. Mai natoka Mulehe, inatoka kule haiko mingi kwa mtele, iko kidogo. Na hawa wenye kuujisha maji, niligombana nao sana. Kugombana nao kusema nini wanatia bido mu. Bido likuwa 100 francs. 100 francs njo bido ya mai. Me mimi kuna sikia wako wanasema banapandisha. Sur base de quoi? Niliuliza Regideso, est-ce que lipandisha bei ya mai? Regideso akasema hapana, hatuyapandisha mai. Koma aba ba banani batu ba client ya Regideso banapenda kwa nani wengine kwa zulumu wengine juu ya mai.
1: Mwenyeko na maji kwake au mwenyeko na aksia yanauzisha mai yanapandisha bei?
3: Iko na aksia mai yanapandisha bei. Sasa pale njo tungali tunagombana nao barudishe mai mu 100 francs. Hapana 200, hapana 500.
1: Voilà, na ima centre de santé, ma structure de santé zinakosa maji na tuko mperioda ya Ebola. Tuko mperioda ma epidemie, sabele kolera, ingine magonjwa, sijua mutapiganisha magonjwa yale na ukosefu wa maji unaonekana.
3: Ndiyo, tuko tunapiganisha tu, sababu wakuu viongozi, tulikuwa na kolera pa nyuma, muaveni, Musakambo 2 na Musakambo 3, Kasheke 3, na pia Musakambo 1, Musakambo 1 na Mbale, njo walikuwa na kolera. Tulipoteza watu watano musiku mbili. Lakini tulipolalamika wakuu viongozi, maire de la ville, burgomestre, nani balisema kabisa wakaanani wakatuma ekipe ya Croix Rouge au na zone de santé ya Kadutu, walikuja haraka na wakutia dawa mumaji, sababu tunakunywa maji ya kisima, ile maji wakatia mudawa, waka tupatia pale kupilverize pale fasi yote kwenye bale watu walikuwa na bana ingia, walikuwa wanalala, walikuwa na bana gonjwa, bengine walikuwa kuma centre de santé, bengine walienda ku mahopitali zenye ziko za pembeni. Me bale watu wote Mungu alisaidia, walishakuwa na sante ya bien. Mungu asaidie wakuu wetu, viongozi wanatujia kwa msaada.
1: Shida ya maji ngaliki, papa chargé wa développement, mutapiganisha aye hapa na kwa tukane nye. Sasa maji kwa ya kidogo kwa ya mingi, ifo ke magonjwa zi uwe batu, mutafanya namna gani?
0: Niyo bana journaliste,
1: avec mama rele communautaire mweko pale d'ailleurs.
0: Niyo bana journaliste, wakati maji ilionekana iko kidogo sana, ndio chef de quartier wetu alipiganisha sana, akalomba kwanza msaada kwa asili, lakini asili ilituletea maji iko insufficient. Selogisi walikuwa nasema wataongeza maborne mwingine, hapo kuongeza maborne vile kulikuwa demand ya chef de quartier. Alors kwa size tunaona kama asili ndio iko na urgence ya mbio kwa kuservire.

0: maji kushinda hata Rejidezo. Juu Rejidezo matio yake kwa kubulongo hapa, lakini haifikaki yako mai. Sasa ndio tulikuwa na lomba, sawa vile mkubwa tena alifanyaka demande kwa asili watuletee msaada ya maji. Ingelikuwa vizuri asili ikiwa tuongezea hata borne mbili wala tatu mkazia volokasha, inaweza kutusaidia juu ya maji.
1: Sasa mama, ba mama wanafanya kaya pale ku centre de santé juu ya mama mwenye alizala peut-être ama iko mgonjwa, sijui wanafanya kana namna gani juu kupata maji. Maki ni mateso tu.
2: Ni mateso kila mzazi iko na itumanisha kunyumba balete video ya mai.
1: Kila mtu kwake kunyumba njoo.
2: Hiyo kwa juma iko ya kidogo sana, iko ya nasafiri wagonjwa na bazazi.
1: Na kila mtu na video yake umshambra yake au pembeni ya kitandake anajifungia kwa yeye mwenyewe.
2: E, wakati iko na nawa pana analeta video wanatia pale waende wanaikusa. Kusema Aisha balete zingine. Juna bagufula vya munganga nabo biko banakosa mai.
1: Bale banauza bupeke mgonjwa anajuzia peke mai yake ya tanawa yatatumikisha.
2: Wakati ite hana uwezo ya kuleta ile mai kwa juro binezi ko pale, lakini mai haifikake ndani. Na wakati inafika pale banaanza baulipisha, biko banalipa kila mara, biko banalipa ya residezo na ba ana mai. Banajiuliza eh, kila mwezi tuko tunalipa franga za leta na hatupate mai. Pale wagonjwa balisha angaika, ba mingi wanaanza sema seba tatoka, lakini ungikuta kisi wanajere marobine ziko pale, dushe ziko, me hakuna mai.
1: Sasa ima lalamiko unazani kwamba inaweza pata solution?
2: Ndiyo, kama tunaifikisha kubakubwa na wanasikia, panaweza tusaidia, inafika kubakubwa na wanatusaidia na shetu kwa tunapata mai.
1: Wale wasikilizaji wapenzi, mnasikia kwamba Rejidezo asili sikashe na wote ambao mnaivre mu ngambo ya maji, merci corps, même si bon merci corps na bengine wote, en tout cas msaidie bolo kasha, msaidie chai, msaidie kule kote ambako kuna maji, maji onekane juu maji ndio maisha. Tunakaribia mshwa kipindi ya siku ya leo. Papa chef de quartier tafanya ka petit tour hein, pamoja na cadre de base également, tunamalizia kwa kujua kuweza ku tauza kurekodi kipindi kingine juma ijayo, sababu bon vitabishake kulimoya mama Fura, mama Fura, sijua après ima neno yote hapa hivyo, kuna message gani kwa wakaji wote wa venir kwa kwanza kwa upeke ambayo mnaongoza na mama Bona pale vile, message gani kwa wao na pia kwa wakaji wote wa Bulu Kasha?
3: Message yenye ningipana juu ya bakaji ya venir yangu ni kusema kwamba tutembee na ile mezire ya usafi. Juu na shi tulikuwa tushie na ile kolera kule, na kila mtu ajikazi apate ile soro bine, aheshimie ile mamezire yote yenye balitupatiaka juu ya kuepuka ile magonjwa. Haiko ba msakambo de tu, hata ba bulo kasha bote bakiheshimie ile mamezire ya kutile masoro bine, kuheshimia kunawa maji, kuheshimia kustosalimiana, bile vyote wenda Mungu anaweza saidia juu ile magonjwa yanapunguka. Haiku tena saa vile likuwaka juu vilikuwa vya nguvu sana na vikatugupesha, lakini Mungu asifiwe binapunguka.
1: Wala kisansi, unakuwa pia mwasenisimo. Sijua muna jere ya asenisimo, mkadre ya masalongo, mkadre ya kujira suri, kama kila mkaja analita mchango yake kuleta, kufanya buchafu nye kolekte mwarabara au manyumba itoke, iku evakue.
3: Kungambo ya asenisimo, tuko grupe umoja. Tuna evre mu komine ya Bagira, tuko mu di quartier yote ya Bagira. Tuna kuwa na gari, tunaleta gari, bakaji wanafanya masalongo, wanita mauchafu. Kila samdi gari na kuyaka, ina evakuele mauchafu.
1: Na mchango wa mkaji ni 4000 francs, 2000 francs au ngapi?
3: 4000 francs par mois.
1: Na bana comprendre quand même kama haiko makuta yako wewe utakula, ni makuta ya buchafu yao wande itupa mbali kwenye napasha kuwa pana mkarsi.
3: En tout cas bolo kasha tunajikaza, bana jikaza, bakaji bana jikaza kulipa ile makuta. Ma exception iko sake, lakini bolo kasha kabisa bana jikaza kulipa.
1: Voilà, merci beaucoup mama Fura. Mama bona unakuwa pia relais communautaire. Côté toujours assainissement, relais communautaire na sensibiliser ka aussi juu ya toilettes za mzuri, juu ya busafi mbele ya milango, juu ya kujere mapo za watoto, kujere en tout cas les uchafu ya karibu karibu pale vya kuepuka magonjwa za vile. Est-ce que vous essayez ku sensibiliser juu ya ma toilette aseni, ma quartier aseni, kujira sure kama mukaji kwanza mbele ya kwake kusukua uchafu ya kwanza mlete magonjwa au ilete magonjwa mu quartier sa vile ilikuwa ka ya kolera la fois passée.
2: Ndiyo tunajikazaka kwa juu tunakamata defwa par semaine kuingia kila menaje kuko tunasensibilize. Kila batu mwaveni zabo, mwaveni makumi mbili za buholo kasha. Tunapitaka hata batu wabasiki yake lakini tunavifanyaka kila posho.
1: Minoza kuna mwenye ana mwangia toaletaki mufereji huku buholo kasha. Sabili vinafanyika ngambo zingine, kuna mwangia toaleti mufereji huku buholo kasha.
2: Hapana vikuwa biambele meha wabifanyaki. Uchafu tu njo wanaanza mwangia na tuko tunasema sasa ile uchafu na sibaisi mwangia mvureji wala munjia kutupa maugali mei pamoja wanaanza sikia na wengine hawayasikia tu.
1: Voilà, merci beaucoup chargé développement. Tunakaribisha mshwa kipindi. Côté toujours assainissement na yote en développement. Longia juu ya matoleta seni, longia juu ya mwingine niko iko safi. En dehors ya salongo leo ndeza tosha uchafu kwangu me ndaijera e kwanza sikimu na isikusiru sensibilize également jua kulinda mazingira safi fasi yote
0: mbo kungambo ya ile asenisma ndeza sema kwanza ya kwanza mina shukuru kwanza chef de quartier kuhona chef de quartier na sensibilize sana wa chef d'avenir surtout juu ile masalongo j'espère que buolo kashi ndeza kwa parmi makartier zinakuwa kanafanya salongo ya kufanya mungini kuwa safi. Sasa kwa ile antuka mina wazia kama tunasensibilizaka sana population yetu malgré hakukosake wale wakichwa ya ngufu lakini kuturi ya zamani tulikuwa nakutana buchafu hapa buchafu pale buchafu pale lakini kwa siku ya leo a partir ya cadre de base na mie sawa vile chargé de développement tunapitaka mlango kwa mlango tukikuta mtu buchafu iko mbele ya mlango wake tunamwambia wewe tutakubeba kwa chef batakufunga na nasikia boga na mpaka sasa hivi mungini yetu nadhani iko safi ni kipwa ndio naweza tuma unasema mungini kwa buchafu lakini mungini yetu ya bolo kasha antuka kwa hii wakati kufatana na salongo mungini iko mzuri sana.
1: Shukrani ya papa na papa papa Mukabaha Kulimushi Jean utakuwa na ujumbe gani kwa wakati wa avenue ya kwako tumalize kipindi.
4: Aveni ya kwangu, aveni Kasese, manake ni swafi tu. Hakuna probleme, hakuna buchafu, maake salongo tunetumika sawasawa na kawaida, maake tunapitaka na shefu, tunazunguruka mungini yote, hakuna ata probleme.
1: Shukrani. Wana chef d'avenue adjoint wa Kasese, utaongeza kwa chef d'avenue wa kwako, bwana Bahozi Kashimina, Dieu merci.
5: Ndiyo kungambo ya sonisma ningilomba aveni Kasese ba mambre bajikaze kuilipa kwa wakati yenye inastahili juu ni kwa faida yetu shiwote na wakati wana tosha ile uchafu basi ipatie mtoto aende itupa kuko uchafu za mingi watoto wanaenda katupa wanaziterekeza kwa mabibambazi za wengine ile kwa kweli bazazi balinde ile usafi yao uchafu kunyumba wanaweza iacha mlupango mpaka wakati gari na pita banaitia kugari juu isibakie pale na bajue gisi ya kulipa ile 4000 kwa wakati antuka bajikazi juu ni faida yetu. Na ngambo ingine juu ya insecurite ningiliomba waku waendele pia na ile doria ya kupiga tena msaku wakati ya magharibi naenea bafanye ile patrouille iko na tusaidia sana. Na ingine bakishika ule mtu ule malfeteur basi mwachilie wakati banamwachilia akirudia tena mkartie inaleta insécurité ku bakaji benye bakwamo ile natosha leo tufikishie ile malalamiko kabisa.
1: Voilà, shukrani bwana Bahozi Kashimina, Dieu merci. Papa Kajunju Jean, tunakaribia mwisho wa kipindi, tuko deja d'ailleurs mwisho wa kipindi huti mitani kwa siku ya leo. Sijua unakuwa na ujumbe gani wa pekee kwa wakaji wa avenue ya kwako Marandanya.
6: Bo, merci journaliste. Bo, message tumina waelezea wakaji wa avenue Marandanya, baendele tuna ile systeme ya kudenonse ba malfetere, comme ça tu réadikele insécurité une fois pour toutes. Nabaji kazi sana i mambo ya ukamata mtoto unamubebesha mzigo wa buchafu ya yenye namupita kilo ba mingi biko wanafanya bana yangushia mbalabala bana yangushia munjia. Sasa nitawaomba wakaaji wakuwe na tumanjo watu wakubwa wanafikisha ile uchafu ku destination, kisha watu wa umoja wanafika wanikamata pale wanifikisha kwenye inastahili. Asante sana.
1: Asante Papa Kajunju Jean. Wasikilizaji wapenzi, tunakuwa katika quartier Bolokasha kurikodi kipindi mitani ambako tunakuwa tukimalizisha deja d'ailleurs kipindi. Papa chef de quartier Mugaruka Buduge Patrice, tunafika mwisho wa kipindi. Merci kwa kuwa ulikubali kupokea kipindi zote mitani ya Radio Maendeleo katika hii quartier sijua. Kwa kumalizisha, unakuwa na ujumbe gani wa pekee? Tutaweza kurikodi kipindi kingine antuka muda ujao, sababu maneno haishaki kama wanazi na radio iko pale juu ya wakaji wote. Sijua unakuwa na ujumbe gani wa pekee kwa wakaji wote wa Bolokasha ili iweze kupanda juu zaidi, kila mtu kwa ngazi yake, kwa nivo yake, kwa uwezo wake, a faire en sorte que quartier iweze kuwaka mtu kurayone.
7: Ndio mimi naweza kuwaomba wakaji wa Bolokasha, na kwanza niliongea na wa pasteur na watu waku viongozi wa masomo juu ya ile masoro bine juu ya mesure barriere ya Ebola, okay. Kila mkristo anapoenda kusali ananawa mikono, anatoka kusali anafika kunyumba ananawa mikono, panakamata ma bassin au ma kitu tu begeti ya kutia maji, mkaja anapo anakuwa kutembelea ananawa mikono, sababu tugombanishe ugonjwa ya nani ya Ebola. Bo ile tulisha bipitia. Bo naomba wakaji wa Bolokasha tuishi shibote pamoja, kwa kuwa sekirite ni yetu shibote, asenisma ni yetu shibote, kwa kuwa kulinda mji wetu au mgini yetu ya Bolokasha katika hali safi ya wakaaji ya pia ya mazingira, sababu ile ni ya muhimu sana. Bo tunasema tena wakaaji wa Bolokasha, tukiona kitu akiendeki kufuatana na insecurity au kitu gani, tudenose mbele ya wakati kusudi ule mtu asikutaniwe anafanya ile forfe yake, tumukatie munani yake mbele ya wakati, sababu tutaita jeshi haraka haraka ninafika pale. Tunasifia kwanza wakuu viongozi, nasifia mie kwanza burgomestre wangu wa komini ya Bagira, yeye bwana Shaka na bwana Leo, wote wako wasuja, sababu hii mambo ya senisma hii uchafu hawaipendi. D'ailleurs wanaishi Bolokasha, deza sema ni yabo, ni kwabo, sababu Bolokasha burgomestre Shaka anafika kako presque kila siku na kuweza kutuwa kompanye. Tunasema merci kwake.
1: Wala shukrani wasikilizaji wapenzi, mwisho wa kipindi hodi mitani. Tulikuwa hapa Bolokasha pamoja na chef de quartier Mugaruka Buduge Patrice, chef de quartier. Tunasema aksanti maratena.
7: Aksanti bwana journaliste.
1: Tulikuwa na papa Baheneka Deogracias, chargé au développement mu Bolokasha. Papa Deogracias, tunasema aksanti.
0: Aksanti sana bwana journaliste.
1: Tulipokelewa pia na papa Kajunju Jean, chef d'avenue wa Marandanya. Papa Jean, tunasema shukrani.
6: Shukrani sana journaliste, tunashukuru sana, aksanti.
1: Tulipokea mama Bona Bakenga Ntabuguma, anakuwa agent, anakuwa chef d'avenue également, anakuwa relais communautaire mu commune na mu zone de santé pour aire de santé. Mama Bona, tunasema shukrani.
8: Asante kwa Mungu, asante.
1: Tulipokea madame Fura Ntakobajira Mafi, anakuwa chef adjoint Musakambo 2. Mama, tunasema shukrani.
8: Shukrani na karibu tena.
1: Tupokea bwana Bahozi Dieu merci, anakuwa chef adjoint wa avenue Kasese. Tunasema shukrani bwana Bahozi.
5: Asante journaliste.
1: Tupokea papa Mukabaha Kulimushi Jean. Papa, tunasema asante.
4: Asante sana papa journaliste.
1: Kwa utangazaji nilijelekeza pabu lokasha na itua Etienne na Mulindwa na ufunzi ni wake Alenzar. Basi mkitaka kutualika kwenyu, mtuandiki kunamba ifatao 0997-107-170, 0985-0830-44. Tutawaza kuja kulikozi kipindi na watakia maratina juli njema, mchana njema pamoja na kipindi uti mitani ambacho tulikozi hapa katika kartie bolo kasha mitani Bagira. Tunapeke ote wakaji utu wa bolo kasha, maisha mazuri na pia waweze kujaliwa neema. Shukrani kwa siku ya tano ujayo.
9: Hodzi mitaani kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, hodzi mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hodzi mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.
10: Détente musicale avec Alain Zara.

Don't go to Pepe La, don't go to Pepe Sabino.

0: Tunawasalimu mara tena wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na pia tunawakaribisha kufuata vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Leo tunakuwa Ijumaa masiku ya tano, tarehe 26 mwezi Juni mwaka 2026. Ufundi wa shikiliwa naye Anisea Konkwa, Samuel Habamungu ni jina langu, siko mwenyewe ndani ya studio. Tunakuwa naye Nelimpu Kuta pamoja na Armel Bushibinja. Lakini kabisa kabla tuweze kutolea ratiba ama program ya vipindi vya mchana kati wa siku ya leo, tunaenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia fursa hii, na hiyo itakuwa kwa njia ya wimbo wa kwaya.
1: My God,

Saa 6 dakika 55 mpena msikilizaji, vipindi vyetu kwa mchana wa siku ya leo vitatembea namna ifuatavyo. Punde kidogo utapokea muziki kwa kukuandaa kupokea taarifa ya habari. Itakapoenea saa 5 dakika 55 basi utaweza kupokea muziki huo. Saa 6 kamili utaweza kupokea taarifa ya habari kwa lugha la Kifaransa, itakuwa pamoja naye Sostene Birali. Saa 6 dakika 15 utapokea taarifa ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na mwenzetu Alen Kabika. Saa 6 unusu tutarudi humu studioni pamoja naye Nelimpu Kuta na Armel Bishibinja, tunakutolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Saa 6 dakika 15 utapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 7 kamili utafuata muziki na takuwa pia tukizungumza. Wakati wa saa 7 unusu itakuwa kipindi Monde d'Abbé, na saa 8 kamili kipindi La Voix de la Jeunesse, na kitaendelea hadi saa 9 kamili, muda ambapo tutaweza kuhitimisha vipindi hivi vya mchana kati wa siku ya leo. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, tunakutakia usikilivu mwema kwa kufuata vipindi hivi ambavyo tumetoka kukutangazia.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Saa 6 za mchana dakika 23 hapa studioni. Mpendwa msikilizaji, matumaini kwamba upo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Wa kidemokrasia na Rwanda waliweza kusaini makubaliano ya kutekeleza kikamilifu yote yaliyotamkwa kati ya nchi hizo mbili tarehe 27 Juni mwaka wa 2025 kwa lengo ya kufikia amani ni kudumu katika kanda la maziwa makuu zaidi mashariki mwa DRC. Kisha kusimamishwa kwa muda wa miezi 3 shughuli za uvuvi kuanzishwa mara tena kwenye ziwa Kivu kwenye eneo inayotokea hapa mjini Bukavu, Ishungu, Bushumba, Birava hadi wilayani Ijwi, ndivyo inajulishwa katika tangazo yenye kusainiwa na kiongozi wa ofisi ya liwali chini ya enzi ya AFC M23. Hayo pamoja na mengine ndio tumeandalia katika taarifa ya habari na wajia kupitia ufundi wake Anisia Kunkwa. Karibu pia, tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Anika.
1: Leo ni siku ya 5 tarehe 26 Juni mwaka 2026. Kama nilivyotangaza kwenye muktasari wa taarifa ya habari, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wamekubaliana kutekeleza kikamilifu yote yaliyosainiwa kati ya nchi hizo mbili tarehe 27 Juni mwaka 2025 kwa lengo ya kufikia amani yenye kudumu katika mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Wamekubaliana pia kupata suluhisho ya haraka ya mvutano haswa kuhusu Minembwe na kutumia ustawi ishi wao kwa kupande zote zilizoshughulika kwenye eneo ili kufikilia lengo yao. Miriam Mufano.
3: Pande hizo mbili zimekusudia hivyo kisha mkutano wa 6 wa kamati ya usimamizi uliofanyika tarehe 24 Juni huko London. Mkutano uliwaleta pamoja wawakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda pamoja na Marekani, Qatar, Jamhuri ya Togo kama mpatanishi wa Umoja wa Afrika na Kamisheni ya Umoja wa Afrika. Kuhusu ukaguzi wa kikao ya mwisho, kamati ya uendeleshaji ya pamoja imeeleza wasiwasi yake kubwa kuhusu ongezeko ya mapigano, madhara ya shambulizi kwa ndege bila rubani kwa raia na mchakato wa amani pamoja na kuzorota kwa hali ya kibinadamu mashariki mwa DRC hasa mlipuko wa Ebola unaoendelea. Kamati ilikubaliana kuhusu dharura ya kuchukua hatua ya kuhakikisha ufanisi wa kusitisha mapigano kama inavyojulishwa katika taarifa ya pamoja iliyowekwa zarani na kuchapishwa na pande zote ikiwemo Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Kwenye mkutano, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilizungumzia kazi zao za kuwanyamazisha FDLR na Rwanda kuhusu mchakato kato wa kujitoa kwa vikosi vyake hatua za kujilinda. Hadi nyingine ni kuanzisha uhakika hasa kwa kuepuka hatua yote ile ya mahotuba yenye chuki hasa shambulizi ya kisiasa ama lugha inayoweza haribu ama kufanya utekelezaji kamili wa makubaliano ya Washington kuwa ngumu, ikiwa ni pamoja na katika mashirika ya kimataifa. Pia kuna swala ya kutoa msaada wa kiwote ili kufanikisha mazungumzo yanayoendelea kati ya DRC na FCM23 katika mchakato wa Doha inaendelea tamko la pamoja. Pande hizo, yani DRC na Rwanda, wameahidi pia kurekebisha mfumo wa pamoja wa ukaguzi, kuunga mkono mfumo huo na kuunda hali za kisiasa na za usalama zinazofaa kwa mchakato wa ukaguzi wa pamoja. DRC na Rwanda wametoa shukrani zao kwa Marekani, Qatar na Togo, pia tume ya Umoja wa Afrika kwa mchango wao wa kudumu kwenye mchakato wa amani, wakishukuru pia Uingereza kwa

0: Japokuwa walikuwa wakisaidia wakaaji wa Walungu kupata maji safi. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kongo ya Kidemokrasia linaonyesha mashaka yake kutokana na hali mbovu ya usalama inayoguswa hata wafanyakazi wa shirika za kiutu. Linasema kutoelewa kwa nini watumishi wake waliuawa ijapokuwa walikuwa kivalia vazi yenye kuonyesha kwamba ni wafadhili wa shirika la Msalaba Mwekundu. Shirika hili linataka kuona usalama unaboreshwa zaidi kwa wafadhili wanaofanya kazi kwa faida ya wakaaji. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Inatimu saa 6 za mchana dakika 28 katika studio zetu, saa hizo pia Pachimpunda katika mtaa wa Kadutu ambako tunasikika.
1: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Afrika Kusini linaendelea kujitahidi kwa kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, ndivyo iliweza kujulishwa wakati wa kikao na waandishi wa habari hapa mjini Bukavu siku ya 4 jana tarehe 25 Juni mwaka 2026 kwenye idara jimboni husika na afya. Anayehusika na kupashaji habari katika operation ya kukabiliana na ugonjwa huu katika jimbo la Kivu ya Kusini, Justin Bengehia, amejulisha kwamba wagonjwa wawili waliokuwa wakibaki wameripotiwa kupona na kurejeshwa katika jamii. Upande wake, Claude Bahizire, akiwa mhusika na upashaji habari kwenye idara jimboni husika na afya, awaomba wakaaji kuendelea kuheshimu kanuni za afya.
2: Kweli, kwa siku ya leo jimbo yetu ya Kivu ya Kusini haina kisa hata kimoja cha ugonjwa wa Ebola. Kwa kuwa wagonjwa wawili ambao walikuwa kwenye hospitali waliweza kusema wamepona, kumerudi manyumbani sawa, lakini hatuwezi kunja mikono. Hii makazi tunafanya ya kutia mafuta, kuna mikono na ingine, hatuwezi tukaacha kwa sababu nchi haijasema kama Ebola imeisha. Unajua kama Paituri, sasa Beni, wenye magonjwa angaliki, watu wanatembea watu yoyote. Na tunaamua kama nyewe aliweza kuleta ugonjwa wa Ebola alitokea ngambo za Ituri. Ni kusema kama watu waendelea kutembea na magonjwa wanaweza tu wakapatikana. Ndio maana tunapenda kuongea na washauri wajulishe wakaaji wote kama ugonjwa ngaliki, hata kama kwetu hakuna me tena nchi yetu ugonjwa ngaliki. Na kwa hiyo tufanye angalisho na kila wakati kukua mwenye kuwa na alama za Ebola, yani soma, kisha kuluma ama anahara ama jisika vibaye, na zidi kama tokea ngambo kwenye magonjwa ya ngariki, ipo ufinya angalisho ni kutosha habari kwa haraka. Sio kusema anakuwa na Ebola, lakini namna moja kusaidia kusudi pate kumsaidia.
0: Na kama nilivyotangaza kwenye muktasari wa taarifa ya habari, kisha kusimamishwa kwa muda wa miezi 3, shughuli za uvuvi zimeruhusiwa mara tena kuanzishwa kwenye ziwa Kivu kwenye eneo tokea Bukavu, Kabonde, Kahundu, Rudafulwa, Muguza kwenye ziwa Kivu, ikiwa tokea Bukavu hadi Ishungu kupitia Bushumba, Birava pia Ijwi. Ndivyo amejulisha mwanasheria Bwino na Chigemwa Jean Richard, akiwa kiongozi wa ofisi ya Kiliwali chini ya enzi ya AFC-M23 katika tangazo iliyowekwa hadharani. Upande wa wavuvi wanasema kufurahishwa na jambo hili, wakiomba wenzio kuweza kuheshimu kanuni zote zinazohitajika na viongozi wakati wanafanya kazi zao. Mmoja wao Isaac Safari anaeleza.
3: Tapale kuangalia tena hali ya wandugu zetu, tutana kabisa hali si nzuri. Wandugu wanalala makondisyon zibaya, wengine hawana fasi ya kulala, waliingia kwenye mafamilia wengine, lakini hali sio nzuri. Na ndio maana siku ya leo tulipenda kusukuma sauti ya kwetu kwenye maorganisme fulani fulani zinazokuwa huko kwetu, zinaevre kwetu, zinaosaidia watu siku kwa siku, ni kuambia kama pale kuna watu wenye wanasumbuka, tunatafutaenda kueneza mwaka mzima hii. Kuko watu hawajajenga hata nyumba zao, wanaishi ndani ya nyumba lakini sio nyumba, wanapiga manjanjo kuna kule, wanapiga bash na wanaendelea kuishi ndani ya hizo nyumba za hivyo. Magumu sana, muda wa miezi 2 tutapata tena mvua hivyo, ndugu zetu na watakuwa wamesufiri ya zaidi. Kiangalia hizi maorganizme kubwa kubwa zinakuwa zinasaidia watu sizino situ wa anga wa moto, sasa vile tunaangalia hapa uchani organizme kubwa, malalamiko ya watu wetu wajikaze waangalie ile wanakuwa wanafanya siku zote kwa roho yao ya mapendo, waionishi tena huku kwetu Chimpunda. Sio ya kwanza wanasaidia watu.
0: Maendeleo. Mpendwa msikilizaji, saa 6 za mchana dakika 32, mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la mchana kati leo siku ya 5 tarehe 26 Juni mwaka huu. Asante kwa nyote mliotegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo wa Nisea Konkwa aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alanka.

Bika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Nawatakia mwanzo njema ya weekend, tukutane juma ijayo. Bye bye.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Ebola ni ugonjwa hatari, ila sisi wote tunaweza jitahidi kwa kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonyesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. Tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono kwa kutumia disinfectant. Tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuwazogelee wataalamu wa afya na tufuate mashauri toka kwao. Pamoja tujikinge, tukinge jamaa zetu na tuokoe maisha ya watu zidi ya ugonjwa huu hatari.
5: Munasikiliza sauti inayowahimiza kuhusu ukingo, mpango kwa ajili ya usawa wa jenda unaosapotiwa na Umoja wa Ulaya kupitia ENABEL, Agence Belge de Coopération Internationale, mpango unaotekelezwa na Fondation Panzi, Hospitali ya Panzi, pamoja na mpango One Stop Centers ya Mulamba na Bulenga.

0: Asante basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 7 dakika 6 hapa studioni. Kisha kupokea matangazo ya biashara madhibisho pamoja na Ibra mbalimbali, tunarudi tena studioni kwa ajili ya kuzungumza pamoja nawe. Na kama vile tuliweza kukuahidia ya kwamba tutakuwa na mazungumzo ya pamoja, siko mwenyewe ndani ya studio, naitwa Samuel Habamungu. Tunakuwa kabisa na wastajere wetu, tunakuwa naye Armelle Bioshibinja. Armelle, mara tena jambo.
1: Jambo kabisa.
0: Na tunakuwa pia na Mama Nelimbu Kuta. Mama Nelimbu, mara tena jambo.
2: Jambo sana kabisa.
0: Na kwa mchana wa siku ya leo, najua wasikilizaji wengi kabisa ambao wanakuwa wakitufuata, tutazungumzia pamoja kuhusu alire ambayo Dote inakuwa ikichukua ama ikikamata kwa siku za leo, comparativement na wakati wa zamani. Watu wanajiuliza leo, est-ce que Dote inaweza kukua considere sawa vile ni kado, ni matabishi ambayo garso anapana kwa bofie ukaremani, tuseme nini, inakuwa sawa vile
2: biashara,
0: inakamatika sawa vile biashara, inakuwa sawa vile pri na ile kabisa inatuma ba mingi bananza ogopa kuoa, labda na kuolewa. Mama Neli, ile ndio takuwa tunazungumzia kwa siku ya leo. Aona kuwa mama batoto peut-être Armelle tu mwenye angali celibataire. Armelle, mais malgré na wako na observe mouvement kwenye vitu biko vinaenda, na sijui Mama Neli namna gani naona situation ya Dote siku za leo.
2: Dote ya leo papa Samista kuficha Dote ya leo shakwa tofauti na ya zamani. Ya zamani ulikuwa unaona kabazazi wanaikala wanaongea njoo wanapanga Dote ya fie wapo. Me ya hii masiku shaka kuwa fie ndio ana kiasi na ile Dote. Ana kiasi mama mtaba, papa mama batanyoa uta. Ikuta zamani kwa kavizi. Baba na mama kwa bana kalaka na ba familia badogo tulombe mali ngapi, tulombe ngombe ngapi? Banapanga kisha banaletea kwa bu garçon. Njoo sha kwa différence ya mingi tena ya mingi sana ile.
0: Armelle, sijue Dote ni mo français. Est-ce que unaweza kutuambia mu Kiswahili banaitaka?
1: Mali ya ndoa kama mimi na tafsiri nzuri.
0: Est-ce que kwa ingine lugha yenyewe unaweza ijua banaitaka labda mumashi?
1: Mumashi banasema kaengu.
2: Na wale banasema moshi.
1: Sio moshi, kwetu wanasema ngulu.
2: Asifikia to la moshi.
0: Asema raketo la moshi.
2: Moto.
1: Raketo la moshi.
0: Moto pale deja ni vini. Nataka tunatafuta terme zenye wanaita kama zenye wanaita kama Dote, puisque Dote deja unasikia kama ni français. Mama Neli, ske kuko ingine signification sote ya Kirega? Très bien. Wapendwa wasikilizaji, kama mnajua Dote inaitwa namna gani au mnakuwa na observation fulani par rapport ya consideration ya Dote kwa siku za leo, mtuachie ujumbe, mtuandikie Mama Neli, pana numero wasikilizaji watuandikie
1: 09 92 69 52 52.
0: Tutilia tena numero
1: 09 92 69 52 52.
0: Très bien. Ile njio mada tuko tunazungumzia, wapendwa wasikilizaji, tunaomba kwanza Anise atupandishie kipande cha muziki le tanke turudie tena kuzungumzia.

0: ambayo wengine wanaita mahari, wengine wanaita ngulo, wengine wanasema ishigi, na wengine wanasema materve za mingi mingi. Mpero msikilizaji, nikwambie kwamba tumetembeza mike yetu hapa mjini Bukavu, tumezungumza na wakaji wa moja ambao tumewauliza kuhusu alire ama hali ambayo dote inakuwa ikikamata siku za leo comparative mana kisibili kuwaka zamani. Na tutaomba basi uweze kusikiliza maoni ya wakaji wa hapa mjini Bukavu wamesema nini kuhusu jambo hilo.
1: Mwanamke wa zamani balikuwa na mpana kwa matabishi, leo ni leo anakuwa wakuuzisha.
2: Leo tunatokana na nini?
1: Ile yote ni tamaa ya mali na bazazi. Mwanamke wa zamani ilikuwa matabishi, tukue barafiki, mata imbuzi uichome, lakini na mie nipe ufieo. Na nyuma hapali atakuwa mpana kwa ta mangombe, na mangombe bora tu baisha kwa barafiki kwanza. Barafiki njua ilituma banapano ole mwanamke. Na leo naanza sikia se, oo unipe hii kamio juu ni kupatie fie wangu. Sisi bisha kuwa vya kuzi.
2: Kosa abazazi.
1: Ni kosa abazazi. Kosa
2: abazazi leputani bauli mulipenda.
1: Tulipendana. Basi minjo ndapana mali wala babangu. Babangu njua atapana mali.
3: Kutia mali ya wakati wa zamani na mali ya wakati wa sasa, kuna kuwa tofauti mwa mrefu. Mani balikuwa banapana ni kado kumwanamuke. Mshamuka anapenda kuwa mwenza. Anaweza hata mchumbilia fie waki kama anamufurahi. Na namuambia niko na ngombe yangu na mbuzi moya. Lakini kwa leo haiko tena kuowesha. Inakuwa pamoja na ile kuuzisha na utofauti wa pato ya watu. Na ndio maana uko nakuta nyumba ya leo haidumu. Juu kwanza hiyo wa leo haende tena kujenga nyumba. Anaenda ni juu ya tamaa, bamudote ile mali mingi, après 3 mois 5 mois. Unasikia alishapeleka mwanaume kuparke, bamupatie divorce. Juu ya nini? Alikuwa kwanza hana kitu, anakuwa swati na sutie yake wala libaya yake, mekesho asubuhi anakuta uko na voiture. Labda unakuwaka taximen, wala unakuwaka motari. Kesho unajenga nyumba, wala alikuta uko na nyumba. Atatamani akupeleke kuparke, jua na yua kama sheria ya Kongo ni ya mwanamke haikuwake tena ya wanaume. Na njua na kupeleke kuparke, unasikia se divorce, muligabula. Hakukwe na kitu me, munagabula. Na pamoja na ile babake mkwe, babake kwa kumuza sana, sikia fie wake alikoroga mkwe, atasema acha niende nionane na mwenzetu mani na kusudi tutia akili pamoja. Jinaye anakontribuwe kwa ile muzaha ya fie wake. Pamoja na ile njoo inaonesha utofauti wa mali ya zamani na kuolewa kwa
2: manake basie waleo wabana izikasosa wasana basie ya zamani.
3: Okay. Kwanza ile manake njo finali. Juu ya nini? Fie wa leo kwanza. Uko nakuta fie wa leo atakupatia kwanza bila yake, anakuambia hauko wa nivo yangu. Utamkuta anakuambia mie kama na mimi sikutie mupodo yenye fulani anatia wala maskara wala ile ya kuongeza makiki na mengine na mengine, atakwambia hii nyumba naona kama hauko wa nivo yangu. Neno ya pili, mwanamke wa zamani alikuwa anajikomporte sa vile mtoto wa mshamu. Leo wote walishakuwa bakalalangu, mapantalo banaanza kaleso banazitembeana tamu balawala, hakuna siku ungeona mulundi ya mwanamke. Leo na makwise tunaanza ziona kwa abu. Zamani ilikuwa ni kutafuta mwanamke ni kumupenda mpaka usuri umfike yako maake ni nguvu. Meleo bo peke hau ya muenterese me deja kuise yako isha yona. Na pale pale unajiuliza huyu ni mwanamke ni mbara, na ki no kimufatu unapendani yata kuenterese kwanza mujuwane kimapenzi, japo we haikukua nyo susi yako. Pamoja na ile kumbe kuoa ya zamani na kuolewa ya leo iko tofauti mbali sana. Na zaidi utakuta hata na mamangu mkwe ndio kalalangwe kuzidia fie wake. Jukuko wakati anaweza kuwa ni mama mkwe, me ataniambia aseme baba unakuya, mbona mwenzenu jiste akifika hapa ananiuzia kwanza kachupa. Kwa kweli chupa haina problem, lakini haiko mamangu mkwe ndio anapaswa kuniambia minjo ni muzie chupa. Minjo mimi napaswa kuona mama anastahili kukunywa. Mehaiko mamanjo anize niambia seme unitoshe kwa unipeleke pasi fulani uniuzie kama. Patana na ile bafie wetu kwanza ni wa materialist. Akikuta hauna kitu. Me yeye iko na patro wake mwaivu mavile.
2: Wate sonu mapazo, sama natumika kwa na kazi yake ya mzuri anapokeaka.
3: Okay, kama anapokeaka, ule fie iko kwepesi ajua apendane na mwenye hana. Na wafie wa mingi wako na makuta wala na hatumika. Me iko na kisakoshe yake kienyewa natoka na akio, njoki na muziaka, utakuta kwanza iko na telefone ya $1,000. Mebabake hana ata ya $1,000. Sasa utakuwa ishiuliza, baba kwanza siye wazazi hatuonge yake tena kitu. Juu sana kuta iko na ile moroide yake kumusika. Atalunguza ata na mboga mchungu. Kwa we baba ulibeba mzigo kusudi, ulete rasio kunyumba. Walo litumika kazi ya kushikaza kusudi tu watoto bakule. Me ile mboga atailunguza juu ya okipasio ya telefoni. Juu ya nini? Aisha kunywa maziwa, wanampatia mapotaje, alisha kunywa mapombe. Na bafie wetu leo, njoo walisha kuwa kiu kuzidia siba baba yao. Na kuzidia taba garsobe nye kubafati. Sababu gani? Ubona kuta mshamuka mzima iko kwa kie, anatoka mulupango na kipande. Baba hana tena vya kumuambia. Paske nivosi kwanza zilisha kuwa utofauti. Ananza ongea na milioneri. Baba hana ata $100. Sana rudia, mama anamuuliza mfia wangu ni nini? Asema mama, uninyamanzie sababu wakati yako ilishapita. Acha nivunje mfupa. So naangalia telefone iko nayo, inaweza uza ile parcele yenye babake kwangu. Na pamoja na ile, bazazi wanashindwa sana. Ndio maana garso mwenye iko na makuta yake, sijue haiko kwepesi kupendana na garso mwenye hana kazi. Mwanamke yeye hakuna asili yenye mwanamke hawezi itokea. Iwe ya kwabo fie wala iwe ya kwabo garso. Atawa kutokea fasi fulani, muprovence ingine wala mupei ingine, mtu anaweza muoa kama wanapendana. Me, wazaidi mwenye iko mbele ni ule wa mila yao mwenye iko kuni mero ya kwanza. Me kama naye unaona juu wa mbali anaweza kuwa mzuri na hata kuzidia wa mila yako naye. Ile ndio ilikuwa asili ya zamani. Me kufatana na kizungu yetulisha kuwa amo leo. Eh? Na vitu vyote vilishakabadilika. Juu ng'ombe walikuwa wanazichungia kutingitingi na mule mumapori. Meleo hakuna pori na hakuna tingitingi. Vitu vyote vilishaka badilika. Ndio bakarahisishiana kusema kama ng'ombe kama ni $500. Tunaweza kama ni ng'ombe ni $500. Tunaitia mvalere ya makuta tu si nafasi ya kuichungia. Na waza ile ndio ilituma mang'ombe hazikuwake zaidi.
4: Nashukuru.
5: Mie niko na wafie wangu watatu. Mpango. Mimi na yoga ni ferme zangu. Mimi na jamii wa mzigo hapa. Tu wale watoto wangu ba komala. Kama baba na komala unaniletea ng'ombe. Mama ndoko ataangalia kwele ng'ombe, mnyumba ataangalia kwele ng'ombe, shangazi ataangalia kwele ng'ombe. Ina krema kuhusu. Sasa mimi sitakuwa na haja ya ng'ombe tena. Uniletee ile franga zangu, nifikie kumfuko, ongeza kumbuzi mbili, ndenda bagabulia. Kati wangu wanaenda, ile franga zangu nafanya makomeri. Dule lipoteza na mimi kusudi afikie kunivua yenyewe, anangua analetea ile franga ng'ombe.
2: Maana yake mwanamke kwako wewe ni mchuruzi.
5: Ndio, ndio ishakuwa dunia mzima, haiko kwangu tu. Na wako na wengine. Ukishakuwa na fio wako kaote aliziba.
2: Manake haezi pata chance na kiasi papa niko na imbuzi yangu hiyo moyo utuombee twende unamwacha na nini?
5: Ndamwambia ilete muto ya dolari. Ndamwambia ilete
2: ile mbuzi yake moyo.
5: Na ipiga kwa kalkile ya dolari. Kwa mbuzi yake aende aiuzishe aniletee mie ile franga. Ya kibei moyo ya mbuzi.
2: Maoni yako ile?
5: Ndio. Haiko yangu mimi pesa. Jisai nikakuharibishia fio wako mwalisha kuwa na liziba. Hata nikuambia niko na ng'ombe yangu nikuletea ukwako utakataa. Utanipigia njo ufie wangu niletee deni la $500. Eske ng'ombe ni deni la $500? Ukiniambia nilete ng'ombe ndapanda mgogo ndalete naona mimi na kuua.
2: Kama nikunyanyasa ile.
5: Inaweza kuwa kunisaidia paske ukishanipa $1,000 kwa ufie wangu.
2: Kisha
5: arudie kule arudi. Mimi sina problemi. Sasa mimi ndaweza pata mwingine juu ipo mkazi. Ipo mkazi.
2: Wanda kama nakuwa mwizi.
5: Haiko mwizi, njoo dunia inatembea kwa ya sasa leo. Mimi nikishakuwa na fio wangu mimi na yeye kama niko na risheka, entreprise.
2: Maake mwanamke anakuwa buchuruzi.
5: Buchuruzi kwa leo. Nanisikia, ndo habari. Mie, hiko nguvu ni kumalisha fuga wangu niletee ngombe, hapana. Ni ferme, yangu ni ferme, ni chef. Leo ndeweza ule, uleza beba ule fio wangu na mimi nafungula butiki. Mimi nafanya kitu fulani.
4: Ndele, basazi ndwe kusema dote, na vitaendeka na wanasikilizana, na bajene nao wanakuwa itika kama njo vile vinaweza kuwa. Lakini kwa leo, dote haikosterete na basazi, bo bajene bo peke wanaanza, ongea vyavo, na banaelewana kisha njo banapatia kontraandiku wazazi njo diferanse ninaona
6: haiko mzazi njo mwiko anasema kama misione hivyo zegumi lakini ni jene ye peki kwa asema aseme apana nina katala hivyo juu ye peki anaona kisi alire hiko na kisi viko wanaongea njo naye anasimamia pale na naambia mzazi hizi njo ninaona
7: ni mzuri ni mubaya.
6: Naweza kwa sema ni mzuri kwa sababu dele dote ulikuwa ulishajitayarisha kama vinakatala, kama mzazi anakatala na vinaishia pale. Lakini kwa leo hakuna tena ya kurudia nyuma na balisha anza vya.
7: Kama mzazi takutana leo watu kunaona wamia mali mingi mingi shapoe desu mili ndoa inaishi.
6: Inayotokana na bobe nyewe tenda. Zimwaya si alipendaga garso juu iko na mali ya mingi. Wala alimtendaka para influence kusema kama mufuate tu na roho yake haiko.

0: swala hili. Lakini basi naona muda nawe na kuwa ikiendelea, wapendwa wasikilizaji, mnamo sekunde chache mtaweza kufuata kipindi Mond Dabe. Madam Nelly, umesikia kabisa maoni ya wasikilizaji. Sijui Armel anaweza kutusomea message moja tu, message zenye zimetumiwa.
1: Message yenye walitutumia wanasema juu ya dote. Dote wanasema mumashi njo enshigi, c'est Jospin Kagale depuis Calais.
0: Très bien. Dote njo kusema ishigi, na mzee moya alituambia pale kama ishigi manake ni symbole ya kuonyesha kama mnapokea mtu mwenye ataenda kuwa sumize. Mnapana kitu na mnapokea kitu mtu mwenye ataenda kuwa sumize. Basi wapendwa wasikilizaji, kabisa muda haituruhusu kuendelea. Lakini ni hapo ndipo tunafika mwisho wa mazungumzo yetu kwa mchana kati wa siku ya leo. Mama Nelly tunasema asante.
2: Tunashukuru.
0: Na pia Armel tunasema merci beaucoup.
1: Merci papa Sami.
0: Na asante kwa wasikilizaji wetu, tutaonana kwa mazungumzo mengine siku nyingine. Basi tunaendelea kwa

0: Et la Mouti Akuna Mounea, je ne suis pas seul dans ce studio, je suis avec Lionel Messi. Bon après-midi.
1: Bon après-midi à tous les auditeurs, auditrices de la radio Mendeley.
0: Oui, du côté technique aussi, je suis accompagné par Anissé Akonkwa. Et à la présentation, c'est toujours votre humble serviteur, Hippocrate Maroumé. Nous allons parler à. Je voudrais qu'on parle beaucoup plus en swahili parce que ce sont des étapes qui sont ma pratique que nous réalisons régulièrement dans les rushes. Et comme c'est une émission purement pédagogique, il y a tout quoi tout attendre, tout aller ou tout tout affronter chez nam nagani et qu'on fasse ma pratique à picole y a mesure pour que tout pâte à salir à mesure. Na il est en tout cas tout quoi tout qui ont dans l'auditeur ou tout à travers les 8 territoires, à travers les 3 communes et villes à Bukavu. Watusikiliza vizuri, tunasema kuhusu namna gani ya kuweza kurekolte asali. Lakini tutakuwa tukipana namba yetu ya simu, kama uko na preoccupation, utaweza kutuita kwenye ama kutuma ujumbe fupi kwenye 09 90 65 43 09 90 60 65 43. Tuzo kutumia kwenye ujumbe fupi kwa ku message normal, wanatumia kwenye WhatsApp. Ingenieur, merci. Tunakuwa mara mingi tunakuta watu wako wanauzisha asali. La plupart des gens wanakuwa kijiuliza ile asali inatokaka wapi na ni siku gani ndio wanakuwa huko na ile recolte.
1: Asante sana cher Hippocrate. Siki vile watu mingi wanajulizaka tunauzisha asali siku d'ailleurs ni periode ya asali kwa ya mingi. Wanajuliza bana i recolta ka namna gani wanavunaka ile asali. Yo tukasema leo tuiongele tone namna gani gisi binaendaka. Lakini kuona asali kuna kwa kama ma étape zibatu wanafranchira ka pour que tone ile asali. Na etape ya kwanza inakuwaka kurekolte, unafungula kwanza muzinga, watu wanaingiaka muzinga, banaifungula, njoko watu wanaanziaka pale kwanza, unafungula muzinga, aloro mkufungula muzinga, watu wanapasha kwanza kurekolte.
0: Asali kwa nijui mauti, mtu mwenye kusai, iko na muzinga kwake, iko napenda kwanza ajue. Ae njo ndezi ingia mule. Mwanyote isi kia niluma na purke zisi nilume. Quels sont les outils zenye mtu anapushwa kuwa na usavile apikiliter?
1: Parfait. Alors purke mtu ingie mumuzinga uti ya kwanza, anapasha vala teni de protection ni combinaison. Anavala bot, anavala ile salpet ni teni, anavala magan. Pale deja inamu protege yeye, pers protection yake individuelle. Et puis pikiltera paso ingia mumuzinga bila ile uti tunaita amfimoire. Anapaswa kamata amfimoire yake, anaikamata kamua puturu, anawakisha mumoto, anatiana mayani mubichi juu ya kupurifie ile moshi. Inakujile moshi kia wapurifie, deja inaeparnia ita uwa nyuki, itakuwa tu imoshi ya pole pole, ya itajogisa tu nyuki pembeni. Pale d'abord apikiltera anaweza kusema hapa ndaingia kwanza mumuzinga bila kupata maprobleme ya mingi ya mapikiri.
0: Wale effectivement ndio donc ile njo mbele kwanza usemi oh mi niko na bezu ya kuangalia nyuki ya kuvuna asali. Mwenzetu anakuambia kama ifukwe na tenue de protection, tunakuwa tuko nazo. Kama uko nazo bezu utaweza kutuandikia. Tuna unakuwa na maga, unakuwa na godio ama ile wanaita bot, inakupermetre pale utezi ingia mule bila shida. Na mwele ya mfimwari tunakuwaka tunatia amu buturu, wale wanaenda kuwamenizie, lakini wengine wachika la tunakuwa tunatia ako mavi ya ngombe ya kukauka. Sasa tunetia mule ndani, unawasha kamoto, kanakuwa mule kidio, kanata tusha moshi mwe na kuwaka ya mzuri saa ya mweupe. Inakuwa ya mweupe na hasa unapima kuiponda kidogo, ile moshi inakuwa na kabaridi ka mzuri, na kale kanakuwa kanalalisha nyuki. Sa nyuki anakasikia hata kuwa makali na kanamusaidia beaucoup plus, anajua kama huyu haiko mwizi na hata tomboka. Par contre ukikia na vile inakuwa shida. Wengi kati yetu wanakuwa hawana amfimwar, wanakuwa wakitilize majani ya kukauka, wengine wanakamata vimapantalo vyanye vilisha kuchoka, anavifungia kukamuti, anawasha, unakuwa unajikuta moshi inakuya na moto, inalunguza nyuki, na ile asali ndio unakuwa unakuta iko na maodeur za moshi, iko na odeur za nyuki, na ile inakuwa inakuwa ni asali ya kwa mzuri. Asali ya mzuri, ukipenda kusikia aroma yake inakuwa kama vile kafe, inakuwa inanuka, hainuke moshi. Hainuke moshi, na ile tunakuwa tuko tunaambia watu gisi ya kuifanya. Donc kama unapenda realement ujue namna gani tungali kwa hii etape ya kusema vifaa vya tunakuwa nazo. Donc wengi wanakuwa na ile mapantalon, unakuwa unakuta siku alivuna manake bimanyuki bilikufa mingi, vingine viko mwasali, vingine unakuta lupantalo na lunya likata. Donc unakuta na itezi kuletea mme fer de brousse parce que ni moto nya ukontrole, ni moto inafunguka, inagulumira tout le temps, na inakuwa haisaidie wa apiculteur wetu. Du côté ya mfimwaro, wengine wanakuwa swat wanapenda kuvuna usiku nuitama. Alafu mafundisho tushapata hii masiku inatupermettre kukuwa na vuna unavuna mchana bila hata problemi kukuwa kule. Ndio mafundisho tuko tunapatia watu, na kwa nenda faire visiter nani riche yetu musaze tunataka. Alafu tukisha kamata ile maetape yote, ile maetape ya preliminaire ya kwanza, sinjo pale tunatafuta tunapashwa ingia murishe.
1: Ndio
0: sijui mwenye kuna kusikia sahi, tulisema yote mwenye anapenda shirikiane na shi kwa hii emission yetu ataweza kutuandikia ujumbe fupi kwenye 09 90 65 43. Tuko tunaongea kuhusu recolte, namna gani tuwezi kuenda kutosha asali ndani ya mzinga.
1: Oui, accent ça na hivi tulisema pale mfuganyo kialishakuwa protégé, ashakuwa déjà na ile enfumoir. Tuna profiter kwa hii micro ku déconseiller les pratiques za ndugu yetu Hippocrate anasema ile ma pantalon na lulunguza, ile yote iko na conséquences kunyuki na kumutu na kumazingira. Ndio maana haiko mzuri kutumikisha ile, ni kutafuta amfimoire na ziko disponible kumonda be mwenye atakuwa nazo besoin, atakontakte numero tulipana. Alors ukishafika ndani ya mzinga yako unafanya nini? Unaifungula. Ukisha kuifungula, apiculteur anaangalia sasa mule mu makadre mule, surtout kwa tunasema mwe marishe zetu za kizungu ziko semi moderne na moderne. Unaangalia ifo kurekolte asali yenye ilisha komala, donc le miel yenye ko mur. Miel yenye ko mur utaijua unaangalia pale ku makadri ile yenye ko deja ba francois sema ki ko operculé. Yenye ko operculé c'est à dire ki ko ikushe ya kidogo ya sire yeisha kuwa pale vile. Deja ile naonesha kama hii kadri hii isha komala, c'est à dire ki nyuki alisha maliza kufanya deja wakati yake yote ya kuitumika. C'est-à-dire que nyuki alishonisha kama tenere ya maji mwele asali ilisha punguka. Manake ile sire nakuwa pale. Ile nenakuwaka deja iko na 80% ya miele nyeko deja pure. Na tenere ya maji ilisha punguka. Ile njo makadre zinyi apikilter anangalia kamu. Njo napasha rekolte amu. Yenye hayako operculé, yenye hayako na kale kasire dabe pale vile, usiiguse, maki pale ile asali hayako mala. Ile ni etape ya kwanza, sasa uko unafanya recolte ya miele unapasha pitia ndani.
0: Peut-être aussi na kuongeza. Donc mbele ya kufungula mzinga, mtu anachomokaka kwanza, hata ingia ku true d'envol, pale kunyuki zinatokeaka. Ana sana fika pale vile anaingia pembeni me ana sukuma moshi kidogo kwa ile amfimware yake, ana amfime, anapuliza banyuki viviko mule automatiquement kutakuwa alert mule, banasema nono kuku mwenyewe anakuya hapa mihaiko mwizi. So napiga moshi pale vile unasikia ile moshi yetu ni ya mwamfimwari, hiyo haina mo moto. Ninakuwa na majani yulu kama vile mwenzetu alisema, inakuwa inaitoshi ile majani tunazoyatia ni majani yenye nyuki anazoea kamatia kwa maua. Tezi kamata mekalpitus, unatia mule ndani, unaangalia petetre grevelia, tezi kwa iko mule. Oui, ma nani ma plante fritière, tezi kwa ziko mule, unakata ile maeneo unatia mule porque ile moshi sana toka mule inatoka na ile harufu yenye nyuki anazoea. Alafu après pale vile ndio utaingia kufungula kutosha mfuniko.
1: Exacto.
0: Mfuniko unaitia pembeni. So unaitia pembeni ku marish model danza tu petite kurish kenyani tunazoea ku récolter comme la plupart de fois ile marish kenyani unakuwa jikuta kuko kushe ya kwanza abaingia kuku true d'envol kunyu kizinaingiliaka haiko ndio kuna profile tafutia asali parce kule kuko bitoto vya nyuki vya viko vinazaliwa kule na kuko mama wa nyuki kwa hiko wana kamatiaka njuu huku nyuma vers le derrière ya nyuki ndio wanafungulaka meme hata na kurish traditionnel na kwa meme chose ndio juu kiingilia kule kwenye kumlango kwenye ko principal utakuta utaua vitoto kule vile na utaweza hata kuangusha ile marayon na zikianguka pale pale utaingia kuma evasion nyuki zitajitokea au zinafaa desertion parce que condition haziko mzuri zaidi. Alors kumurish traditionnel yu na kwa katikitaki unatosha kile kingata kia kule nyuma unaangalia asali kukule vile utezi tosha unaangalia juwa nini tutarudia kubia maga pale pale. Saa unafika pale vile njoo unaanza verifia menasa kunivo ya rish kenyane tunakuwa tunaangalia version kubi kuhu kumwisho utezi pagusa kidogo na unasikia so unagonga kidogo huku kumwisho una comprendre kama ile partie hayakuwa affecté na hayakuwa yajengewa. Jo nafungula kisulukuo nasema tunaangalia huko mwisho, tunaangalia c'est vrai kuko kwenye nyuki anakuwa iko natengeneza mareo na kuko kwenye kuko miel operculé ile inakuwa inajengewa na unakuta kabisa iko na pollen. Ndio ile nilisema haina tena maji, unaikuta kabisa unakuta ni asali ya kujengewa nzuri.
1: Oui, Hippocrate, mais auditeur va comprendre que tu le sais, tu le connais avant, qui doit y vertu, il est enfimoire. Mais il faut qu'on dise que il faut qu'on fasse qu'on enfime avec modération. Du plus, on a enfimé aussi ça, on est en train d'altérer goût, il est assali. Donc, il est excès que police à mon chien, qu'on importe quand on a police à mon chien, qu'on importe où, sans toi, ça fungula, je vais t'appeler à mon chien, qu'on fimoire. Il fallait, bah, auditeur, bah, comprendre, il est comme, bien que tu n'as utilisé un fimoire, mais faut qu'on utilise un fimoire avec modération, je vais t'en arriver à assali, n'a tout, on a sema tongue, pas t'es assali à mesure et à qualité. Plus on a enfimé ça. Également, on lit, d'a rebondir qui dogo, j'ai à il récolte, sa manu, qu'on a sema non, ou à fuganyo qui n'y va l'ozi, banenga ton mizinga bousiku, des fois na bavale, on est le ma pratique, il quoi, ni peut-être à comprendre, à piquitir moderne, quoi l'on yéko durable. À la qui ni loïko conseille, quenda fanya récolte, ou à kati nyéko sec, c'est-à-dire, wakati ya wa mchana juu manyuki za mingi ziko mbitinaji za mingi zilenda tumika siku kienda fanya rekolte lesa wakati ziko muaktivite uko na opportunite ya kufanya kazi yako bila probleme ya mingi. Alakini mkuendelesha tu ile fanya rekolte papa Hippocrate
0: na pito tukuongeza mwaile ile jua nini kurekolte mchana juu nyuki ziko zinaona zinakuwa zinaruka.
1: Voilà.
0: Par contre busiku hazionake zinakuwa ziko zinatembea chini na ile kutembea chini mtu anakuwa iko na zifunyaga zingine zinakupanda kama ni kupantaloka kutenisho unakuwa itosha unakuwa jikuta uliua vya tro.
1: Ah vraiment donc iko na makonsekansi kwenda fanya ile rekolte busiku na ile busiku hautavete na kwa ile kalite ya miel ajuku binya utaona yenye ukontrole. Me, tuneza insiste kidogo jia usafi. Mfuga nyuki seko nafanya rekolte, anapasha kuwa musafi. Musafi ni kusema nini? Unapasha kusukula kwanza bien ma materiele yote utatumikisha. Notama, utakuwa na ile so hermetiki, ifu ikuwe propre. kifo inatakata. Utakuwa na na extrateur ku botonisha marish moderne ya l'extrateur iko pale
0: le te tocha après ça correct
1: après ku récolté mais na il faut iko propre donc matériel yote tutacité hapa
0: yenye unakuwa na kabroso kabroso juu sa mtu anatoshaka rayon hivi ye kwa kwa asali ya mzuri nyuki zote zinabanaka pale
1: voilà.
0: Porque asali yako itoke mzuri kuna kwa kale kabroso kenye balitengeneza juu ya ku akwezi kulumiza nyuki unakuwa na kapitisha pale unarudisha manyuki mumzinga sio unakamata kisu yako pale vile unakata asali mule mule naangukia mwa ile mbeketu
1: yenyewe
0: unasema pale pale na unaifunga porque nyuki basikuye ingia pale wa
1: voilà na ile yote nalomba kabisa usafi ya kabambi ile kisu yotatumikisha pale kama
0: unavuta shimboki
1: unakuta shimboki na chanzo yako ya mashimboki kule juu yuta kiaribisha kameme na hilo unasema wakati tunakata vile ile na kale kabrosu shapanguze ile asali unafunika hermetiquement ile mbegeti na iko n'importe quelle mbegeti tunani muterreni mupori njoo tunaenda ile fo ile mbegeti kwe vraiment approprié. Alors, on se trouve en élément, il est à Salis, on a trouvé dans le terrain. Si vous êtes papa Hippocrate, si vous avez une étape, il faut ça au fan.
0: Oui, il y a un
1: tafikapale.
0: Peut-être que vous avez un tafikapale, vous avez un tafikapale, vous avez un tafikapale,
1: voilà.
0: Unakata, unaangalia, rayon ziko natosha, kama ulikuta rayon buko buine, buko na asali, utezi tosha butatu. Na unaachia nyuki na anakuwa nakula kwa hili nyuki na anakula asali ukikata yote unakuwa na mudekuraje pasiki atafanya kazi desertion pasiki anakuta kama kulikuwa ba pierre ba grave alo pasiki na yuko le kujenga marayon sa pran beaucoup de temps non kujenga le marayon pasiki purki ba jenge rayon mo inakuwa kaku 7 kilo ya nyuki njo nyuki anakulaka
1: asali.
0: Alo, oui, ya asali sa pran vraiment beaucoup de temps na inalomba sisi tukwe tunajua metuwa kwa na message kidogo.
1: Ok, tuneza kuzisikia.
0: Jambo, nafurahia hii kipindi Monda B. Napenda nikuwe apikiliter ila sijapata mwalimu wakuni imizisha ni Gerard Kalamira pa Bulambika. Mbo, na soma hii ingine. Jambo, mwariri. Tunakufata lakini si kusikia mzuri pale kurish moderne. Ineza jengewa na material gani ni eriti kisekelwa kutoka Igoki. Na tena strategi gani yenye banafanyaka kusudi ule marene afike mwaile rishi yako ni eriti tena kutoka Igoki. Tunasema kama unakuwa uko natufuata tu tunafunishwe tu Monda B na tuko tunasema namna gani ya kurekorte asali. Kama uko na preoccupation ya kuuliza utaweza kutuuliza kwenye 09 90 60 65 43. Voilà. Ile maswali
1: maswali zote tutazijibia tutaanzia kwa ile ya kwanza. Anapenda kuyapikilter me hayo yatafundishia wapi? Monda B iko pale juu ya kufundisha watu ile ya apiculture. Donc hii numero tuko tunapana hapa unaweza toujours kuikontakte mais pas Hippocrate anatukontakte et puis
0: kama hauna asali uko na mizu asali ya mzuri
1: asali ya mzuri unatukontakte tutapana na ingine numero tuko toujours disponible ku 097 66 74 068 097 66 74 068. Pas l'eau qu'on a besoin à ma produit et tout, t'as pas, t'as qu'on a besoin à formation, tout à connaître, mais quelles sont les conditions de tout former, tout à combien. Donc, mon d'abé n'a offrir à Kazile ma service aux communautés, mais à ce quoi qui est gratuit, c'est qu'on peut payer, mon d'abé est à Colomba, tout à facture, kakidogo, n'a ou t'as gagné toute ta vie. Alors, auditeur à l'ICEMA, bon, il est marié, tout on a sait ma quelle est la stratégie à coup. Jurena ingine ndani. Mo mina waza ni emission ingine siku. Tunaweza kuijibia mu emission ingine siku. Je ne sais pas si Hippocrate t'autorise tuijibie leo mais moi je pense à garder les questions avec toi tu vas y répondre peut-être samedi. juu tuko na strategi tunafanyaka porque tukolonize marishi. Donc kukamata muzinga kuitia mupori ni elema moya, porque nyuki ziingie mwa ile muzinga ni ingine elema. Kuko ingine ufunzi kidogo ye tunafanyaka porque zile nyuki ziingie. Alors utakuwa nazo besoin, itafikilia wakati tutaonesha zile maswali zote, na mwenye kwa napenda pate makonsezi ziko beaucoup approfondi anesa kia kumonda abe kubiro kuko ba technicien na bata muoriente.
0: Très bien, merci beaucoup. Bon, tuko tunaongea kuhusu namna gani ya kurekolte asali. Watu wengi wanakuwa najiuliza ile asali inatokaka wapi. Bon, ingine SMS ziko samvula.
1: Wow.
0: Ni mimi mfugaji wa nyuki, ile vyombo nitavipata wapi? Ni Sadiki kutoka Kalonge.
1: Papa Sadiki, bile vyombo byote bia kutumikisha biko kumonda bei. Tuko na manfimoire, tuko na manfimoire lokal na zizi kuimporte, donc zizi tengenezewa pa na zizi toka fasi ingine, Turki. Tuko na maile mateni usiogope, tuko na zile maule umavisu buku aproprie, tuko na zile mabros, tuko na ile malef kadre, donc tuko na ile maso, ile mambegeti, tuko na vyote kumonda bei, sifiselma unapase komande yako, monda bei itakufasilite kisu utapata vitu yako.
0: Très bien. Alors, tu tunasema sasa, apre kumaliza kukata ile nyuki, ile asali kidogo, utakamata sasa, unarudisha ile mareo yote kwenye ilikuwa, kama ilikuwa ni muma rich modern, sabi lulu manisema kusikia mzuri kuhusu rich Kenyan. Rich Kenyan tulisema kama unakuwa naangalia direction yayo through downfall, manangalia tujuru kwenye juwe natokeleaka, paske nyuki ananza tumika ma partire ma 5 ananza bulo yake na halalake ni c'est tout le jour. Alors, sa unamaliza pale vile, unaangalia, unafunga sasa mzinga pole pole, sa unamaliza ifunga, unajideplase, kuingine mzinga, unaingiria tena mokazi. Me tunakuwa tunaambia watu kama ile operasyon mzinga inapashwa fanya dakika plus ya 5 ou 10 minutes. Ou plus tard 10 minutes, unafunga mzinga porque usikreye panik uturu ya rishu yako, paske plus inawakia kwa wazi vile pisi itawakia samu wazi natomboka na zitezi kuenda kubavuaze na zinaharibisha vitu na sabi naviharibisha, uwe njio utakuwa konsekawa vile vingine vyote. Alafu sa utamaliza kuitosha vile, unengia kuingine rishu, unaplike la me metode, paske usi ile madistansiasyo ya rishu tete njubi tafundisha prochainement namna gani ya kuinstalele marish. Ouais. Na tunapana madistance na wapi njubi ifo true de vol ibaki, paske wengi wanakuwa wanawaza kama utezi kuta koloni ya mabei hapa ku manjanja ya radio maendeleo, apre pale unachia kumuzingo na waza zitakwe hapa. Damburke zikuye zinakuwaka, watu wanakuwa na juliza na zinawezaka ku zala namna gani, nyuki kuzala inakuwa division de colonie. Donc hawa wanakuta washa kuwa na kolonia mingi, mara moja abezo pia zina declenche processus ya nani ya kujimultiplier, wanazaa mwingine malkia mweko trop jeune, kama angali trop jeune sana azaliwa mule muzinga anafukuzaka ule wa zamani. Sana fukuzo ule wa zamani nana kia na bukoloni wake anenda jenga na yake unyumba pembeni. Donc ndio division ya mabei ile inena kwa ka regulière. Alafu sana anda zijenga nyozi zinakuta parce que shit tuko mbele zilikuwa zinatoka ka huku zinaenda kumuti yenye iko un peu sécurisé, mais ima siku tushakata mamiti zinaanza kwa zinaingia ndani ya nyumba zetu, na sasa zinaingia mule tunakuwa na madifficulté ya ku ya kuzitosha. Na inakreye tuju mapaniki huku na huku ndani ya nyumba zetu. Wa mwingi wanaitilize ma insecticide juu ya kuzitermine, mais la plupart de fois zinakuwa zinarudia tuju pale pale kwenye zilingia kapo. Sijuu engineer merci apre kurekipere ile sasa asali usha itosha mwele suwe hermetiki.
1: Okay.
0: Unaenda nayo kunyumba pale pale mina waza
1: Uyo nenda sasa kunyumba inakuwa operation inafanyishwa sasa kunyumba.
0: Oui.
1: Inakuwa sasa kuextraire ile unaingia sasa una inafiltre, n'est-ce pas?
0: Il faut
1: que il faut kuifiltre.
0: Mm-hmm.
1: Unatosha ile vule masire ulikuwa ndani, ule ma impureté vote njoo kazi sasa ile filtre unatumikisha.
0: Mm-hmm.
1: Ikisha toka mu filtre unapaswa kuilaisser reposer pendant 24 à 48 heures.
0: Mm-hmm.
1: Unapaswa acha asali inapumzika. Ile ina permettre ile ma impureté zote zinatoka inakuwa asali ya kufanya ni ya kutakata après pale njoo na conserver unetia ma boîte ziziko propre ile mapo ile ma boîte yetu ziziko très propre ndio naka monde abia na kuzisha asali iko mpo inyiko capsule inyiko propre njoo etape pale nona unaweza tia sasa asali ingie ku marché. Njo asali ile.
0: Ingine message.
1: Mm-hmm.
0: Jambo ndugu. Niko na kufuata. Uko gisi ya kufuga nyuki kulupango na limit risk ya kulumoya ni mwanzi matabaro liki pabukavu. Mina waza paraporu na ile zefri niko na kwa lupango gisi iko mplasma yake. Sike wazi enda fugia manyuki hapa kunyawara atoku na lupango ya to wachuruzi kuzilisirika pale uchuruzi naposha kukimbia yote na mwizi wanakimbia wote kuna juu haziangalie mwetaluma donc il faut kuetudie kwanza ile terrain watu wanaverifie kwanza lupango me ya la possibilité kama lupango iko ya mzuri parce que juma elevage model ntuko tunafanya utezi tuna tunazipiege apre kuzipiege tunazijengea pembeni na lupango ya mzuri na wengine wanakuwa hata wako nazikulisha pale pale kwenye zinaingia metse hii ni technique technicité yenye iko mzuri iko na exigence za mingi sana. Ulikuwa naongeza
1: tungi ambio le auditeur c'est vrai que on peut faire ile ufugo ya nyuki ku lupango. Ivo lisema, ifo tujirasure omwe grandere ya ile lupango. Kama ni ya kidogo, bavuazan, konsorjo, nyuki ni nyuki, haiku mutu, iku wanatumika tuna instant. Alors, sa tulikuwa tunasema pale apre kufanya ile

Wala tunafika kumwisho wa emission yetu Monda Bay ambayo ilisema kuhusu namna gani ya kuweza kurekolte miel. Unakuta kama message ziko mingi mtatua razi, tutarudia le vendredi prochain. Kwa utangazaji ilikuwa wenye wa kila siku Kukrata Marume, na kwa ufundi tuko na Anise ya Konkwa. Tunakuwa tukiwashukuru kwa siku ya posho ya le, siku ya tano ya leo, na tunawaita tena kutusikiliza le vendredi prochain kwa ile le saa na kwa ile meme chaine. Na kama unakuwa na shida ndogo ndogo kwa occupation, usikose kutuita kwenye 09 90 60 65 40. Accent, ciao ciao.

0: Shukrani kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio One. Leo imetimu sakinda dakika saba katika vyumba vyetu, mnapokea vipindi vyetu kuna kwa Radio One leo, na saizi ni vipindi vya jioni. Kwa utangazaji naitwa Etienne Molindo wa ufundi wake Anisia Konkwa. Muda huu tuweza kuanza kumshukuru Mwenyezi Mungu aweze kutubariki tuweze kuanza pamoja naye, pia tumalize pamoja naye. Wimbo huu pokea sifa ya Ruben Kigame, basi tumwoshie Mungu sifa zake na tumwombe atusindikize mwanzo hadi mwisho. Awaponye wagonjwa wote na wajalie pia ute baraka njema. Mahali kote mnapatikana katika kazi zote za mikono, kazi za ofisini, na mahali kote mnapatikana kabisa, tunasema Mungu awabariki. Na basi tumshukuru Mwenyezi Mungu, pokea sifa ya Mwenyezi Mungu na utubariki sote.
1: Mungu amenitunukia katika maisha yangu, jina lake ni Douglas Jiveti, ndiye aliyeuandika wimbo ufuatao, pokea sifa. Na sijui ni wangapi wenu wana marafiki ama jamii ambao ni specially kwao, na wanaweza kumshukuru Mungu kabisa kwa ajili yao.

Tunaendelea kusema shukrani mahali kote mnapatikana. Ilikuwa namna yetu tuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumshukuru atubariki kwa jioni ya siku ya leo, na tuweze kuanza vipindi pamoja naye na kuvimaliza pamoja naye. Tusindikize na awajalie wagonjwa wote uponyaji kwa upekee. Basi muda huu ni kuwatolea ratiba ya vipindi vya jioni ya siku ya leo. Kwanza muda huu mtapokea chinga za mziki pasa kenda unusu, yani pasa kumi kamili mtapokea kipindi toka shirika Search for Common Ground. Itakuwa ni table ronde ya Search for Common Ground. Majira saa kumi unusu mtapokea mziki, saa kumi dakika makumi ine na tano mtapokea kipindi cha kwanza cha matangazo yetu ya sikielo, matangazo ya kifupi, matangazo mbalimbali. Baadaye mtapokea kipindi cha matangazo ya biashara, madibisho na ibra mbalimbali kunako Radio Maendeleo. Majira saa kumi na moja ishirini mtapokea habari toka Radio Club, sitawajana Samuel Haba Mungu. Saa kumi na moja unusu mtapokea mziki, saa 12 kamili mtapokea matangazo yetu ya biashara ya saizo na pia madibisho na ibra mbalimbali. Majira saa 12 dakika 10 mtapokea habari katika lugha ya Kifaransa, sitawajia naye Heritier Boroto pia katika lugha ya Kiswahili naye Samuel Habamungu. Majira saa moja kamili ya usiku mtapokea kipindi Amka Tuendelee. Saa moja dakika 20 mtapokea kipindi cha pili cha matangazo ya siku ya leo, matangazo ya kifua pia matangazo mbalimbali. Baadaye ifikapo saa 2 kamili mtapokea kipindi Ewa ni Chikala. Saa mbili unusu mtapokea kipindi Duniani Kuna Mambo, na hapa saa tatu unusu mtapokea kipindi Adisi na Vitendawili. Saa ine kamili tuweza kutia mtapokea marudilio ya habari zetu katika lugha ya Kifaransa, baadaye katika lugha bora na tukufule Kiswahili, na baadaye ifikapo saa tano za usiku tuweza kutia nukta kwa vipindi vya jioni ya siku ya leo, na kuacha ndani ya mikono fundi mitambo awasindikize kwa njia ya mziki hadi kesho ifikapo saa 11 kamili asubuhi. Lakini kwanza saizi imetimu saa kenda dakika 16 katika vyumba vyetu 15h16 ya Bukavu. Tunasema shukrani mahali kote mnapatikana mkiwa katika kazi zenu mbalimbali, mkiwa shambani, mkiwa katika shughuli mbalimbali. Tunasema asante kuendelea kutupokea, na tunasema kabisa wale ambao wanapatikana katika soko mbalimbali wakitumika kazi, wakitafuta 0.5, antuka Mungu awapatie tu hayo tu, na itakuwa ni mzuri sana. Asante basi wa baba ote bwana Jean-Marie Chifuka, merci beaucoup, message à kwako na jamaa ya koyote, merci pour les rapports de coûte. Na kumisha kwamba saizi kabisa temperature iko ya juu sana deja sai ya 15h, en tout cas temperature iko deja ku 25 degrés Celsius, yani kifukutu iko mingi sana inje na jua iko makali. Na majira saa kumi itakuwa ni 25 degre toujours, na itashuka mpaka ku 23 na 22 ma 18h. Donc hadi saa 12 itakuwa toujours ka hali ka kifukutu kifukutu tu, na yafaa kujua kwamba ya kunywa maji mengi sana inakuwa pia solution kwa wakati huu ambako jua inakuwa kali sana. Asante basi malikote mnapatikana wasikilizaji wapenzi. Prince Chikala, merci beaucoup pour le rapport de coûte, na tunakutakia jioni njema. Asante pia wakaji wote wa jimbo la Kivu Kusini ambao wanatufuata kupitia mtandao wetu wa internet également, hata wale ambao wanapatikana Kinshasa na mali pengine kote nchi jirani, tunasema shukrani. Basi muda huu Anisia Konkwa anakuwa ngambo ya ufundi, niendelea kuwasindikiza, naitwa Etienne Mulindo. Pokeni basi mziki na tawajia baadaye na mambo mengine kunako Radio Maendeleo.

0: yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoea ka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: Murisa na Katana, afya yetu, ya familia zetu na jamii yetu ndiyo utajiri wetu mkubwa. Mbele ya ugonjwa wa Ebola ni lazima sisi wote tuongeze umakini, tufungue macho. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuepukana nao ikiwa wote tutafuata kanuni za kiafya. Tujifunze kutambua dalili ama alama za virusi vya Ebola. Ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, kutapika na kuharisha, mchoko ya mingi isiyoeleweka ama kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sasa haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na miili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. Kusukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliyekufa kwa homa isiyojulikana. Mazishi lazima yaandaliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu wa kiafya. Ikiwa wewe ama mtu wa familia yako anaonesha dalili hizi, mtengeni mgonjwa na mpeleke mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu zaidi, ama mwasiliane moja kwa moja na wahudumu wa kiafya wa jamii katika mtaa wenu. Matibabu ni bure tena ya asili. Ujumbe huu unaletwa kwenu na shirika la kina mama kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa ndani, AFPDE.
1: Jambo papa Jemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
1: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana,
2: kiuchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Njaa itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
3: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
1: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri.

0: peke yetu. Acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo. Nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa pen kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi pen kabe, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
3: Zorakin, ambiance déjà la pointe. Bota Lapiro, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour la co-gérer bailleur dans le locataire sans stress.
4: Dino, vé. Wakelanga code ya game na tchombo. Goza tout réseau.
5: Itoro vé.
3: Voilà, local ou Mikili, Pierrot, Véro et tout. Pas besoin de changer de SIM pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus un bonus de 75 minutes vers Orange disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 dièse. Nouveau forfait cause à tout réseau d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine, Inde, USA avec une seule activation. Orange est là.
6: Baba Chiduku,
0: unasema nini mama?
6: Mama, simi nakia kuona ni itoto yangu banduku natoka na yuko na bananiambia inagonjwa. Wao mimi najikazaka nikienda msoko. Mimi nausaka vikabu chungwa hata vya demifa. Na vibunga vya misensa vya muogo.
0: Batoto wa muko na baenezea chakula. Elifo kueneza nawe mtoto na mie. Chakula inapasha kuwa na nyota 4. Na kama kuiko vevenjo inakuwa nyota 5. Kuku alimade baze ni nyota ya kwanza. Murepa yako ya parjuru. Unapusha chikaza oeneze chakula. Unasikia jumbo. Unapusha chikaza ukule muoko. Muhindi. Kwa kupate muhindi yako, utaweza kule mchechi. Mungano unapusha chikaza upate ya mugati. Utaweza kusa mugati. Unakule venye. Unakula ya mutama. Unasikiriza. Unakule virai. Ukikosa virai utaweza kule chilazi. Ona kutana ile nyota kwanza nenyeze. Nyota ya pili mama yangu ni machakula ya protein animal. Maki savili nyama, samaki, mayai, oteza kunywa ya maziwa yako. Senene, oteza kula mundura, mununu senene. Nyota ya tatu unapacha kunywa protein vegetable. Muli sasa njo utapata muko mahalaki. Oteza kula nani manjegere, oteza pata soya yako, otezi kula kalanga yako, na nyote ya ini mama yangu, ili tunaita fruit legume, matunda au mboga mayani, na nyote ya tano mama yangu ni le maternel, mutoto unajua mutoto, kila wakati mutoto yuko na bezwe umupatia liziba anyonyi ile naleta nguvu, ninapatia mutoto akili, unachikaso unyonyesha mutoto, omwe yaka mbisi.
7: Dokter, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
8: Usiseme hivyo Fazila. Hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
7: Je, eti muda ungali?
8: Ndio. Kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Maison Provisoire d'Urgence MPU.
9: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
10: Moins de soucis sur la route, plus de sécurité au volant, Impérial assure. Habitants de Bukavu et de Goma, propriétaires des véhicules Bajaj et Moto, acceptez votre assurance et roulez comme un roi sur la route 24 heures sur 24 sans perturbation routière. Assurez aussi vos biens immobiliers et dormez en toute tranquillité grâce à Impérial assure.

0: Les parcs nous aident à trouver l'air propre, régulent le cycle de l'eau et favorisent le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Toto ya Bukavu na kando kando, vous faites bien.
3: Primisme prima, bien la Congo. La bière du cinquantenaire, y'a Bralima. Primisme, les ala, y'a Kozala toujours. L'idée, y'a Babière.
2: Sous le patronage de la BDG Bukavu, Biega Terrasse Bagira vous offre un concert haut en couleur avec Primis, leader à Babière, Indépendance Tcha Tcha Tcha. C'est mardi 30 juin 2026 avec Spianson et Eminencia Musica à partir de 15h jusqu'à X temps.
4: Indépendance Tcha Tcha, Tozoumie, Okinwaza Tcha Tcha.
2: Entrée, il y a Oufélé, seulement votre consommation. Attention, Oussi Sahaou, Biega Terrasse, ni juste Chilia Hôpitalia, Bagira. Bacheri ya bien, Bajo ya classe, Batoto ya quartier D, Bana Bagdad Mobimba, Boya et Bele Bos soutenir Spianson et son orchestre. Nie, Siwezi Kosa, Atabani Fanye Aye.
4: Asoreko.
5: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
6: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
5: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
6: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napasha fuata na mie kabisa.
5: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
7: www.radiomaendeleo.org.
6: Na nani mtangazaji wa leo?
8: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
5: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
6: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
9: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club na huu kwanza ni mtasari wake. Wakaaji na wanamemba wa familia ya kiongozi wa kijiji ndogo ya Karanda kijijini Nyamakana katika grupe maa Bugore wilayani Kabare wamefurahi kisha kumuona kiongozi wao Tomar wa Gaza akirudi nyumbani jioni ya siku ya 3 tarehe 24 Juni mwaka huu baada ya kupelekwa na watu wasiojulikana.
10: Kwa ngambo yake anashukuru viongozi ambao hawakumwachilia wakijitahidi kwa nguvu zao.
9: Mabwana wawili wakiwa majirani, yaani bwana Bigabu wa Muhanzi na mwenziwa bwana Sumbenketa, wakaaji wa kijiji ndogo ya Burembo Pakalulu katika grupe maa Bugobe wilayani Kabare, walishikwa na kupelekwa na watu wasiojulikana na kwa mwisho wameachiliwa huru kisha mwendo wa siku moja.
11: Mabwana hawa wawili walirudi nyumbani kwao hivi majuzi wakipokelewa na majirani pamoja na jamaa zao kwa furaha tele.
9: Pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Wakaaji na wanamemba wa familia ya kiongozi wa kijiji ndogo ya Karanda kijijini Nyamakana katika grupe maa Bugore wilayani Kabare wamefurahi walipomuona tena kiongozi wao Tomar wa Gaza akirudi nyumbani jioni ya siku ya 3 tarehe 24 Juni mwaka huu baada ya kupelekwa na watu wasiojulikana. Wivine Ntabugi.
10: Ni katika jioni ya siku ya 3 tariki 24 Juni mwaka huu ndipo bwana Chef Thomas akiwa kiongozi wa kijiji ndogo ya ya Kahanda kijijini Nyamakana, ndipo alifanikiwa kurudi nyumbani kwake baada ya kumaliza siku tatu alikopelekwa na watu wasiojulikana na mahali pasipojulikana baada ya kulipa kiasi fulani cha pesa. Kwa ngambo yake anashukuru viongozi ambao hawakumwachililia wakijitahidi kwa nguvu zao kwa kumpambania, akisema Mungu azidi kuwapa moyo wa upendo na kutetea wanyonge ambao hawana kosa lolote. Ijulishwe ya kwamba wakaaji wa Kavumu na kando kando wanaendelea kulaumu vitendo hivyo vya kupeleka watu usiku. Wanaomba kwa viongozi kujihusisha na kukomesha vitendo hivyo. Zamalizia duru zetu toka Kavumu, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
9: Mabwana wawili wakiwa majirani, yani bwana Bigabu wa Muhanzi na mwenziwe bwana Sumbenketa, wakaaji wa mkijiji ndogo ya Burembo Pakalulu katika grupe Mabugobe wilayani Kabare, wameshikwa na kupelekwa na watu wasiojulikana na kwa mwisho wameachiliwa huru kisha mwendo wa siku moja. Auguste Muderwa.
12: Duru za mahali za tujulisha kama ilikuwa mnamo usiku wa siku ya pili tarehe 23 Juni mwaka huu, wakati mabwana hao wa jirani walikuwa kila mmoja kwake na jamaa lake. Hapo kulijitokeza watu hawa wasiojulikana wakiwa na mizigo yao kichwani, ambao walijipenyeza moja kwa moja katika makao ya mabwana hawa wawili na kisha kuwashika, waliwalazimisha kuchukua na kubeba mizigo hiyo waliokuwa nayo. Kisha kuchukua mizigo hiyo, mabwana jirani hawa walishika njia hadi mwendo wa siku moja njiani, na nyuma ya pale waliachiliwa huru. Tueleze kama mabwana hawa wawili walirudi nyumbani kwao hivi majuzi wakipokelewa na majirani pamoja na jamaa zao kwa furaha tele. Kijiji ndogo la Urembo Kalulu, Ogisemu Derwa, Radio Maendeleo.
9: Wakaaji wanaupatikana kwenye senta ya biashara ya Katana katika mkoa wa Irambi Katana wilayani Kabare, wanaomba kupendana na kutakiana amani siku hizi. Lavoisier Chifende.
13: Wakaaji wenye kupatikana kwenye senta ya biashara ya hapo Katana ndani ya mkoa mwenyewe tarafani Kabare wanaomba kupendana na kutakiana amani kati yao. Kulingana na duru zetu za mahali, zinahakikisha kwamba kuna ripotiwa upungufu wa upendo kati ya hawa, wakisemeana maneno ya machongezi ya kwamba wamoja ushiriki vikundi fulani vyenye kumiliki silaha, hali ambayo yanapelekea wengi wao kulala nje ya maskani yao, wengine kukimbia makao yao na kujielekeza nafasi uzanywa kupata usalama. Hali hii inaendelea kuongeza ukosefu wa amani kati yao hadi kupelekea wengi wao kuwa na mipango mibaya kwa wenziwe kwa kuzusha mizozo iliyotanzuliwa siku kadhaa, chanzo ya ukosefu wa usalama eneo hii. Ijulishwe ya kwamba hao wanaomba kujadiliana kwa ushirika, wakijihusisha wote pamoja kwa maendeleo, wakidumisha haya kwa kadri za pamoja, wakijiepusha na mambo mbalimbali yanayoweza kuweka mizozo kati yao. Wakaaji hawa wanaomba kwa wakuu viongozi wa mahali kutupilia mbali mashtaka haya na kuchunguza vema nia ya wale wenye kuendesha hali hii dhidi ya wenziwe, ili kurejesha hali ya usalama eneo hii, kama yaeleza duru zetu. Toka Katana, La Voisier Chifende, Radio Maendeleo.
9: Gari za usafiri wa watu kukosekana wilayani Kalehe imesababishwa pikipiki kubebeshwa mizigo mingi siku hizi. Abel Bitale.
14: Wasafiri wengi wamekosa wafanye nini sababu gari za usafirishaji zimeendelea kukosekana siku hizi ndani ya tarafa nzima. Karibu mwaka moja sasa wakaji hawa wamekuwa ndani ya magumu hiyo. Ni masemi ya wababa wa moja ndani ya vijiji mbalimbali, hasa zaidi hapa sehemu za Bushushu. Tarehe 24 Juni mwaka 2026 wanaeleza ya kwamba pikipiki ndizo zimebaki kwa kusafirisha watu. Shida ni kwamba pikipiki hizo zinapobebeshwa mizigo nyingi zinakuwa hapo zikibeba pia watu, na hapo zinasababisha ajali nyingi za barabarani. Ngambo ingine, mvua zinaponyesha ndani ya barabara, watu wanakuwa wakisafiri wakilowana na wengine kuangushwa ndani ya matope. Siku hizo za jua inaonekana ya kwamba kunakuwa vumbi nyingi sana, watu wanafananishwa kama vile shetani ama wazimu. Tumejaribu kuwaita wenyeji magari zimoja ambao wanatumikia sehemu za Bukavu, wamekataa katukatu.

0: hata kusipoonekana hata chupa moja kuingia ndani ya wilaya Mwenga na hata ndani ya mji mkuu wa Kamituga. Kumepita sasa mwezi moja karibuni sasa. Kwa sasa chupa moja ya karbira inakuwa 17 au 17,000 francs congolais, na jerekani au bido 1,350 au 350,000 francs, na hiyo inatiwa wachimba madini katika hali isiyokuwa bora, na wengine kuonekana kuacha kazi zao za uchimba madini kwa sasa ya hali ya hiyo ya kupandishwa kwa hiyo mafuta. Shirika la raia la Kamituga na ya Mwenga zimepanda jukwani na kuomba serikali kujihusisha kwa haraka ili kufungua na zingine barabara na kupata suluhisho kwa haraka kwa ajili ya hali hiyo na haraka, ili Kamituga na Mwenga vipate tena zaidi. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Alain Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mwishowe, mwanafunzi moja kwenye chuo kikuu cha mlimo na ufugo Iseave Walungu ameuawa na umati wa watu wenye hasira usiku wa siku ya pili kukuchia siku ya tatu tarehe 24 June ndani ya eneo ya Kabare baada ya kupelekwa na watu wenye kumiliki silaha. Gilbert Bahindwa.
2: Mwanafunzi yule alikuwa akijulikana kwa jina la Chishesa Ndusha Russell wa somo la tatu la university, yani Back 3. Kulingana na duru za karibu na familia yake, marehemu pamoja na vijana wengine wawili walikamatwa nyumbani kwao Ibona katika mtengamano wa Walungu siku ya pili usiku na watu wenye kumiliki silaha na kuwapeleka wawasaidie kupeleka mizigo yao. Katika safari yao, watu wale ambao walikuwa wakivaa pia sare za kijeshi walianzisha vitendo vya kunyanyasa walipoelekea katika eneo za Kabare. Wakati huo waliokuwa wakiwasaidia mizigo waliwaacha na kujiendea zao, ila katika mfarakano wa kuwatafuta wale watu ambao walikuwa wakimiliki silaha, wakaaji walianguka kwa mwanafunzi yule ambaye aliuliwa kinyama na mwili wake kulazwa barabarani. Duru zetu zaeleza kuwa mwili wake uliokotwa siku ya tatu asubuhi, mwili wake uliokotwa siku ya tatu na kuzikwa saa za magharibi nyumbani kwao katika huzuni mkubwa. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
1: Ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Clear.

0: Ndugu Nyamugunga, unaona je nikikamata kelfe metra hapa kubalabala, nijengi yako mafiga, kaveranda, na kuenda kwa kunyaka chupa kangu, magharibi, na kanyama choma.
1: Oh, ndugu Sanza, misha kamata 8 metre kwa ile parcele yangu. Ili ya kilima apili ili nijenge salon de coiffure. Na ka restaurant faso kiko na niletea magu.
0: Ni budongo yetu ili ifuni profite monsieur. Na kwanza, izi mbao zangu zeni dekofre yamo. Ngoya niangale gisinda jenga kakitu hapa. Bitu mingi, niletele mambao kwanza pala ile mamiti.
2: Mambo gani mko naongea hapa badi? Hamuna haya. Munajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko napora viwanja vya serikali hivyo? Hah? Munajenga kwenye njia ndogo ama servitude na munaona ni kawaida tu?
0: Ah, niko OPJ. Mheshimu sheria msije mkaadhibiwa.
2: Munisikilize vizuri. Kujenga barabarani ni ma servitude. Inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Hah badi? Hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
3: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, msije mkahukumiwe na kuadhibiwa na serikali.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

Afya yetu inaanzia mipakani, lakini inalindwa na sisi sote. Kila msafiri, awe mchuuzi mdogo mpakani, awe mwanasiasa ama diplomasia, ana jukumu ya kulinda afya yake na ya wengine. Unapovuka, heshimu kanuni za afya zinazopatikana mipakani ajili yako. Ukikutwa una homa, kikozi ama dalili zisizokuwa za kawaida, usiogope kwa sababu wahudumu wa afya wanaopatikana mpakani watakushughulikia. Tukishirikiana, tutazuia ugonjwa kutapanywa kati yetu na nchi kwa nchi. Msafiri, linda afya yako, linda jamii yako. Ujumbe huu ni wa mpango unaohusika na afya mpakani na Wizara ya Afya jimboni ikisaidiwa na OIM na kifedha na Umoja wa Ulaya.

Honorable Patrick.

Honorable Alita Djamala, Miss Tula, Jean Cartier Koukama.

0: Montpellier.
1: Radio Mindelou. Oui, chérie.

Κοντά, Νικολάκη! Ο Τζέτζεμπε, ο Μουνιάγκος!

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yangu kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari na huu ndio mtasari wake. Mwaka moja baada ya kusainiwa kwa mkataba wa amani kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda nchini Washington, hatua za kutekelezwa kwa mkataba huo sizo za kuridhisha. Na zaidi ya visa vya ugonjwa wa malisho mabaya kwa watoto wa umri wa chini ya miaka 5 ya kuzaliwa katika kijiji Kajuchu ndani ya grupe mai Irambi Katana wilayani Kabare, ugonjwa wa suluba pamoja na kipindupindu zaripotiwa pia katika kijiji hiyo. Habari za michezo: kombe la dunia kwa mwaka 2026, DRC itacheza na Uzbekistan, itakuwa siku ya Mungu ijayo. Mechi hiyo itaendeshwa majira ya 7:30 za hapa nyumbani, huku DRC ikitakiwa kupata ushindi ili isiwekwe kwenye orodha ya nchi ambazo zimekwisha kuondolewa kwenye mashindano hayo. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo. Mimi ni Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao maelezo kamili. Naam, kwa kwanza habari hizi tumeisema kwenye ufupi wake. Mwaka moja kisha kusainiwa kwa mkataba wa amani kati ya DRC na Rwanda mjini Washington, hatua za kutekelezwa kwa mkataba huo bado sizo za kuridhisha. Alen Kabika kwa maelezo ya zaidi.
2: Kwa mjibu wa ripoti ya uchunguzi iliyoendeshwa kuhusu utekelezwaji na kuchunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 26 Juni mwaka huu, 35% ya makubaliano hayo ndiyo imekwisha tekelezwa. Kati ya nukta 13 zinazopashwa kutekelezwa, nukta 22 zenyewe ndizo zimeanzishwa kutekelezwa uwanjani. Kati ya nukta hizo, nukta nyingi kati ya nukta zinazogusia mambo muhimu iliyopashwa pewa kipaumbele haijagusiwa kwa kutekelezwa. Ni kama vile swali kuhusu makundi ya FDLR iliyopashwa kutekelezwa mwezi Machi iliyopita, ila hadi sasa hakuna hatua muhimu iliyochukuliwa kuhusu kuondoka kwa wanajeshi wa Rwanda kwenye ardhi ya Kongo. Ripoti hiyo yasema kwamba hatua kubwa bado kutekelezwa, huku ripoti ikijulisha kwamba hakuna tangazo ya serikali ya Rwanda iliyojulisha kwamba Rwanda imekwisha kuwaondoa wanajeshi wake kwenye ardhi ya Kongo. Kuhusu hali ya kiutu, raia wanaendelea kuyahama maskani yao kutokana na mapigano ya kila leo bila kutolewa msaada wowote, na yote iliyotarajiwa ndani ya makubaliano bado kutekelezwa. Kinyume na hayo, idadi yao yaongezeka na wengi wao bado kurudi kwenye eneo zao, huku angalau 3,359,000 ya wahami wakiendelea kuripotiwa mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kutoaminiana kati ya pande husika ni pamoja na matatizo iliyopelekea mkataba huo kutotekelezwa. Ripoti hii yasisitiza ombi ya utekelezaji wa makubaliano hayo ili yaliyosahiniwa iweze kuonekana halisi kwenye eneo.
1: Shukrani Alenka Bika kwa ripoti hiyo. Tumeisema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji. Wakaaji wa kijiji ya Kajuchu katika grupe mai Irambi Katana wilayani Kabare wanakumbana na matatizo mengi ya afya, mkiwemo magonjwa inayotokana na malisho mabaya ambayo inawakumba watoto wengi wenye umri wa chini ya miaka 5 ya kuzaliwa, pamoja na wanawake wajawazito na watu ambao umri wao umekwisha kuendelea. Kwa shida hizo kunaongezeka magonjwa ya kipindupindu na pia magonjwa ya suluba. Ndivyo imejulishwa hii siku ya 5 tarehe 26 Juni mwaka 2026 naye Enoke Nachea, akiwa mwanamemba wa shirika la raia na pia mtetezi wa haki za binadamu na mkaaji wa kijiji hicho, wakati wa mazungumzo yake na Radio Maendeleo. Kutokana na shida hiyo, huyu anatoa mwito kwa viongozi, watu wa nia njema pamoja na mashirika za kiutu kuwatolea wakaaji msaada kwa ajili ya shida hiyo na pia kusaidia kwa kumaliza matatizo hiyo katika kijiji. kijiji ya Kajuchu wilayani Kabare. Anaomba pia wazazi kuwapeleka watoto ambao wamekumbwa na shida ya ugonjwa wa malisho mabaya na pia magonjwa ya suluba na shida zingine wawapeleke haraka kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupokea matunzo. Enoke na Chea anayazungumzia.
3: Kunaonekana ugonjwa wa suruba, ugonjwa wa rujoli ambao unasumbua watu sana. Mpaka leo centre de santé zetu, dispensaire zetu sawa vile dispensaire ya Bumera, dispensaire ya Ihimbi na poste de santé ya Irangira hazina madawa ya kutunza hii ugonjwa. Na ndiyo maana tunasema zone de santé ya Katana na maorganisation zingine za kiutu zisaidie population ya Kajuchu na madawa za kutunza kolera na pia za kutunza hii rujole wala suruba.
1: Sauti yake Enoke na Chea. Turudi hapa mjini Bukavu ambako wakaaji wa eneo nyingi za kata Buholo Kasha mtaani Bagira wasema kukosewa na maji safi kwenye eneo zao. Wakati wa matembezi ya Radio Maendeleo kwenye eneo hiyo, wakaaji wamejulisha kwamba baadhi yao wanatumikisha maji isiyokuwa safi na wengine wanatembea mwendo mrefu kwa ajili ya kutafuta maji safi. Na kwa wanaopata maji safi kwenye eneo hiyo, wanauzisha jerekani moja kwa pesa za Kongo 500 hadi 1000 moja, hali inayopelekea wengi kati ya wakaaji kukabiliwa na shida ya ukosefu wa maji. Wanataka viongozi na wafadhili kuwajengea visima vya maji kwa ajili ya kuwaepusha na magonjwa yenye kusababishwa na uchafu, na kwa shirika Regideso kujitahidi kwa kuwatumia maji safi. Moja wao anaeleza.
4: Mimi nashotea viname lakini mimi natoka mgasheke kule hiyo. Ndio. Midomo ya kuko siku ya desa ya sengisa fuatana na kisi watu habiku. Juzi niliona tunakosa mai ya wagonjwa pa bido 1000 francs wagonjwa na bazazi. Aba kufula ya munganga na wabiko wanakosa mai. Kwa juro vine ziko pale lakini mai haifikake ndani. Wanajiuliza hey, kila mwezi tuko tunalipa franga za leta na hatupate mai. Wagonjwa walisha angaika. Robine ziko pale, dushe ziko, me hakuna mai. Kubakubwa na wanasikia, tusaidia.
1: Wakati hayo ya kijiri, wazazi, walimu na viongozi ndio wanatakiwa kuwafunza watoto tangu wakiwa wadogo kuhusu hatari za matumizi ya dawa za kulevya na vitu vingine vinavyoharibu afya ya kiakili. Mafunzo hiyo itasaidia watoto na vijana kuepuka tabia mbaya na kuishi hivi maisha mazuri. Ujumbe huu umetolewa kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya kupinga matumizi na biashara ya dawa za kulevya inayosherekewa tarehe 26 Juni kila mwaka. Kwa mjibu wake Aristide Biringingwa Magendo, mwanasaikolojia kunako kituo Heri Kwetu, nchi ya Kongo bado inakabiliwa na matatizo mengi ikipambana na dawa za kulevya, akitaja ukosefu wa hatua kwa ajili ya kuzuia matumizi ya dawa hizo za kulevya. Huyu ajulisha pia kwamba kubadilika kwa tabia, kushuka kwa uwezo wa kusoma na kufanya kazi, hasira za mara kwa mara, kujitenga na watu wengine ni kati ya alama za mtu anayetumia dawa za kulevya. Amejulisha pia kwamba ni vijana ndio wanakuwa wakitumia dawa hizo zaidi kutokana na matatizo mbalimbali ambazo wanakutana nazo kimaisha, akizani kwamba ni muhimu watoto wafunzwe tangu utotoni kuhusu madhara ya dawa za kulevya kwa ajili ya kuboresha maisha yao ya kesho. Aristide Biringingwa anayazungumzia.
5: Ningependa ni kuambia vijana kwamba dawa za kulevya si suluhisho kwa matatizo ya maisha yao. Badala yake, zile dawa zinaharibu afya, zinaharibu akili, zinaharibu masomo, zinaharibu kazi na maisha baadaye. Vijana msiwaruhusu marafiki kuwashawishi kutumia vitu vya kulevya wakati mko na shida, ila mjikaze kutafuta msaada ama mashauri kwenye watu wa busara mnapopatwa na shida kimaisha, ila hapana kutumia vitu vya kulevya sababu vile vitu vinaharibisha afya ya mwili, mafikiri, masomo na maisha yote kwa juu. Jumla, wazazi wanapashwa kuwa karibu, kuwasogelea watoto wabo, kuwazungumuza mara kwa mara na kufuatilia mienendo yao na kuwalea kwa upendo, kwa sababu watoto wenyewe wanaosikiliziwa na wenyewe wanaungiwa mkono na familia zao wana uwezekano mdogo wa kuingia katika matumizi ya madawa za kulevya.
1: Ni vema tufahamishe kwamba kwa mwaka huu wa 2026 sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada inayosema tatizo ulimwenguni ya dawa za kulevya, changamoto zinazoendelea, changamoto mpya, pia njia mpya za kukabiliana na changamoto zenyewe. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuifuata wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutagusia habari zingine.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Msongo wa mawazo ama stress kwa lugha la kimombo, hali ngumu ya kiuchumi, malisho mabaya, kupata mimba kabla ya umri wa miaka 18, ujauzito kwa wamama mara kwa mara, unene usiokuwa wa kawaida ni kati ya sababu zinazoongeza uwezekano wa shinikizo ya damu ama hypertension kwa lugha la kimombo wakati wa ujauzito. Miriam mfano kwa maelezo ya zaidi.
7: Hali hii inaweza sababisha matatizo makubwa kwa mama na mtoto ikiwa mwanamke mjamzito shimu kalendari ya kuendeshea vipimo anapokuwa mjamzito. Miongoni mwa matatizo yanayoweza jitokeza kuna kujifungua mapema na vifo katika mazingira isiyotarajiwa. Ndivyo amejulisha Nestor Bafunyembaka akiwa kiongozi makamu wa muungano wa wakunga jimboni Kivu ya Kusini katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Kwake yeye kuna ripotiwa kwa sasa kuongezeka kwa visa vya wanawake wenye presha ya damu wakati wa ujauzito katika jimbo ya Kivu ya Kusini. Duru letu laendelea kujulisha kwamba shinikizo ya damu wakati wa ujauzito inaonekana kupitia maumivu makali ya kichwa, matatizo ya kuona, kuvimba sehemu fulani za mwili na maumivu kwenye sehemu ya chini ya tumbo. Tumsikilize.
8: Naweza kuelezea wamama wajawazito kama waheshimie namna ya kuwa wanaenda kukipimo cha wamama wajawazito. Kusudi kule kukipimo bata mshauria, bata muonyesha na nini njoba anapaswa kufanya. Anapaswa kuwa anafanya kontrole kila visit, kila kufika kwenye kipimo cha afya. Na kama baada kukuta na tension arterial yenye kupanda, banapacha kuwa una respect dawa, unamaliza dawa selogisi bali kupangia. Hapana kukata leo, kukunywa leo na kuacha kesho bia vile. Na ifo kuna kula chakula mzuri yenye iko bien na sezone, yenye neneza ile group ta chakula ya kujenga, ya kukinga na kuleta nguvu. Ile yote unapacha kuwa unaitumia kusudi na mtoto mwenyeko mtumbu naye apate ukazio ya kukomaa mzuri.
7: Nestor Bafunyembaka anashauri wanawake wajawazito kuwa makini wakati wa ujauzito, wakiendesha vipimo wakati wa ujauzito mara kwa mara ili kuzuia matatizo yanayoweza sababisha shida ya shinikizo la damu.
1: Ripoti yake Miriam mfano. Na kabla tugusie habari za michezo, wanafunzi waliosomea kwenye shule ya Lisee Wima watasherekea miaka 10 tangu kuundwa kwa muungano wao unaoitwa Muungano ya Wanafunzi Waliosomea kwenye Lisee Wima. Sherehe yenyewe itaendeshwa tarehe 28 Juni mwaka 2026. Siku hiyo wanatarajia kuanzisha kampeni ya kuomba msaada wa kipesa kwa ajili ya ujenzi wa kituo ya afya ya shule ya Lisee Wima na pia kulipa pesa za shule kwa wanafunzi wasiojiweza. Kulingana na masemi ya kiongozi wa muungano huo Lumiere Singai, lengo ni kuendelea na kuchunga shule hilo lisiharibike. Anadhani kwamba hakuna mtu atakayefanya kazi hiyo isipokuwa ni wale ambao wamefaidia na elimu kunako shule lao la Lisee Wima. Tumsikilize.
9: Na kwa hiyo disons d'existence, tunaomba kila mwanaume ule mwalifanya ekole maternelle ama binti mwenye alisomea ku lisee kujiunga nasi kwa kutoa ile 1 dollar kumwezi ama 12 dollar kumwaka. Ile 1 dollar kumwezi na kwa tusaidia kwa kulipia watoto masomo, inakuwa kitusaidia kama mtu anakuwa na shida. Lakini kama sisi sote tunajitia pamoja kwa kutia tu ile 1 dollar kumwezi, inaweza kuendelea kufanya mambo makubwa, kwa sababu ile tu 1 dollar tulisha kurehabilite ya ma toilette za lycée, na hapa tunataka sasa kufanya un dispensaire moderne kwa kutunza wa binti, kwa sababu masomo kama ile kama ina dispensaire fia anaweza kugonjwa, anaweza kuanguka, na wanaweza kumtunza pale pale na wanaweza kumkamata en charge. Sasa tunaita kila mtu mwenye kuna mwana bibi iko na mtoto iko na rafiki ambaye alisomea ku lycée ajikazi atupatie ile 1 dollar.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo, tuzungumzie kombe la dunia mwaka 2026. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza na Uzbekistan. Itakuwa mnamo usiku wa siku ya sita kukuchia siku ya Mungu ijayo. Mechi hiyo itaanzishwa majira ya saa 7:30 za usiku kwa saa za hapa nyumbani, huku DRC ikitakiwa kupata ushindi ili isiwekwe kwenye orodha ya nchi ambazo zimekwisha kuondoshwa kwenye mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026. Mechi hiyo inangojewa na wakongomani ambao wanatazamia kupata ushindi zidi ya Uzbekistan, ingawaje Colombia ilishinda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mechi iliyopita. Na kuhusu habari za mchezo wa vikapo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekwisha kuwasili mjini Dakar nchini Senegal, ambako itaweza kushiriki kunako michuano ya Kombe la Dunia mwaka 2027, mechi ambayo inaandaliwa kuchezeka tarehe 2 hadi tarehe 5 Julai mwaka huu wa 2026.
10: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu kwenye milima inayoinukia wilaya ya Fizi, pamoja na malalamiko ya wananchi zidi ya wanabunge wa taifa waliochaguliwa jimboni Kivu ya Kusini kutokana na kutokuwajali wapiga kura wao, ni kati ya habari zilizoandikwa na magazeti tarehe 26 Juni mwaka huu wa 2026. Elena Bujiriri.
11: Tuanze mapitio haya ya magazeti na tovuti ya estnews.info ambayo naandika kuwa kituo cha afya cha Milimba kilichopo katika milima ya wilaya ya Fizi kinakabiliwa na ongezeko kubwa la ugonjwa wa kuhara ambayo tayari imegusa watu 113. Kwa mjibu wa chombo hicho cha habari, watu wawili tayari wamefariki dunia. Taarifa hizo zimetolewa na harakati ya wananchi ya kupambana na vitendo viovu pa Fizi Baraka. Inaelezwa kuwa visa hivyo vinahusishwa na kutumia chakula kisichopikwa vizuri na ambacho kinakuwa cha uchafu. Wagonjwa wengi waliolazwa wana upungufu mkubwa wa maji mwilini, hali inayozidisha matatizo yao ya kiafya na kuhitaji matibabu ya haraka. Vyanzo hivyo vinaongeza kuwa wahudumu wa afya wanakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo ukosefu wa nafasi kwa kuwaweka wagonjwa hawa pia dawa muhimu. Hali hiyo inafanya iwe vigumu kuwatenga wagonjwa wanaohitaji uangalizi maalum na kupunguza ubora wa huduma zinazotolewa. Kutoka na hali hiyo ya dharura ya kiafya, MC Lafiz Baraka imeomba mashirika ya kiutu na ya kimataifa kuingilia kati ili kuimarisha huduma za afya katika eneo hilo. Miongoni mwa mahitaji yaliyotajwa ni ujenzi wa kituo mpya ya afya, upatikanaji wa dawa muhimu pamoja na kuboresha huduma kwa wagonjwa. Shirika hilo pia linapendekeza kuimarishwa kwa hatua za kinga, ikiwemo kuweka vifaa vya kunawia mikono, kuboresha upatikanaji wa maji safi ya kunywa, kulinda vyanzo vya maji, kutibu maji pale inapohitajika, na kuongeza kampeni za elimu ya afya ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa yanayotokana na ukosefu wa usafi. Katika habari nyingine, tovuti la La Voix de l'Est.info inaeleza kuwa wakati mji wa Bukavu ukiendelea kukabiliwa na ongezeko la ukosefu wa usalama, kuharibika kwa barabara la msingi pamoja na kuzorota kwa hali ya maisha, wananchi wengi wanaonyesha kutoridhishwa na wanabunge wa kitaifa waliochaguliwa katika jimbo hilo. Kwa mjibu wa chombo hicho cha habari, wananchi wengi wanawahukumu wawakilishi wao katika bunge la taifa kwa kujitenga na wapiga kura tangu walipochaguliwa mwaka 2023. Katika maeneo mbalimbali ya Bukavu, wananchi wanasema wabunge hao hawatoi kauli zenye nguvu kuhusu matatizo yanayowakabili. Wanaamini kuwa ahadi zilizotolewa wakati wa kampeni za uchaguzi bado hazijatekelezwa kwa vitendo. Mbali na tatizo la usalama, wananchi pia wanataja ubovu wa barabara, ukosefu wa maji safi na umeme, ukosefu wa ajira kwa vijana pamoja na kupanda kwa gharama ya maisha. Kwao changamoto hizi zinahitaji wabunge wao waonyeshe kujitolea zaidi. Baadhi ya wanaharakati wa mashirika ya kiraia wanataka wabunge wa kitaifa wa Bukavu kuwa karibu zaidi na wapiga kura wao na kutoa taarifa mara kwa mara kuhusu kazi wanazozifanya bungeni. Kwa mjibu wao, kazi ya mbunge si kuhudhuria vikao vya bunge mjini Kinshasa pekee, bali pia kufuatilia matatizo ya wananchi na kuisimamia serikali kupitia jukumu

Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari. Habari zilizotolewa kwa ufundi naye Emile Muhindo, umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa kututega sikio mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri. Bye bye.

0: kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumi kabila yetu haitazoea ka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: Hamjambo mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo ambaye unatufuata kwa sasa. Kipindi Amka Tuendelee kwa leo tunagusia mada ambayo nasema hatari ya pombe kali za kulevya. Kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo tuko nao
1: Elize na Bintu Mirindi nikiwa Muhembe Kisiwani Ihoka, mpendelevu wa Radio Maendeleo. Tungane Ngole atukuze mwimbaji.
0: Nami ni Abele Bitale Patrick nikiwa mwandishi wa habari za vijijini ndani ya tarafa Kalehe nikitumika kwa niaba ya Radio Maendeleo. Ndani ya vijiji vingi vya tarafa Kalehe, ripoti nyingi tumezipata ambazo zinasema ya kwamba watu wengi siku hizi wamependa sana kutumia pombe kali za kulevya. Pombe kali za kulevya, sijui kama ulishakasikia kwa ile jina, kama zile zinakuwaka pombe ambazo ziko aina gani?
1: Pombe kali za kulevya ni vinywaji mbalimbali ambavyo vinauzishiwa kwenye makioske, kwenye mabutike, zingine zinapigiwa machungu hapa kijijini Kale. Hata na ile pombe kali ni ile yenye kunaribisha akili za watu, wengine wanageuka viwerewere, wengine wanageuka wa irresponsible, make ni za mbaya tu.
0: Zile pombe kali za kulevya ni wanani zaidi? Muna sikiaka saa vile banani banapenda zitumia ni ba papa, ba mama, ba kaka, ba dada, batoto, banani sasa?
1: Watu wote wanatumia zile pombe. Wa baba, wa mama, wa kaka na watoto wadogo. Hizo pombe zinafanya machafu kuwa saa ndimu, na watu wengi zinafanya saa biwelewele, na wako na shinda, wako na lala mfileji.
0: Hiyo yote inaonekana ya kwamba watu wanazipenda hizo pombe kali za kulevya. Tungependa tujue majina za pombe hizo ambazo zinakuwa kali, sababu tunajua kwamba pombe zote kunakuwa zile ambazo ziko kali sana na kuko zenye ziko kali bila, nazo zinalewesha lakini haiko sawa vile zile kali za kulevya. Mtufahamishe kidogo.
1: Mazile pombe kali tuko na yenyewe anasema njo Barsa, kuko Simba, Mantos, Kingisi, Rambo, Kolomboka, Bishope, kuko wengine wanasema senjo kafanya mbio, kuko na vin charger.
0: Ndiyo, wakati mnasema kwamba kuna aina nyingi za pombe, na ninajua labda kuna zingine ambazo hazikutajwa. Sasa hapo, wakati mnasema pombe hizo, vijana wengi wanasema ndani ya barabara kwamba kuna pombe ambazo zinawaongezea nguvu za kiume, ama pombe ambazo zinawasaidia kwa kufanya vitendo vya ngono vizuri kabisa kama wanamaliza kutumia pombe hizo. Ni pombe gani zaidi?
1: Bishope, vee Kolomboka. Hizo pombe zinawatia nguvu wa kulala wanamuke wa batu. Sawa vile kule vile Maruti kuko wa vijana venye waliingilia mero wa watu wakamulala, na ni mbayo kulala mero wa watu. Hizo pombe zinaribisha wa vijana nyingi.
0: Ndiyo, nimesikia mumetaja hizo majina za pombe kali za kulevya. Na nini ndiyo inaacha watu wengi wanazipendelea siku hizi? Ijapokuwa msiku zilizopita tulikuwa tunaona wazee wetu walikuwa wanapendelea kapombe kasiksi, anatumia pombe yake akikala ndani ya nyumba yake. Je, hiyo kasiksi haionekane tena siku hizi?
1: Kasiksi iko, lakini benye wanapendelea ile pombe ni kukosewa na akili, habajue bako mkiangapi. Sababu mtu mzima mwenye iko na akili haizi tumia pombe ya kulevya, juu akiendelea kuitumia hata pata ile muda ya kutumikia jamaa yake. Juu kuna kutana wa mingi sana za kunywa pombe tangia busubuhi mpaka magharibi, utakutana na unka mifereji banajikoyolea, banajinyambia, na bengine kuvula manguo hata mbarabara. Na ile pombe zao za kulevya ziko zinasukuma papa wa mwa kubaka watoto bachanga, bengine zinawasukuma mawizi juu hawana ile wakati ya kujitumikia. Sasa zote mpombe sana kia kosa franka za kunywa pombe, anaingia munyumba ya watu, njoo unakutana wizi na kwa ya mingi mingini sana. Ba mwizi wanakuwa ba mingi, bengine wananza iba mimea mashamba kusudi tu wapate pombe ya kunywa. Bengine wanauzisha manguo zao, hata kama bibi alikuwa na dende munyumba yenye alikuwa anafuga juu kumsaidia kulisha watoto, nao wanauzisha kusudi tu wapate pombe za kulevya. Antukazi ile pombe ni za mbaya sana, juu zinaharibisha batu sana, zinaharibisha bababa, zinaharibisha bamama, bakaka pia na badada. Takutana tadada naye kama hayakunywa pombe, wadada bamwa bamoya hata sikeke.

0: Kumutasikiba papa na bakaka biko na ipatie masheria se mwenye hakunywa pombe ya kulevya haiko mwanaume me kukunywa pombe anaona sanjo wanaume yake eporta ile haiko mzuri na wengine labuda balisha kwa ba irresponsable tux niko nasema juu ba mingi abasomeshe tena batoto abasomeshe batoto juu ya kupendelea zile mapombe zao njoo kwa nakutana wenye biko na kunywa pombe bo wenyewe kwanza zinabagonjosha nyoko kwa sababu akima chafu yote inakuwa juu. Utakutana mwanaume mzima wala kijana mzima unzire ni mtu mwenye anagonjwa kwa kie porta ni zile pombe za kulevya njo zenye iko na kunywa kila siku na taikunywa vile bila kutumia hata chakula na uko nakutana mwenye alitumia ile pombe ya kulevya kuko hata mwenye atakia zimia na njala juu alamkia mpombe apata ile wakati ya kula chakula sasa ile pombe inafika mwestomai stomai covid alala kwanza analewa na alamka analewa unakia kutana mtu anazimia juu ya pombe.
1: Asa ndugu, tunageukia kwa ndugu tuungane hapa. Kama unezi tufasiria kidogo, wapi pombe hizo zinakuwa zikitokea mara kwa mara ambazo zinavuma huku kwetu Kalehe siku hizi?
2: Hizi pombe zinatengenezewa ndani ya inchi jirani. Zinatengenezewa Goma na zingine zinatengenezewa huku kwetu Kumakatie. Zinatengenezewa Fasi Bulengo, Luzira, Kasheke na Ihusi.
1: Ndiyo, nitakuwa rudia kwenye huko kusudi nijue wale wanazitengeneza namna gani. Lakini ningependelea sasa ni ulize kwanza kalite ya watu gani ambao wanapendelea sana kulewa.
0: Benye wanapendelea sana kulewa nisha sema kama ni bababa, bakaka na bamama bamoja bamoja benye habajue umama wabo wanacheza muresponsabilite yabo juu baba naisiko iko na uwerewere ya kunywa pombe kila leo lakini mama kaiko na kile ataweza lea watoto wake. Nyoko nakutana nyumba zimoya baba ni mulevi mama ni mulevi, bale watoto unenda kutana deja, bana ingia mali nitrisio juu, hawana wakubashurulikia.
1: Ni kweli juu utakutana, kuko kwenye baba haezi shauria mtoto, aache pombe sababu naye ni mulevi, mama ni mulevi.
0: Ndiyo, baba ni mulevi na mama ni mulevi. Nanjo utakutana saa watoto, bana kutana hawana mwenyana kamata responsabilite yabo, unakutana kubafie, ba mingi viko nenda havara. Bakaka nao ba mingi viko nakuwa ba mwizi, purke hile enye watakia pata hivasaidia kulisha bale wadogo yabo purta bangali na bazazi yao. Utakutana ba mama wengine kusudi apate nguo ya kuvala ya mzuri. Abwana takuwa iko nampatia lengo lakini atasinye tu aende kunywa pombe ihavarie bora tu bakie mpatia ile nguo kama ya $10. E purta ile nayo ni kujiharibisha. Ile nayo ni kujiharibisha ba mama nao.
1: Lakini sasa kaka tuungane, faida gani ambayo watu wameona ndani ya pombe kali za kulevya?
2: Hakuna faida. Faida ni kukua kiwelewele na nyuma miaka tano wanafariki. Kisha kwenye watakuwa napita wanakuwa nasema kiwelewele hiki kenye kinapita mali hapo.
1: Mama na bintu nezi ongeze.
0: Hakuna faida ya pombe za kulevya. Ile pombe ya kulevya tu kihombo njoo inaleta mnyumba. Juu takutana na kwa mwenye takamata shamba na yuzisha juu ya pombe. Aliendaka kule mkaraoke yake anenda kunywa pombe afurahishe bambaraga kule. Kisha sana kia kosa vya kulipa zile mapombe za madeni alikunywa manganda. Unakia kutana bamwa maparcele ziko zinenda. Mashamba ziko zinenda. Kama ni himbuzi walikuwa washatia kunyumba hinaenda. Maki hakuna tu faida ile pombe juu na batoto habasome, batoto wanapata malisho mabaya. Bia mubaya tu pombe haina faida ta.
1: Wakati mnaongea kuhusu hiyo ni kusema ni hatari tunjo zinakuwa nyingi zaidi kupitia pombe kali za kulevya. Zile hatari ambazo zinakuwa zaidi kuonekana mara kwa mara ndani ya vijiji vyetu ni mahatari gani ambazo mmekusha ona zinaripotiwa mara kwa mara ambazo zinaezi ongezeka kwa zile ambazo mmekusha taja?
0: Hatari ingine nyetu kutunako kuna kwa tabi nyeba kwa wanakufa na ile pombe. Anakufa wanakia sema ni estoma njwa ilimua epurta ni pombe njwa alikunywa juu. Akishalamkia anakunywa ile pombe vile hakukula, anamaliza dejuru hakule, unakia kutana mutu anaplante na wanazika anapitia kule. Ingine hatari machafu inavimba, sura yote inageuka, utakutana mtu anagonda, make tumbu yote inakuwa saa mwenye alikula maragi yenye ilifuvala kose dejuru mchungu.
1: Manake kabunda.
0: Ndiyo, anapata hitumbu, hitumbu mbele. Unawazia ni patroe purtani mapombe njo zisha mwarilisha vini.
1: Je, kungali hatari ingine ambayo nakumbuka ndugu yangu ambayo inaleta shida kwa watu ambayo wanatumia pombe kali za kulevya?
2: Hatari ingine kupigana, kubaka mabinti mukartie na kukua naiba ya batu mukartie. Kama tuko na kukuba na kukua naiba na kukua na lala mnifileji.
1: Na bintu taongzea.
0: Kuna ingine hatari, ule baba mwenye kwa nalewa vile wala ule mama. Hana hana tena muda ya kufanya kontrole kunyumba, hata fasu hivi ya jamaa yake. Anaweza kuwa iko na shamba, hana wakati ya kunyama ile shamba kusema kama ailime juu, hana wakati, wakati yake yote ni mpombe. Bengine tu bako wanakufa saksi nkwansha sema. Saksi mungi mama ika alesta itaja. Baba mwa hapa nyuma nyuma likufa wakasema sali kufa na njala ipurta ile pombe. Njo ilimu. Mwa hii village yetu ya ihoka hapa kwenye niko nasemea sai. Utakutana baba kazi ya watu hapa ihoka ni kuvua. Kuloa sambaza na ndugu. Baba iko na bukila. Pali aende loa watoto wapate rasio ya kukula. Anashinda na kunywa pombe. Na ule mungine nasana enda loa ule ndugu wenye alipata pali ya bebe watoto rasio. Utakia sikia naita njoba mulete chupa ya pombe kubari. E purta watatewe walikuwa wana kunywa kasiksi ya ikuwa naacha hawa shurulikie jamaza. Ile pombe iko na tari mingi sana.
1: Eske kweli wale watu ambao wanalewa pombe kali za kulevya, kuna fikia umuda wanasomesha watoto kuuniversite na wanafaulu vizuri kabisa?
2: Hapana, hizo pombe zinatuma zinalabeba akili na kukua na watoto habata soma tena vizuri, na watoto nakuwa na lala njala.
0: Na ingine watoto wabasome jumi niko na mfano hapa kwetu ihoka hapa Muhembe kwenye ni kusai. Kuko papa moya, haiko hata mwana, haiko bawili. Primere ni gratuite, lakini ukiangali, haezi pata tai seng sanfra ya kuuza tushe, ase mtoto angie kumasomake batoto wake na bafie na bagarso habasome juu ya nini? Juu ya kupendelea ile pombe. Ile pombe ni kitu kibaya sana. Mwenye anashindwa somesha mtoto primere, kuuza tu uniforme na kibao imshinde. Njo mwenye ataweza somesha mtoto universite. Batoto walevi hawasomake universite, batashindwa soma primero, atasoma universite ai ni ba mingi.
2: Huko wengine wenye wako na kuola mbele baba mkwe yake, na wengine wananyamba mbele yao, ni haya za mingi zile zenziko huko, na wengine wako na kuola.
0: Mwingine kijiji hapa kale, huko papa mwa garson angali jeune marie kabisa, aliendaka kufata mama mkwe yake asa mulale juu ya nini? Juu ya ulevi. Basa nye kwa na akili timama angeweza fata mama mkwe yake kama njoo mwenye tatafutia kwa mwanamke. Pombe ina risha watu sana. Na kwa mwingine utakutana mtoto wake watumu mwenye alizala, asenjo mwenye tatafutia kwa bwanamke. Make zile pombe ziko tu na hatari mingi sana mjamii yetu.
1: Nini sasa mnaomba kwa wale wakuu viongozi ambao wanatufuata kwa sasa, au vile vile kwa mapasta, kwa mapadiri, kwa mashehe ambao wanaendelea kuchunga watu ndani ya vijiji, ndani ya makanisa? Nini mnaweza waomba sasa wafanye kupitia pombe kali hizo za kulevya ambazo zinaharibu watu?
0: Mimi naomba kwa mapasta, mashe, mapadiri waendele tu kuhubiri watu na kuwaonesha njia kuelekea ufalme wa mbinguni, kuwaonesha kama kunywa pombe si mzuri. Kwa serikali nayo tunamuomba atusaidie sana, akuwe na azibu bale wenye biko napiga zile pombe. Juko pombe wenye biko napiga huku ngambo za Luzira inageuka nware, kisha kunywa tu kidogo kidogo tu, niseme kisimbi kimoja,
1: inaitwa namna gani?
0: Unalewa sana, unalewa sana na unapoteza akili. Ile pombe kabisa wanaita se veimbwa, kama veimbwa. Ile pombe yuko naipiga Luzira banaipigia Mchungu, na ile ve Bulengo nayo banaipigia Mungunguru, ngambo za Bulengo Kasheke, hata na ngambo za Mhongoza. Baku viongozi bako banazibu wenye biko napiga zile mapombe. Na kwa hii zenye ziko zinatoka mainchi jirani, utakutana kwanza benye barazipiga kaboy hawasitumi yake. Njoo walishakutana kama watu wa huku kukongo njoo wanapenda pombe sana. Njoo maana biko naisukuma zaidi huku kwa village mbe wenyewe hawasitumi yake. Baku viongozi bako banazibu wa benye biko nauzisha hizi mapombe za kulevya zote.
1: Ah, asante sana. Kipindi chetu kwa leo tunataka kifikia mwisho kabisa. Kipindi hiki cha leo Amka Tuendelee kiligusia zaidi pombe kali za kulevya na hatari zake. Ni kusema tumeona hatari nyingi za pombe kali za kulevya ambazo zimeendelea kuripotiwa hapa ndani ya tarafa Kalehe. Mpendwa msikilizaji wangu ambao ulikuwa unatufuata kwa sasa, tunakushukuru sana kwa kutusikiliza. Tunasema asante sana. Kwenye mikrofoni ya Radio Maendeleo mlikuwa naye
2: Elize na Bintu Mirenzi. Tungane Nkole atukuze mwimbaji.
1: Nami ni Abel Vitale Patrick, nikiwa mwandishi wa habari za vijijini ndani ya tarafa Kalehe. Nawashukuru nyinyi nyote ambao mliweza kutufuata. Bye bye.
2: Asante papa journalist.

kuandika na ordinateur na pia kuimprime. Formation ya anglais itatuma vakansi anajua kusoma na kuandika kiingereza vizuri. Formation ya français itaruhusu kujua vizuri kifaransa. Formation ya filmage itaruhusu kujua kufilme mariage na seremoni zingine. Baba, mama, mzazi, wakati wa vakansi ni wakati wa kuchunga mtoto wako au watoto wako kusudi wasiendelee na rangaranga. Centre de formation en multimédia langue et métier inapatikana ndani ya poste karibu ya reception ya RTNC Bukavu. Formation ya wavakansie ina ya coupe couture, anglais, informatique, conduite français, filmage na kazalika. Zitaanza siku ya kwanza tarehe 29 mwezi huu kwa namba za simu ita 0997 74 61 63, pia 0425 33 46 346. Ni uongozi ndio umeweka sahi kwa tangazo hili. Inatangazwa kwa wakaji wote wa mji wa Bukavu na kandokanda yake kwamba Clinique de l'œil de Bukavu inaleta vyombo vya kisasa au appareil moderne kwa ajili ya matunzo bora ya macho. Kila appareil iko na ekran yake. Tunapopima mgonjwa tunasukuma maimage kwa ekran kubwa ili kurahisisha kugundua na kuona wazi wazi magonjwa ya na kufasiria mgonjwa ugonjwa wake. Tena tunafanya ekografia macho, tuna imprime cliché ya mboni ya jicho ama retina kama macho yako ina shida ya kuona kwa mbali au kama uko na vision flu au kama macho yako inaona kunguku au vile mawingu au moshi au moshimoshi. Fika ku Clinique de l'œil de Bukavu ufanye examen ku vipimo vya kisasa appareil moderne. Kila kumaliza kufanya examen ku appareil moderne unapewa cliché na explication kuhusu ugonjwa wako. Zile appareil kubwa za macho ambazo mulikuwa na kutana kwenye clinique Bujumbura, kwenye Kenya, Kigali, Mbarara, tayari ziko kwenye Clinique de l'œil de Bukavu na zinarahisisha kugundua magonjwa za ndani ya macho. Clinique de l'œil de Bukavu inafanya kwa sasa examen ya champ visuel na inafanya pia retina camera kwa kugundua magonjwa za ndani ya jicho kwa ukamilifu. Clinique de l'œil de Bukavu inaendelea kufanya consultation kwa bure kwa ila kila mtu ananunua lunette au dawa kufatana na ordonnance ya mganga na ugonjwa wake. Kwa ajili ya Clinique de l'œil de Bukavu ni David Mathias ndiye ameweka sahihi kwa tangazo hili. Parokia Mtakatifu Clara ya Mulamba inawalika wazaliwa wote wanaoishi mjini Bukavu, wale wenye kutoka katika diakonia na sekta zake zote, Lubimbe, Kishadu, Matale na Chulwe, Luntukulu, Ndiba, Maziba, Mushangi, Kakombo, Muhasa, Kisungi, Busolo, Mudiri, Bolole, Njove, Mulamba, Bulongi, Champemba, Mubone, Muumba na Mulamba Centre, Nyamarege, Chosho, Kalengera, Nshanga, Nzibira, Rana, kuzuria mkutano wao wa kawaida unaoandaliwa kwa ajili yao siku ya Mungu tarehe 28 kwenye Centre Cheche base 2 avenue industrielle en face na prison centrale ya Bukavu, sio mbali sana na Place de l'Independance. Mkutano hiyo itaanza na ibada ya misa tangu saa 4. Mwenye kusikia tangazo hili ajulishe mwingine. Ujio mwema kwa wote. Ni paroko wa parokia hiyo ya Mulamba ndio ameka sahihi kwa tangazo hili. Bwana Kizungu Kimwanga Gildos anaomba kwa washofer wa mabus Tronson Kazingo Bagira kama tarehe 17 Juni kwamba malipo kwamba walipo lazimishwa wote kushuka mubus kwenda nawa mikono kurudi mubus, akakuta wamekwisha kumubeba sakoshi yake na mtu asiyejulikana. Ndani ya sakoshi hiyo munapatikana contact, chargeur ine, carte de lecteur, madokument za mingi mingi za masomo. Kwa hiyo anaomba kwa mtu yote ule wa moyo mwema aliyeilogota sakoshi hiyo awe na moyo mwema wa upendo, ailete kunako axe hizi aseko mudaka aseko OCC
Aseko, Kadutu, Aseko, na kusantre dempo DGI, pa Kadutu, au kunako Radio Maendeleo unaotangaza aksanti kwa utashi mwema ni Kizungu Kimwanga Jildoso, nze mekasai kwa tangazo wa simu, namba kia simu ni 0-84-26-17-912, pia 0-9-90-421-754, na ku 0-97-20-92-035, Kizungu Kimwanga La clinique de l'œil de Bukavu procède à l'installation de son service d'imagerie oculaire. À Bukavu, émet à votre disposition des appareils modernes au standard international. Ce sont des appareils ophtalmologiques de la dernière génération pour permettre de visualiser et d'analyser les maladies qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de l'œil. Ces examens sont indispensables pour dépister, diagnostiquer et suivre avec précision des maladies graves telles que le glaucome, la rétinopathie diabétique, la rétinopathie hypertensive, la dégénérescence maculaire, l'atrophie du nerf optique, le trou maculaire et autres maladies de la rétine. L'interprétation des résultats se fera sur des écrans disposés à cette fin et permet aux malades de voir clairement la localisation exacte de sa maladie à l'aide des explications fournies par les prestataires de la clinique de l'œil de Bukavu avec comme dans d'autres pays développés en soins oculaires. Le malade aura son cliché après interprétation du résultat sur l'écran. Cette innovation en soins oculaires à la clinique de l'œil de Bukavu constitue une réponse favorable aux besoins de la population de la ville de Bukavu et ses environs qui partait ailleurs pour des examens spéciaux en imagerie oculaire qui aujourd'hui est disponible à la clinique de l'œil de Bukavu. Ces appareils sont d'une importance capitale pour l'encadrement des étudiants en médecine. Venez découvrir cette innovation à la clinique de l'œil de Bukavu. Pour la clinique de l'œil de Bukavu, appelez les 09-93-00-19-83. C'est aussi en face de la Sonas, la route qui monte vers la DGI, ancien restaurant Miss Malaika, comme toute adresse. Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya ya Ibonda BCZ Ibonda kwa kushirikiana na Médecins Sans Frontières MSF wanajulisha wakaji wote wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu kolera wanatibwa bure saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglican Major Vangu inayoangaliana na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu. Kipindupindu ama kolera ni ugonjwa hatari sana, huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kudhoofika sana na kufariki kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kwa kula chakula kichafu au kupitia mikono isiyokuwa safi. Jichunge na uchunge jamii yako nzima. Mtu yote jichunge na kuchunga jamii yako nzima. Mtu yote anayehara na kutapika mpeleke haraka kwenye CTC Saint Mathieu. Kuosha mikono haraka mara kwa mara kwa sabuni au majifu na maji safi. Kula chakula kilichopikwa vizuri chenye joto na kufunika chakula kinachobaki. Kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kula. Kutumia maji safi ya kunywa yaliyo chemshwa au yaliyo tibiwa na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyo safi. Kutumikisha choo na kulinda usafi wa mazingira. Na pia katika CTC Saint Mathieu, matibabu ya kipindupindu inatolewa kwa bure bila malipo yoyote kabisa. Imefanyika pa Bukavu tarehe 8 Juni kwa niaba ya MSF na kwa niaba ya BCZ Ibonda.
wasimamizi wa Mega Saiko kwa tangazo hili. Basi tuendelea kuwatangazia toka mjini Bukavu tangazo ya mwisho. Saizi ni inaomba kwa watu wote waliopoteza vitambulisho vyao, yani carte d'électeur, kufika kwenye Radio Club ni Nyamugo wa maendeleo pasoko kuu ya Kadutu, ni kama vile mambo yabo Idunga pa Avenue Oso Kasali, Joseph Muganza wa Ponzi, Merci Bisimwa pa Kilala, Nyakalingwa Ntambuka Ijwi, Amuri Mida pa Avenue du Marché Chopo Kisangani, na pia Faida Bakamere pa Avenue Hewa Bora Nyalukemba Ibonda. Imefanyika pa Bukavu tarehe 24. Imesainiwa na Ebadi Banga Gaston, kiongozi wa Radio Club ya Nyamugo Maendeleo. Shukrani kwa kuendelea kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Natia nukta kwa matangazo kipindi cha saizi. Ufunzi ulikuwa wake Emil Muindo, kwa utangazaji nilikuwa Tiana Mulindo. Shukrani kuendelea kutupokea mali kutemu napatikana.

0: okwirondorere magomwana ehirfiyo munyuti ya kumuhabula mangwa
1: mahabuka kongwa chidaraga
0: nana wembusukono kolala wa chidaraga chewe ya chiruna kutwa diweria yoblezinga neryo lala eh ozigira yena yena shure yena habula
1: ntio
0: nana naleta yehe yiradirwa
1: ntio
0: babo shukona libashirwa gweryo lushika ama ngo gezire burambiri yolushika ma oburambi eburambiri amaregeko onabenka ba kusinsu bakushure ko bakuniyongole kulala mwali mwajukunulira mali ya yashanga
1: lumchino virembu
0: abusundikira jaho yaga
1: mwali umbusu wakukola kae kamwali muri banyambwana nyongwiri omwana yabasaba
0: kandi urwashaho we bitsiti nchikebre agasanzi ko nakasanzi rwa fundikira gaho latsi rondo rwa agendere keza lamsaga chekla muguma babiri
1: sharale buche kabiri nane mwawo jitlene munyerenkana mwakalulu muri omukasiru omunuda omu esperance mwaka mwaru haroyu nechimbine ko nakuri munsi ntahamiji aha mukoma ludaha muri mwarukurikira muri akagasanzi cishamara amuraza kuguhuririze ozindi gihirwa na nyumba ya gakali enkanange rimwe riguru na wodo na cishamara rwarukurikira muri akagasanzi urushimbire mwe no kuri mu ngombe yawe ahala muraza
0: biziro kwibegera umushamuka lutwa musire murambo we wahani ndi umkazi bomola arimwa araru lamusano kushimba ewani chikala nomushamuka Pascal mpuyete kwa baba janti we kante vyo mwibere shumola la aba mwari mwakabumbu buliala arahugwa nempu ne chikabini anakati shimu na omushamuka jamari bantu baluke ya manya ntingoro manane yoyulala na ye arulamuse ni rumulamusize na abagula badi kivubo shiboshi rumulamusize na abagula bayi pomi chetira shukusho cha abarenga mpwe mshugula nisimbu rubahiri na omurima rumanyiri oku mgwere abantu mudiumu mishibo Mshibo erankadirwa eineyi koko majaga umva mazugari rabinyu
1: bigiti mwana jehiga bwendwa munywesa ishe wa esperance umuntu kwinjaru winyo kurezi ya maruiri ya
0: kali bafunyemba ka basalira do gracias mungu la wadi kifu na lulangu la wachika la nolunda loblenga webi umana ni chika la wachika la Jean Claude Ndage koko Mutufu winja, mulemen kanyanja, ko kagwi!

0: ya ufundi imeshikiliwa na Emin Muhindo. Karibuni kufuata.
1: Kwa hiyo vile kiani,
2: unasikiliza?
1: Ndiyo papa. Kama unafika hapa ukutrompea adrese.
2: Ndiyo.
1: Badishaka pangisha pa miki, badishaka barikiwa. Bangidu wa kendrosa manyumba sapo, mamatukari.
2: Ndiyo papa.
1: Yulu pangwa nuja mibaraka.
2: Na misa nilipita nikuwa wanika nyumba kupanga, kasama kumbe niingie tumu, niulize kama ni kweli uje kama iko kweli.
1: Uliona saba jantika mezwa alwe.
2: Ndiyo, wanatika pale nje
1: msa. Hili ya fanta nilishake usishe. Kwa hiyo kuchema tami muonge na kwache.
2: Sasa papa.
1: Zawadi mama.
3: Sheri.
1: Amwa. Kuyo mama.
3: Mkwana liyako.
1: Zawadi.
3: Zawadi, minasema sheri na se amwa. Maki ya ungitele amwa.
1: Ndiyo sheri sa amwa.
3: Mama, ah.
2: Niko na bibi na watoto
1: wa Kombie de naissance.
2: De naissance. Ndio.
1: Ulisomaka?
2: Mie.
1: Kwa nini ulikitwe?
2: Ndio nilisomaka.
1: Quel est votre nouveau décolle?
2: Niko na diplôme d'état.
3: Eh mara papa. Bila watoto wanaanza kudokima.
1: Unajua basi
3: mtu anasikizana na sheria kupanga hapa ni nane.
2: Ina nene njoo mwanzo.
3: Nji, ina nene. Mie vile vya masimwa, zimwa, mimi naona ni kusumbua sumbua
1: mpaka. Najua nijue ni waye tu.
3: Wakuna nipa tu zile zangu za mwaka mzima, saa mwaka inaisho kifurahia unabakia, ukifurahia unaenda.
1: Ni ukitaka unifanye acheza senka.
2: Haina hata problem. Mimi niko na bezi ya nyumba hapa. Niko na bezi ya nyumba. Mimi napenda tu nijue mnalomba kangapi.
1: Uliona nende kwako tie shambre salo.
2: Ndio
1: mwese.
2: Ndio.
1: Mwiko kuizine,
3: mwiko masika,
1: na dusha.
3: Na iko,
1: na moto
3: iko.
2: Mimi nikapata tu nijue bei ni ngapi? Ile ya nani ya mwaka mzima vrema, mimi naitika kabisa na
3: tosha. Unaona tu kama duniani kuna mambo hapa, duniani kuna mambo kutoko hapa, duniani kuna mambo senki. Kulipa nyumba desha ambayo na saloku kwa maana moto $50. Tena inapunguza juu mimi na kono huko sage sana.
2: Ndio.
1: Zawadi. Zawadi kwa kwanza hapa.
3: Mimi.
1: Unajua kama unanishtukia maisha. Franco, just a lump as the Quelum Vienna Kunama. Tunupach Mulumba, Takaterve, Udia Sandolak. Now you are to Pungus, which of Fukuyak? Won't you so mishak?
3: Papa Maisha can move over to Sidiane.
1: Only Kato and the Valaway.
3: And as a Valakiato and Fuku and Mokito Bavang, soon as Kikuna Diskitekumiz,
1: Sekirikuna
3: Mambia Dusman and Besemizimo.
1: Sekirisa at a Pandisha for the fault is a wati, Namenikon Palori, Niskita, Osmonopiza Palori were pecked.
3: And this monopolize as Manak Monopize.
1: Now, don't you turn Utah and Beriagatin?
3: What was your turn?
1: Kian,
2: Prince Papa,
1: ulisema wewe njoo eti?
2: Ndio jina langu njoo eti.
1: Ndio hapo. Tunaona hapa tutaweza kupata nyumba lakini tunakuwa na shorti.
2: Shorti gani papa?
1: Shorti manake ma condition.
2: Njoo papa.
1: Tunaona kweli sengandi utongeza kwingine trant kwika televe. Yukuko mwingine kone fata tulisha mkatali.
2: Bo unaona mzee, Mrs. Mabongo, sura kama mnasema ke ifo kulipa mwaka. Niko tuna ile second ya ile mwaka mzima.
1: Tuende nikuonesha shambre mwe ya sengandi hapa chini.
2: Hapana papa, hapa niko minapenda mzee wangu.
1: Madame alisha katana.
2: Hapa nifasi ya bie papa.
3: Sheri, lakini kukisi anaongea.
1: Tenu nazi.
3: Anaongea minona saksi, ni garso wetu kambi. Tuneza msaidia, tuvili atalipa zaina.
1: Swasanti basi.
3: Sheri, tukamate kwanza zile zaina ne. Tuishi neto negisi tutaishi. Tukifurahia komportema yake, tuneza mungezea na taitika. Ifalia na furahia hapa.
1: Sawa. Uko na batoto ngapuli sema.
2: Nika tuto bawili.
1: Bawili.
2: Njoo papa. So, unona papa, na kama sagi simi nasema, semi napenda hapa, nijuu wakusha nambia kisunaka papa mzuri sana.
1: Ndiyo. Fasi yote.
3: Kwa angu na kuona shami. Unaweza ingia hapo na kia jikuta prei nane, unapata kwako na
1: wea.
3: Unapanga tena.
2: Chua meni lipia tu hapa.
1: Ready. Sikiriza.
2: Njoo papa.
1: Hapa, unajua kama insecurity yiko. Lupango insecurity yiko.
2: Insecurity?
1: Insecurity yiko. Lupango yangu inafungiwa kata angu tizui teri. Kama ujenda fata machi ya ventineri, unaze fata tangu tizineveri, unarujia matizui teri, unasikiriza. Iko shurti ya kwanza hili. Ya pili.
2: Njoo papa.
1: Unasikiriza.
2: Njoo papa.
1: Ukitambusha batutu wawiri, za guarantee zinaongezeka. Kuna sikereza.
2: Lakini yangu kuna mimba.
3: Usinikoseshe amani. Njoo mie huyu. Ya pili, nikifungula robine, ushote kama na kijiko, kama na kopo, ndio najisikii. Nikifunga, usiniombe fungule ya mai.
1: Bo, na engine mwisho tutongeza vya roho mbaya hapa bikwake. Vya roho mbaya bikwake. Kama ni kuchangia, changia tu nichangie. Mtoto yangu akifika mwako, unimkamati sa mtoto yako.
2: Basi jua chakula, sime chakula, jua...
1: Na
3: ingine, bibi yako asiku napiga chakula mzuri kunishinda. Bibi yako asipige nyama kule, mimi nilipiga maragi hapa na
1: sasa tabia
3: ya vile.
1: Zawadi.
3: Papa.
1: Ile shurti tulishaka zitosha.
3: Ah.
1: Marchiki.
3: Haina shida papa.
2: Bo sasa watamila sikia. Mimi na kimese kunimba niambia sema dame tu.
1: Faranga.
2: Mama. Me, lakini hapana, ifo hivyo yangu wakui lakini. Ifo hivyo yangu wakui.
1: Maneke ukiwa tufanisha
2: mtu. Hapana, kamata kwanza isekani dolare, uiweke kisi minakui. Maake hii deja ni gaji minatia kwanza.
1: Njio papo. Porti bagaji yako hii.
2: Gaji, hapana porti bagaji. Hii ni gaji.
1: Okay,
2: madame. Sasa papa, merci.
1: Sawa, weka lule lufaranga ato watu.
3: Sawa, papa.
2: Mere, mina kimbia kwanza.
3: Usichelewe mama.
2: Sasa, mama.
1: Zawadi. Na wewe ulikuwa shanti revesi. Bili vya kupiga vya utamu.
3: Apana fanyi kwa mwambia.
1: Wadawe tezo kwa nifanyi sampla nozo vya mwari. Kishini atuto kwa nifanyi.
3: Si harufu naisikia tu. Harufu naisikia. Kutu sadeni nisikini nijua napiga
1: mwari.
3: Na partiri harufu napashe identifiye mbo kenya napiga.
1: Ka harufu kumuvibrere. Kama harufu kumuvibrere.
3: Sheri nakona yuwa. Njoo vyote.
1: Bata itika.
3: Achaya yakuye tu. Niku mkaribisha tu.
1: Zawadi nterishe viyato pale.
3: Sheri marave viyato vimabilisha Aisha na we. Pasi kwa nasikia ya mulupangu tuko na nyumba eneze tunapakishu kuna vada viyato lupengo mbaka mwaini vwa.
1: Unasabu poroshe. Unasabu poroshe.
3: Kisha na viko minatoa arufu sasa njoni muvuke mwa ya ajabu mubiyatu. Ewa nacho kwa nipatisha haya.
1: Malaki unasabu kama mukipwa. Mukipa mikulu inipashu
3: muka. Mufuke hiko mwaini viyato
1: wana. Mufuke hiko natembea mchua. Mukipwa.
3: Kwani na shangeli unaposha kwa example kubali balokatere bako. Sawa nuno unavala mzuri unasema kama mimi franga tunapatia kavie. Haikufe bure.
1: Bo sawa. Bas, dishe pale.
3: Sawa baba.

0: Madame. Mama.
1: Mara sheri kwa sobe kia api hivi.
0: Basi, sibu ya pili kusikia njo raa sheri. Nika sikia njo vre raa, maki ile raa ya kweli.
1: Njo utu naukia msobe kona sobe kasa sa lutambi yako mutala oto kusobe kampaka. Ata tetra ya sobe kaa hivi.
0: Mina mpata nyumba ya mzuri. Na bairi wa bie.
1: Usiniambi.
0: Kula cha mungu.
1: Maki kule kwa linda vina resiri.
0: Tena sana. Maki maji hiko. Toalete ya piu. Cash power ya bie.
1: Acha blage sheri.
0: Kula cha mungu. Tena mungu pangu.
1: Mama,
0: muko make security ya bien.
1: Bila bien nilikuwa nalilia make vinafika.
0: Ndi.
1: Papa bairi lakini haikuwa makondisio.
0: Boa, makondisio wapi? Hakuna. Basi nilale tu. Bairi ana problem.
1: Sheru, sinibeba kwa bairi kakungu.
0: Hapana, basi kondisio sasa nakwambia sema ni siku doc anambia hivi. Sasa siku rudia usiku. Sinikuwa niko kanal please kwamba. Si macho ile nyota kutoka usiku.
1: Make kanal please. Make haikuwa makondisio hapa.
0: Hapana, wengine asee kama juu ya kusafi. Sio kwa msafi.
1: Ushan depi niko mwai duniani kuna mambo. Ushaona nina fabi ya kushega?
0: Hapana.
1: Sema tu epeki.
0: Unafaka jikaza sana kwa usafi.
1: Unafanya jikaza sana sheri. Sana.
0: Ndio. Sasa. Sheri. Donc nyumba yenyewe ni ya sekando na?
1: Hapana, sanje kupunguzia mkara 5.
0: Hapana, basi ni nyumba ya bie, na utaipenda tu.
1: Umu etu kumbo tunalipa 25. Atulipe 25 umu etu.
0: Eske nani, kakui kesha toa kwa somu?
1: Akua kesha toa kwa zamani.
0: Nitie kwanza yuko, nitie ayu.
1: Akui.
2: Koje mama.
1: Baba kwa kwa akuita.
0: Akui.
2: Koje papa.
0: Akui.
2: Koje.
0: Maraba ujeshimi. Sinapenda nyambanyamba akui. Unapenda nyambanyamba?
1: Njue walikuambia bile kwa baere.
0: Basi, nifasi ya bie, make ile kwenye nyambanyamba ya akui.
2: Makachila nyambata tena. Mwakachana nyambate na papa.
0: Toka pale.
2: Chikia pa mama. Chikia.
1: Utakuwa na nyamba mtoto wangu. Hakuna mwana nyamba ya kukula. Unapaswa kuwa na nyamba na unanawa kila kitu. Tutapana sekando la
0: rejio ya hili. Mama dame. Hapana kunyamba kiole. Sasa nafanya kapa. Wapi kuna kisa nafanya kini hapa.
1: Sana nyamba mpo. Tunende ya mwanga.
0: Maraba wanzi maraba mvalisha ta nani. Ata pijama ya nani ya nani ya. Pijama ya nani ya nani.
1: Ya chuma.
0: Ya chuma.
1: Jua nini. Jua nini?
0: Nusikula nyambanyamba.
2: Ata humu tuja jidaka.
1: Kama ni kondisyo za mwabawa wanze niambia tuache. Jua kia pana kitu.
0: Hapana, usafi niambia sheri. Usafi niambia. Wakati bairi nasema jua usafi. Sezi ni mchukia kwa hii. Sezi mchukia kwa hii.
2: Papa na tabumbu. Na tabumbu.
0: Kabumbu. Hakuna problemi. Siku kwa tunia ni kupani kwa hifasi ya kutiza kabumbu.
1: Sheri. Danza kipimo leo. Danza kipimo leo. Nipatie makuta kipimo niende kipimo.
0: Basi utanzia pala ifoko za tuhame. Njoo ujue ya.
1: Ae, juu saa tunahama njoo position mtoto tajulikana wala njoo lafaa iko.
0: Posisi utakuya tu, posisi utakuya sheri.
1: Nipatie makuta niende nianze kipimo.
0: Usio kwanza tuhame kwanza. Nake ya maana ni kuhama. Nasikia kipimo ni apre kuhama.
1: Sawa basi, mine ingia kusoku.
0: Sasa sheri.
2: Papa, asime fopeti kuchaimia.
0: Fopeti?
2: Haipita pa mada hivi.
0: Na kwanza nikuwa na rendezvous na fopeti. Aiski angaliki kadutu.
2: Angaliki kadutu.
0: Ndajikaza kabisa ni mwoni. Make ifo nione fopeti. Ifo niangalia na fontene nae. Juma mako ifo. Ujumi kichoke inachafuka. Ifo na afikisele perike kenifamu uzie. Pale kwa la fontene chini ya smart.
2: Hatani pacha tato ya whisky tayo na atenki. Hatani kuyete. Mela kini ni kauna mita iwi waiti.
0: Bo ofet. Donke yeni kono bezwe. Yile whisky grao na senke. Jusiku mingi nwa sikunyo wako, meifuna ni kunyo wakawizi. Na feke ngini. Situne feke ngini. Nyo laza kunya sasa. Sasa peti yangu.
2: Sasa papa minenda kwanza kumachomu.
0: Sasa.

0: Sheri.
1: Oui bébé.
0: Nikwambie, sasa mimi nakuonaka. Nimesikia kama kimi nafurahi sana.
1: Basi, wewe umeliona duniani kuna mambo kwa wanawake hivi. Tele moka chagula tu fulushi karira kutopi.
0: Lakini Sheri, kama ukosa mafani kwanza. Tunatembea mimi na wewe, ndio kuna mambo mpaka kuset. Hakuna tamani kusupa mjia.
1: Ema? Si kesa mna kaka mbona mko irresponsible? Bana ngo naona kiko sana kwa irresponsible. Na hii tumbo yote kwa sababu wapi matakese fulushi mimi nakupenda.
0: Ndio napenda kusupa kabembe. Mimi hakuna tamani hata kwa kama kusuta mjia hakuna hata.
2: Bonjour papa. Bonjour mama.
1: Bonjour bébé.
2: Mimi tuta tumachomo na chiki njaya.
0: Wewe si upo takula.
2: Njaya jana tu.
0: Sheri. Ifa tunigira umwetu.
1: Asheri marato je kabia mana hii nyumba ni ya mzuri.
0: Unaona hii mara?
1: Mavangilatere, makura, mamai. Maki nyumba ni ya mzuri mwanangu, nishapenda kuliko kila kitu.
0: Sheri lakini vraiment.
2: Papa bali zote. Hapa ni toto ni tuambie.
0: Njoo ni kwetu siri, tuko tutapa nyumba yani.
2: Ni tuambie kabisa.
0: Alipa franka yetu.
2: Huyo kabisa kumakima, tuko Sheri.
1: Tuambie kweli kwanza. Ulifananga piko hii nyumba?
0: $5.
1: Nimekosa bulaya.
0: Na agayo peke bara ulani vacha tena ziko mzuri. Klimatizere kubaki nyumba iko sawa vile tu kama ni studio radio maendeleo kama ni studio api iko bien sana Sheri.
1: Antuka. Ona akui.
2: Paja mama.
1: Ile kuku yako kula ku moto. Pardon. Usinyotole.
2: Hapana basi ni Emma.
1: Aba ibe kuku.
2: Mishiranja.
1: Aba ibe kuku akui mtoto wangu kalani.
0: Sheri asichomele mara kama leo kanani kama leo bonzi mara sikur. Mara asikule kama leo bonzi.
1: Ona. Kale kanware kula kusanu sikakule ni kababako.
2: Je mama.
1: Kakabo lobonzi kali. Mwana kakula hache wizi.
0: Asikwe ndela kunani kukula hile kisho nakuwa mwizi asie hosi vina nini.
1: Hapana lakini aguse gusake ni kumchokoza tu Sheri. Akuya aguse gusake.
3: Zawad.
2: Sheri.
3: Zawad.
2: Sheri.
3: Aba nukani nafucho. Bako nungongea sana.
2: Asa naikana vitu wa tekala kwa mu. Hawate kala pa kwa
3: mu. Bano kwa nufujo ndile.
2: Sita fumilia vile vyavu.
3: Ndile ni mwaka.
2: Hema.
3: Narufu kani. Lakini nitombo kiasa biyatu nikudu biyatu ya lupengu. Tukuna nyumba ine. Lakini nyumba ine kabuchungu kile ziku. Frete ya mere. Frete ya mere.
2: Tutajenga hai.
3: Frete ya
2: mere. Kama tunako tunakula mzitu tainvestiri hai.
3: Amen di kwa
2: nufu. Ifale zile katri mizo kunongezeka kwa zingine dezi nakuwa sisi.
3: Ngoya kwanja.
2: Si parcele tu fai.
3: Sikiliza. Acha niwafikie kwanja.
2: Unaenda mule?
3: Kuko macha mzuri. Kuko macha yawe kunichezea mule mafiga.
2: Harufu mimi nasikia kwa ka nyama hiyo alipiga ka nini? Harufu harufu ya hatari mimi nasikia.
3: Unapaswa kwa ni kuku abayatia mchuzi.
2: Baisha yunga. Bali tena litokotesha ndani viungo.
3: Kweli?
2: Mimi nasikia harufu.
3: Acha sincho yenyewe tulikatana.
2: Sikia inanuka.
3: Ayache tukwa nakula mzuri.
2: Unanuka kahai, mko katangausi. Alisha yunga hii Sheri. Mimi nasikia kabisa.
3: Wako na mapua kusikia mbio kwa mimi.
2: Mimi mapua yangu nasikia harufu sana ya mzuri saksi ya mubai.
3: Ngoja tuniona leo ndo kesho leo.
2: Taibu!
3: Hodi!
2: Taibu! Jambo taite.
3: Jambo sana.
0: Api nani ule kule?
2: Mnaona papa maivi maivi.
3: Sema bayeni.
2: Papa bayeni.
0: Wadi aingie kabisa.
2: Taibu, acha ingie.
0: Karibu papa.
3: Habari gani kijana?
0: Ndio papa.
3: Mama iko mle.
0: Ndio iko kitile kwa papa.
3: Iko mafika.
0: Ndio papa.
3: Na njoo mwenye napasho kuwa sahi.
0: Ndio iko apiga msosi kule.
3: Dirisha sikia. Dirisha sikia tu.
0: Ile pita materio. Wewe mko huko kule ulisikia materio wala nini?
3: Alisomaka kuitini ameliore.
0: Ndio anachikaza kupiga kabisa. Yeye anachikaza.
3: Harufu iliyole matundu kwenye vitu.
0: Ndio papa tu angalia kwanza filmu hapa. Ni angalia Red Fizio ya nani?
3: Ishuye macho kwanza.
0: Red Fizio ya macho.
3: Mbona nilikuwa nasikia aseme presidenta wetu alikamata ekipe ya Dragovali.
0: Presidenta nani wa ekipe nani ya nani ya Leopard?
3: Ndio ya Leopard. Aba drago bale bakupiga kabumbu mtu anaruka na potwe nato bale bashinwa eska bakuwa bale batipe kweli
0: akona basi vile tu ya kusema sema nani papa
3: aso kofi alicheza ku defense
0: papa ndio macha nini utakuja nini
3: mie yenye ko ndio sikunywa nyaye ko siwezi kunywa lakini mimi nazo yaka sana ve kingine mimi nazo yaka kingi vele. Mina zwaka grant no nansenki.
0: Ndio.
3: Ya whisky.
0: Bo.
3: Mina zwaka na akesa mina kunywaka.
0: Akui.
2: Kwa ije papa.
0: Ande mama akui huku.
3: Abilete vyote tu.
0: Ande mama kwa akui huku.
3: Alete na King Vele.

0: Jikaza kuse mule munani mu congélateur ulete papa umlete nani 20 kengine umlete 12 pièces.
1: Emma, nileta kuguzo ote.
0: Ndiyo.
1: Seta kagira bandu.
2: Hapana mama, acha naonde javelo, chesi tia tu. Luku twangu, twangu tu.
1: Eh, ni papa baere.
0: Ndiyo, papa baere.
1: Nina kuya.
0: Uweke umlete veke ngine, umlete 12 piese, umlete 6 piese ya nani ya whisky ground na senke.
1: Ndiyo.
0: Akuni kwanza hivi.
1: Sawa, mina kuya sheri. Damu papa.
2: Yamba sana mama.
1: Njoo hivi baba, njoo hivi.
2: Mwanamke wangu alinikwaza.
1: Unamsamee baba shiba na mke tunakuabichwa.
2: Anaenda pika mboga na nilipishake stoma. Pika mboga mbaya sana.
1: Ni mboga gani ile alipika baba?
2: Alipika malegi, malegi mezimoya hivi.
1: Aha, basi. Unamvumilia sasa mnapata makuta mtauza vya mzuri.
2: Sasa tuvumilia mganga niandike haka manyama ya kuku. Nasikiliza. Sinjua mama.
1: Papa.
2: Unaona, mimi niko sawa baba yako.
1: Mm.
2: Baba yako bakimwandikia regime, huwezi heshimia.
1: Ndazi heshimia me, unavumilia kwa bibi yako, sana pata zile za kuku, atakuzia kuku tu.
2: Alafu sasa kwa mfano, kama mimi nakutana kwenye ile kuku iko, sasa vumilia mpaka seta hivi.
1: Na depende na kulikutana kama ni kwa ndugu yako. Eh,
2: si mko kwa ndugu nilisha sikia zamani kama niko.
1: Kani mumu yako, mwele makadre ya vile papa.
2: Mm.
1: Ndio.
2: Na yeye manyo mlitupia hapa mbele ya mlango bwana kani.
1: Manyoa?
2: Ya kuku. Mimi na buhili pale.
1: Hapana nilizipatia kwa stem saki ya buchafu.
2: Mimi na mlipika tu kuku ndachunga. Papa
0: kunywa, kunywa papa.
2: Ni kuna kunywa.
0: Kunywa papa. Bali za yote nyingine iko papa. Ingine iko papa. Pesa.
1: Nisha ibishe le kuku.
0: Usha ibisha.
1: Ndio.
0: Usha songa.
1: Nisha songa deja mabugali komba
0: kuku. Tukule, leta tukule, leta kutukule.
1: Mbona ulikuwa unasema sela kiku kututekula kwa usiku? Wapi kuna maisha yako
0: huko? Atia papa beri kule sheri. Eh?
1: Makuta yote tulikuwa na munyimbo lilipa garanti. Tutaanza emelesha nini?
0: Atia papa beri fara kula. Ifa sikia bie alipata upangai wa mzuri sheri. Eh?
1: Sawa, sawa mimi nasikia.
0: Wapi kuna kama mkabila yetu atupate banani baba chua chakula.
1: Sawa, nisha bipakula bote njoo hivi njoo hivi baba. Ndio hivi.
0: Papa. Chakule kwa pale chakule.
2: Hai kwa jobe ni andikia kwa hospitali.
0: Si nyama kuku hili.
1: Ile nyama kuku ni ya usiku na tushachia msiku. Tulitia supu
0: mwele. Funula sani ba kuli. Funula ba kuli papa beri.
2: Na jumu na fungula. Shogo lombe.
0: Hapana hili ya akompanya tena hili papa.
1: Njoo hii.
2: Na kisanti mama.
0: Ile kime le papa.
2: Mama ya kama mtu anapano na pano na rumu tuli. Na roe na nyuroka. Na apetite kwa ya kunyuroka.
1: Hakuna shida baba, chakula ni kwa tumbo.
2: Ndiyo, ndiyo. Ndiyo, kuongeza ngini mwezi mwe.
0: Merci papa.
2: Ukendeleshe hiru ya hivu.
0: Sasa kusa kupatia papa.
2: Gani ite tumadami na ye.
1: Papa, mbone tunatia mboga kidogo kusani papa. Ungekula tu kwanza. Ungekula tu kwanza.
0: Hida tu mama.
2: Mina kuya hako. Aya lala.
1: Sheri, bikuwa he. Bikuwa he. Bikuwa he.
0: Sheri.
1: Ma, binakuwa
0: he. Mbambiani.
1: Nimbo gani ya dejuru?
0: Alitupunguza kwanza nyumba.
1: Njoo nini?
0: Chambre mbili na salon.
1: Ah, mimi spendi yangu ni ya vile.
0: $50.
1: Nina anende tabi yake bikuwa tukule
0: nini? Acha bakule, si niko huko tutaitaisha tutauza nyingine kesho shirini. Mungu ndio anapaka chakula.
1: Nechi bugi.
0: Karibu mama.
2: Hakubadisha lala.
1: Karibu mama.
3: Ndio mama sawa.
0: Ndio. Unaosha mama mikono.
1: Mama maile pale.
2: Gani kunaoisha madamu wangu?
3: Mungu harufu yako kulikuwa natokea kumi.
0: Ndio.
3: Ah, nilisikia na mimi harufu wan. Ah, mimi lenga.
2: Na mele ndoto
1: ni mama legime na kwa ya bia wetu kule kule.
3: Nishakula
0: nikachoka
3: mtoto
0: wangu. Nika shogoro aka mamani.
3: Sitakula legime baba angeongeza tu ngine
2: baba.
0: Haina shida, haina shida. Sheri ongeza pale ngine mguno moyo.
2: Samani baba.
0: Tumtu baba.
2: Inaonekana wewe uko ni romu zuri kushinda bibi yako.
0: Ni kaibere tushaye manake chakula. Chakula ni sisi ni kunyambiwa.
2: Mwanaume akituma mwanamke kulimwa na pasho enda na anexecute.
0: Ndiyo papa.
2: Lakini wako iko ni shiti shiti vya dunia hivi.
0: Mimi nisema hivi, utakula mgulu moya na mie moya bibi yangu moya naye moya. Hakuna kula
1: nini. Mgulu mwingine nishongeza. Mnapenda ni fair. Niongeza sako migulu yangu.
2: Na leo watatu tutaza shukana kule chini juu.
0: Leta pale kichwa kwa mule ile kichwa.
1: Ah, kwa atakula ile kichwa anapenda kichwa.
2: Bali niandikia ka kichwa
3: kwa. Na shingo ulikosha ipakula.
1: Mama
3: Tatizo. Mko watoto wetu. Wanasemaka hivi nyumba nyepokee mgeni aibariki wake.
2: Mko watoto wetu.
3: Tuko bageni tunakia kutembelea. Kutuona tu mwako na ushabarikiwa zamani.
1: Karibu basi
3: mama. Kuple ya mama baere kutembelea ni baraka dada, ni baraka. Msisemeni ya dunia hivi. Tutanyamba hivi.
2: Zawadi.
3: Abishe.
2: Subinyambe basi. Boko na bifota.
3: Hapana, niko na mwanzo tu mwanzo sasa na siri.

0: bwana. Mesh. Heshima.
1: Una nisitulo netuma. Onetuma hii nani pirimusi niko ndekunye napita mungi ya mboka.
0: Mine toka kubala. Sikiri sasa. Ndiriyanda kutualeta. Ndisikitu yako kule. Asemi oo maya moto hae zimisha moto. Kama nyumba inalungula. Ase ukimwangia tena moto inaongezeka.
1: Sikiriza pachanga.
0: Yes,
1: pachanga.
0: Yes mama.
1: Tuta kwambio ni doka mali 24. Tusisabu tukone randevu kabambi. Eh. Mariate ya Joseph. Hile. Joseph uli wa familia yabu nani kape.
0: Sikiriza sasa.
1: Kama feza.
0: Sikiriza unafurahia na uya repondri. Eskulisha repondri nini. Nyaibu nipandia viaburi. Kwa nini wadumbele bapenda anaka lakini.
1: Sikiriza. Pachango ni tani kusei shimu.
0: Ulisha repondri kwanza. Bondi.
1: Sikiriza tapata repondri ya kele.
0: Mataba na Twitter. Tutaeta mwila lakini. Tutupana nini kwanza mbele tuingeta.
1: Jiripani waza tumupanizie kado siprize. Siprize. Kado niko nerezo nemi ni weye. Tunone lokatere wangu. Mm-hmm. Niko nchunga hii mwezi ilifali pe frango. Mea lakini alisha liya nanyonesha mbuwa baba. Unaona mbuwa kuna makase. Mea ndirikuwaka nitumika ukungambo zama nani demeje.
0: Nini?
1: Demeje.
0: Nini?
1: Demeje.
0: Njoba nusema?
1: Bale wanakalaga pari kufrontiri.
0: Awa.
1: Hey, demeje.
0: Deje mebe.
1: Aho. Ema. Wee doge. Si, sikirisa.
0: Safalo nta. Safalo nta. Safalo nta.
1: Kusema tu meje. Ndi kushinda.
0: Bobali. Lakini nasikiriza na mie niko na mpango batanipatia sengandi dolari na mutosha ata 30 dolari. Basi kuofriru na kama unerepontre mfutasyo au kuoblige utosha seme 100 dolari, 300 dolari.
1: Sikia tu ngufu, uli papa ngufu. Yendo mwenye mtoto yake atafanya madazo ile Joseph na Titi.
0: Ngufu?
1: Eh.
0: Papa ngufu?
1: Eh mwana.
0: Mbona ni ndugu yangu? Kwani mtu mzuri? Sikiliza kwanza, sikiliza. Ni mtoto yake na mloko yake na myomba wangu tati yake alimfuata kumgongo kisha ba mloko, kisha ba mkubwa sasa, kisha sikiliza peti wangu. Shangazi sasa ndinafuata sasa baba yake kumgongo kisha na tati yake alikufa.
1: Uko msema rulaje,
0: ule ndio.
1: Uko msema bangu.
0: Ndio.
1: Mimi ni bachua. Hongo feza, bujua feza.
0: Mimi ni bujua. Na Joseph mimi ni bujua.
1: Sasa? Jititi.
0: Jititi
1: 24 jititi.
0: C'est mon fils.
1: Sema mwangu. Pardon mwangu.
0: Sema pe. Chukua.
1: Ibana, sikiliza kwanza. Unitaka kama niko na problem na collateral wangu.
0: Hmm?
1: Collateral wangu. Ule mwana nipangia mpanga wangu. Collateral.
0: Nani mpanga?
1: Eh, collateral mu France. Mimi kwa France ni kwa kaka France sasa ndo kuliza Emil. Emil ni njia ni twa
0: hisa. Biblia inasema, Benye binda kushindo na biacha. Ndio kisi Biblia inasema. Kama lokateri hapana kolateri. Unisikiliza. Mimi niko na lokateri ba mingi. Unisikiliza. Na wote wananifeli pia. Sasa kete ni chakula.
1: Twani, pachanga. Ile ni makosa kwanza rafiki wangu.
0: Acha waluseme mkarche changa hiki.
1: Wewe unajua kama mpanga ine ni mtu.
0: Eh, ulibasa ni legime.
1: Jo, kama sisi tuseme hapo ndo bana kuweka. Mwi period tunapaswa saiti. Yana kama mimi pachanga.
0: Jani jenge aka nyumba leta aka musumari aka leta linjanja aka leta mlango
1: na menono naanza angari ikoso naanza pagana mafuta ya pale kwa nani kwa jambi pipi na pale kushuka mwesikalia eh nishuka mwesikalia mwile mwile ya shalom
0: na ya nanipangia na mina pitaka pale saa yote
1: kwa jambi pipi na pale kwa napita pale mafuta kwa mwe
0: sikiriza ana nipangia nae iku ni mashurti nae
1: na jambi
0: kila kufika pale shercha ni emeleye anipatia mafuta kuchipagala. Nesikiriza madami wangu zawada tishikuwa hivi. Ana merimeta. Nesikiriza. Shwe baba yeri. Tunapashu kuna porfite kuwa lokateri.
1: Apana lakini rafiki wangu. Tuambia kwanza kweli.
0: Shabajana nipangi. Mm-hmm. Shoferi ya wapa kuna jumi. Ana nipangi.
1: Mm-hmm.
0: Elimu muingo. Unani?
1: Emili mirindi.
0: Emili mirindi ana nipangi. Nesikiriza.
1: Ana kupangia na hivi.
0: Naya na nimili yako.
1: Nesikiriza. Pachanga. Apana pachanga tuungio kwanza
0: kweli. Semo.
1: Semo nini? Maliza mulitaka semo.
0: Semota ni wakati
1: huo.
0: Semota.
1: Pachanga huiko. Sikiliza sasa ni kwa
0: gani. Semota.
1: Rafiki wangu, unaona mpanga ine ni mtu. Eh ndugu yangu. Kuliko tuwasumbue vile, tunapapachana kwa bahati akikulipa ta emwa, unepokea vipi?
0: Kama nakula vya mzuri sasa na ulikula vya mbaya.
1: Baba, ni mfuko yake.
0: Uh-huh.
1: Na ujue kama lokatele anapaswa kula vya anapendi tu. Wakati unapangisha nyumba, ujue kwanza ile nyumba haiko tena yako inakuwa ya lokatele wako.
0: Ndiyo, mine chua pili, lakini atukusumbuka kachwa na kuijenga. Ono pachutu kufa kimasikini hivi. Benzanyu biku na wina, biku na jenga jenga manyumba kupitaba alokateri. Kishu, nabu ni batu. Goyo kwa nyama.
1: Ewan, mimi atutongea vya mingi na ujue tu kama. Ukitesa, usitesi mwenjako, ulishaka panga tangu unazaliwa.
0: Eh?
1: Ulishaka panga nyumba. Usikie magumu ya balokateri ni kwaga na muna
0: kani. Kwa mimi natema mtisha. Na sita panga.
1: I don't know.
0: Kwanza msikilize. Kwanza ngoja, mimi bapanga ivangu kwanza. Eh? Madami ndio kunibutia ku mstari. Alibambia kidogo msubui sana lamuka wote banachipanga ku cabinet hivi.
1: Mama. Yaani kwako maswali.
0: Wenye hata nje mbele wakati wanimfungia nini toilet. Hapo ndivyo kuvembele sana
1: beti. Nikwambie, uko nguvu. Ulifukuza umeme mtekeleza kwako.
0: Eh?
1: Toto alikwima bugali na nyama ya kuku.
0: Beti wangu. Eh? Bini kwa sasa. Nilikata nauza pima kumbi batalalia hui mwangu. Njoo nikisikia mesha, ikuna kuna nyama kuku nikisema arie haa. Aende tu.
1: Ewani, tusitese wa lokati. Ewani,
0: tutunana kwa?
1: Na mimi angalia kisi minengea hapa. Ewani, nipache basi atai hive na tireli ya banane wani.
0: Eh?
1: Nipache nikuni kwa hive.
0: Kumata, atute fiyabi ya dunia.
1: Lakini tusitese bendetu.
0: Wanjo wangu, sasa tuwa setamwa, mwa setatwa. Eh? Mie niku shishi. Mina kujisha
1: kwa wana, tunona kama niko na beba ma vena tireli hapa hivi, vena tireli deba nani hapa hivi nani kafumu, na tenge ndenga kule restora ya ye mama, uli mama ito wanakwanga pale antre ya aeroporo.
0: Uluwa binono, pale kuko kinono lisoma, kuko kinono moye hivi pale vima kinyorosha magoti. Eh? Kitoshari matizi mwondasikirisa. Pale njo mina kuliaga pale.
1: Awani. Mina enda pale kwa mama nani. Mama makese mwachirembe.
0: Mwachirembe. Mbele walikuwa nuzisha ka 6 kwa avu. Mwachigerembe.
1: Mwachigerembe ndo pale. Tutukutanana pale.
0: Ulisha leo. Tembia mzuri.
1: Toka pale.
0: Mie sai.
1: Pachanka. Toka njo pale.
0: Lokateria na luenda ako.
1: Pachanka tuweshimiani.
0: Lokateria.
1: Katia mendako wakati. Toka njo pale.
0: Osisawu ile bariyache etu.
1: Ile ya 24 ya imuwezu wa situ. Ya Josefu na Jidit.
0: Unajua te kwa msale gani? Salte fete.
1: Kwa mongo.
0: Yobo nja te kuwa.
1: Te kwa mwakwarius.
0: Te
1: kwa mwakwarius ila voti. 24. Pachanga, tuwali 12 te. Mie nuwaya tuwasege kupunguza kuchakula.
0: Mie nilikuwa nasema. Ndanyolua njo mwafo petikisha la fontene mina kunyua mwaka.
1: Unafanya. Salo la fontaine ndoko ni kwaka. Unaona antre tu klinike hivi. Unapanda antre klinike. Chini hivi tu pale unakuta salo la fontaine. Muli, pata kupika kwa firi ya vya peti wako. Koto kwa se mwenye unyambake.
0: Manake mule njo ndahenta nyolewa.
1: Na bibi yako ndokwa na mutuma muli.
0: Njo mwenye nendaka tu.
1: Toka njo pale.
0: Kuya njo hapa. Ile fete tukwa mekaji. Ni 24. Siyo sikosa. Famia nguvu siwezi mkose. Taki dogo tu. Emili na ndi mpeliko ndani.

0: Sikiliza, kama mimi nawaita hapa. Tunaboresha nifanye mianjo
1: nyumba. Aone wewe unakuwa kama mzee wa nyanya, njoo tu na kwa kiwa yako.
0: Nyumba.
2: Acha tumjibe tatondi.
0: Nyumba 10 mumwite mu online. Online.
1: Alana kuko hizo.
0: Online.
1: Lazima kwa leo ndambi natuma
0: nilikuwa. Nyumba 10
2: tu na mbio. Mbio. Atuambie
1: nini? Nyumba 10 tu na Twitter.
2: Mimi niko na vya kwenda fanya kwanza.
0: Sikiliza. Mianjo nyumba 10.
1: Ndio.
0: Bona kama mianjo nyumba 10, risikia estetike kwa nasema sema pale aseme oh. Batoto, mvakansa, mvakansa. Niambia vakansa nifanya muna kati.
1: Mara wali sikia.
0: Pardon, papa chamte. Mianjo wanapozele kiesti, waiku wei, sivile. Bo papa pachanga, kama tuligusea juwa vakansa, ulona mwema siku magonjwa mingi sana, batu wanaranga-ranga sana. Asa batoto nabo, tuangalisa kubanka, adire papa pachanga. Ayuko vile papa...
1: Yenye minawaza, yenye minawaza ungilisema ni hivi.
2: Papa wana sema kama chale kama shira mama tunayoa vile. Shit njo kazi yetu ile. Haiko nyewe papa.
0: Usitomole macho tuko
1: na. Sasa na nyewe mafie.
2: Kazi yetu kuchunga watoto.
1: Mafie. Kazi yenu kuchunga watoto lakini mwene mnachunga vitu vitatu kwanza. Msene mnatuma watoto ovyo ovyo. Watoto mwe mnakula.
2: Unaenda
1: tuma watoto mubalabala. Asema nenda churuza masashe. Asema nenda logota bula
0: kama ni
2: bende. Kesho na kusikieni. Watoto mazalaju mkwana tusije.
1: Atake kagonga watoto na bugonga gonga.
0: Mtoto anazosha mai, mai muogo kusudi upate vya kukula.
1: Iko nenda kusoko, anaacha na washa mtoto pano.
0: Haiko bi.
2: Ima, umeke mtoto wako, wape kitunza na chungi yako. Sema pesa tafuta mai makayao.
1: Pano nenda lunguza nyumba. Mama,
0: hapana chomboko tuko mkikao. Hakuna vya
2: kukula. Ana pasha enda na hiji tafutia. Hata logote mawe ende, hata afanye nini, ya lazima na wapate kaemo hao mbili.
0: Asa,
2: pano. Ima mtaniambia nini?
0: Mafi, saa jani napatikana, ule mtoto apata problemu balabalo, nanjo atawape ya. Haiko we.
1: Mafi,
0: mafi.
1: Mafia na jorana hatu mboka sana.
0: Mwa tomboka jorana. Makitu kwa...
2: Ile ripone. Binara na jamaa zetu. Mutochira toto hitu ema. Mushara sumbua eh.
0: Mama, niko mwanamke sawo kunyumba. Na niko na watoto. Sivile. Batoto bako njio watoto yangu. Saizi penda. Batoto yako wate probleme. Yibangu wabezi pati.
2: Maakia mawazia kama bako wana wakiachi shetetu kunyumba. Wapatira kule njomi. Mie bangu wana letaka.
1: Mafia. Sikia nikono kuambia. Haiko duwa kutumikisha batoto. Sirtu mwa hii vakansa, pashu kwa natumatuma batoto.
0: Ni mubaya,
1: batoto wana pose yaka. Batoto wana
2: za magonga. Njia mingi. Juu, barisha toka kumasomu. Kama hiko, hiko vya maitide, tena hiko nini. Unona, tana pashu anda tafuta depwe sizera.
1: Kiki ya kwanza.
2: Hata ngini sizera. Sizite.
0: Sasa, mama, kinyo ikulumake. Kinyo ikulumake
2: usiku. Ita niluma, eh.
0: Ita niluma, eh. Alulumake usiku. Awa, lotake, unalata wako na ngwelisha wanako vya hivi usiku kitanda.
2: Nyera papa na nyemu shakuwa na domu. Unasikia tu unaanza nitukana tu mama yangu. Ndio vile nimefia hapa hivi.
0: Yo. Wana kwa na bahati. Yo. Sasa papa cha mte.
1: Unasema
0: hapa. Unakuwa unasema nini?
1: Mimi shauri mtu
0: na. Hello way.
1: Mtuchunge vitu vitatu. Kia kwanza, tusikoe tunaacha pano inawaka. Uende na cha mtoto wa desert ruaza kadra.
0: Asekunde fata
1: filmi. Asemeo iko napata filmi kufanya.
0: Sasa sandu inaanza.
1: Manyumba zinalungula. Kisha unaanza sikia oh fulani atulunguzia nyumba oro ni wewe peke. Ya pili msikuwa munachia batoto na munawasha mambabula. Ni vakansa hii, batoto baneza lunguza nyumba.
2: Tuna hiyo vile vyote, muache batoto batutafuti. Mwaka mzima, banenda kumasomu. Na shia idemwa, muache na shia wena watuletea kidogo kidogo.
1: Mwenye nakuwa na wiko kushida.
0: Kesho.
2: Ema.
0: Kesho atatuma mtoto wako mbigindi vingini.
2: Ema, atende tafuta kilke shozi. Ema aleteleka, alete vike. Sumari na kwatu vya mingi.
0: Manako tumpatia mpanga na ingi na mutere.
3: Kote.
0: Na niveau d'étude,
2: il n'y a quoi, hein? Il m'a dit, je vais te tirer la même manivote.

0: Kisha nyetu mamea. Hezi kasote na toka kushiri. Hapa na niyo.
1: Na mwanesha murefu.
2: Mwanamuki.
0: Mama kelo wa simione.
2: Hameza ugali.
0: Mwana niyo wa nione. Ningali kuta.
2: Mwanamuki waka meza ugali joko ngea.
3: Maraba pachanga. Pachanga sana ungea kamaraba.
1: Ewa na. Ewa. Uyu dada.
3: Pachanga sana ungea kamaraba li mfungisha.
2: Suwezi penta ni kotoshe atabu.
3: Wako na mwenyua?
2: Uyu.
3: Sikisa uchake?
2: Alikotea kama mamakwe mwukwe, adabu shua huya enda masukari ukiri uyu.
1: Na makazo mambia kama uja adaba li mchanja mwiku. Lakini vile wanambia pachato
3: wali mchanja mwiku. Matutu weke kakimulota mwairi yote maneza fanya hiku kitana. Komporteri wa manga ni maneza kama hiku kitana.
0: Kundila pekana wabu anasema sana.
3: Mutoto wanote umamu.
0: Sika, babi binjo anasema sana. Mashi, anasema kisana.
2: Ema. Radio. Radio.
3: Sunasikia sasa.
2: FM. Ona. Watoto wa kiloto, watoto wa tisa geoka wa sirene ukitani.
3: Mina uambia.
2: Oma ambulance.
3: Mutu kuna sauti na shinda taka suku.
1: Ewa.
2: Tuente kwa hana?
1: Mimi ni kwa na wazia, alakini mzee. Mkwa na wazia hivi.
2: Koloni de vacanze, ulisema?
1: Balimu, bawazi. Na baba nkadrele baba toto, bawazi juu ya kukreate nile makoloni de vacanze. Mem si hakuna franga. Me alakini ba modere pri ya koloni de vacanze. Ineza sedia kwa kujere batoto. Juu mkoloni de vacanze mutoto.
0: Hey, wapso.
1: Iko anapata. Ile tena anaendelea kujifunza hidogo hidogo ya masomo
3: ndio.
0: Mimi wangu mwezi wa tamuni. Na hapa changu kama uko muziki. Usikana mita radio kusema sema. Una radio tu mwapa ni radio maendeleo.
2: Unaruka mkono unafanyaga
0: mambo. Mimi wangu usikana nizoe. Usikana nizoe mimi nakwambia.
1: Uko saa ambulance.
2: Ya kwanza. Ya kwanza uko empoli.
0: Nisha kwa depoli, nisha tambuka
2: ya pili, uko nona intelektris au kusomaka nona intelektris au kusomaka ya tatu wewa watu, utaye yako kometioka
3: machanga sata tusemea mara wanyoni na arivisha sachila kitu
2: anu ni kwanza, mwemi arivike tu wewe napende napeleka mtoto wake kubaka kudunyeri defakansi
1: anasema inda na kutafuti hii siku na tujikaze vrema shivazazi batoto tubajere mzuri
0: mutanza kwa na bachunga sana pondezi
1: wana tuache tunabatengenezea makazi mtoto
0: mie wangu hata kwa na niletea
2: unajua lonjo ya kwanza mimi naona mwanamke anafanya diamond kumlomo
0: diamond kwa yako na mwisho unaniita tena hapo katikati ya papa mie ule tu eh ma
2: diamond
0: wangu mko na niacha mie amwezi ni conseil
2: diamond shit tutapeleka wetu kwa colony de vacances yako
1: ndio mzee wangu
2: twende
1: tuachane na uzi ya mwendezi.

0: sasa. Zawad. Sheri. Hapi tukwa na bakiye.
1: Apan. Juu. Balisha exagere.
0: Hey, mnezi gajere.
1: Ema.
0: Aya vipi.
1: Alikia na watoto wawili. Hey. Alisha kuwa na batatu. Kisha na banduje kiviko wanaongeze kaka mnyumu.
0: Sikilisa.
1: Nilisha tia oreri ya kunyamba papa miaba irespekte hata.
0: Soje grave.
1: Awe.
0: Soje grave. Soje grave. Ni kusema muna kani. Biko nafanya muna kani. Maiba na kasi fio fio fio.
1: Sana.
0: Bani mwaka fio fio. Nini power bank wana
1: akonsome. Hakuna kitu yenye ina nisimisha roo sheri. Nilitia oreli ya kunyamba. Me hawa irespekte hata.
0: Ntio.
1: Kasa nikuwa sikese. Mama nikona ara mama nikona. Nikuwa juliza nimi njua lipige nikona.
0: Sinjo. Sikirita. Ya mine legerite tu sana. Kama nishituka shaki power. Cash, shaki power.
1: Cash power papa. Kuna
0: nipatia. Sayote kwa kisha resho. Sayote kwa kisha resho. Sayote resho. Televizio. Televizio mtoto wa tena.
1: Kama miko wa shenza, wate kala pa kwangu. Hapa kwangu njo sitaki.
0: Tuende
1: tugonge muzi.
0: Nesikiriza. Tuzikuwa saa meza wa nitiako nchakula ya moto. Wena lungula na
1: haita. Basa na sinajua mama niko na nyamanza mina waogopa. Misi waogope hata.
2: Haji.
0: Chuele weli.
1: Daimu.
0: Wait.
1: Ni changelele matente pale.

0: viko a eh umu. Karibu.
1: Aha, basi papa depuis la pigia oji, nishakuwa na ndani na kaduru mimi. Make fisi yene, me akula kitu.
0: Fisi yene.
1: Ole aseme karibu, ya aseme oji.
2: Jilikuwa na watu baba. Mungi mchinja sikufe nyamafu. Akikufe nyamafu. Hii nyama mteope.
0: Baba ale pardo. Kiwa kinga nyiri kina liki ya muntu.
2: Achafi.
0: Pardo sinyambili mtu kwa mbae. Aya mtu
2: sema. Oji.
0: Aneza hopa papa.
3: Sheri, ajuka kusema sema mengi. Mama, nina kia kwa kia hivi. Nina choka. Sawa.
0: Hatuna deni mama.
2: Mwenipenda mtutistri.
3: Na adabu wa una. Na adabu wa una. Ulikutanaka wapi baere kuna sema lokatera na mjiri.
0: Sinjo.
3: Ulikutanaka wapi.
0: Depuwe kama.
3: Wapi kwa likutanaka.
1: Mama, mimi na ikala aki. Huku tunapenda tufiti.
3: Papa, kama mimi kuna sema unapashwa nyamanzi. Sawa.
2: Haone mina nyamaza. Mwana mungu kuna sema mina nyamaza. Kama. Wako. Wewe uko unasema
0: mama bibi hapa shapu ikali yako au sako ndio kila mtu anataka ikali hapana anje unasema bwana hapa nyamanzi
3: mtoto wako ana exagerate sana mumchana mweko na nyepeke mulupangu siko na nyama marasa
0: anze fai lakini mama
3: atanyalisha wewe sitaki vile uanze kata kama ni bito kama ni mbegeta atakuwa na nyama mama
2: mchana kipande ya ngungu
3: angalia nenda mwangu
0: ile mavi nenze fai mama
3: ninakuona vile bila binioni ya pili au respecte tena sasa kushota microbine. Hapa ni kwangu haiko kwako. Au kunijenge yako. Hapa ni kwa zawadi.
0: Mbona niko na bidoo ine lakini mama baere bidoo ine.
3: Bidoo ine. Kisha kila siku na kile mafungula maya nini?
0: Mtu kwa nisingia mwe sana
3: na kidaji. Na mtu kwa na konsome sana unaposha zimisha ampuli. Unaposha zimisha saa unaiwasha juu ya nini?
0: Mama baere. Mimi kirisha ziko mugiza iko mimi.
2: Bo ndo kontradire kidogo. Unasema hapa ni kwako lakini mimi hapa ni kwangu.
3: Ndio sema.
2: Ni kwetu vile ndio nasema. Ndio sasa niko Mario mbele yako. Juu saba nuno mimi nyamaza bana hata niko tu.
3: Hapa ni kwangu mimi napachanga.
2: Ndio.
0: Hata katala mama mimi sisi tunalipa garanti yetu.
3: Wewe tu tuzimishe ile ampule pale. Zimisha zile ampule. Kuna kuzomea moto wae. Ah, emu ni kuzomea.
4: Sikichete indi. Nikichimicha sikichete indi. Wewe
3: kama mzazi kuna simu na nyamanzi mpoli.
2: Bo na mimi ndo ongea sasa baba kwa baba. Mama kumama pa nongea.
3: Nisha maaliza shere.
0: Misi ya sema kitu papa.
2: Uko satisfeze.
1: Nani satisfete?
2: Satisfete ya wapi tu kwamu.
0: Ni menanse ni ataki. Mbwene misi yone kosa yetu pari.
3: Mbwene matiaka shurti mbele mwingia pa musieshimi.
0: Amukuli matia shurti enu mi.
1: Baba. Meri baere. Kama meri baere. Kama meri baere. Kama meri baere. Si unasi kwanza.
2: Baere seze. Meri baere seze.
1: Papa tunge minasi.
2: Kama meri baere seze kwa nongea. Muna pacho musikiriza. Ni kipande ya mbako yangu. Unasikiliza?
1: Naongea mimi.
0: Mara tulishafika.
2: Mimi naongea tena vindi kwa na wazo.
1: Ndio papa.
2: Mtachagula wewe.
1: Ndio papa.
2: Kama tuwatafutie kitunga, kisha tutafute mapapia, tukatupie ndani. Unasikiliza? Mnakuwa na jipi nini?
1: Mbona mbona sababu ya kipapa?
2: Sikiliza.
0: Na mai mbona yaendea?
3: Mbona naacha malize? Sipoku makosa damu wae. Mtakama hapa. Garantia msana cha mnenda sitakaki wa imponi mlupango yangu. Nilipangisha kale sibi hakuna siku alinijibiaka. Na giza nangu nenda kama nyota.
0: Mama. Hata wapeke mama. Sikia hey. Papa bari asa tatulogotea mapapia tutile mwese. Mapapia hae purta mai
2: yuko. Mama sikiriza inakuwa kekonomike kama mnukutani muse ekonomize. Mekonomize mai. Ngoe mama acha niseme.
3: Sheri.
2: Kaya kwanja niseme na wali.
3: Shalina likuwa nekala mule mwele shambrete. Hakuni jibi yaka tasi kuma. Wama tanyo nesha nini?
0: Sama mama mbani siya jibi ya mubaa pali. Mi siya sema
3: kitu ya mubaa pali. Kaka niko nasema na nyamanza.
0: Siya sema kitu ya mubaa pali.
2: Zawadi. Tuta nyacha niongee. Bibi yako. Bibi yako. Na wali bisturi njo liwa.
0: Papa usiniambia mubaya.
2: Kulia tuvunjika mimi mbaya tu tuvunjika ovyo.
0: Unanipangia mimi nakupangia mimi hapana kunivunjia adabu pardon.
2: Papa. Bibi yako. Kila siku mbegeti mbili ya mai. Anajitawa zaka mna. Yeye ni wapacha gani? Manake yeye njo manake. Aye tu. Aye.
0: Papa. Mbona uko sema bibi? Bibi uko sema bibi meriti hata miaka.
2: Unaniambia kama hapo kwa masikio bukinyo njo njitawa. Wewe mna kali mai yapata pale. Konsome mai, konsome mai. Aye.
0: Yuko sema alimeritea time ya kako papa. Sawa. Kufu njo mtana kia ungelesha
2: wengi. Desorme. Desole. A partir de aujourd'hui, en tant que responsable de la parcelle, je vous dis celle-ci.
1: Oui, papa.
2: A partir de aujourd'hui, si vous ne suivrez pas notre condition, vous délogez. Mon Dieu.
0: Chérie, mara moto tuna déloger.
2: Déloger.
0: Si on est venu à Bania comme
2: elle. Unapiga kumeza.
1: Chérie, ni nini lakini?
2: Ni parti.
1: Msema na kuita kwanza.
0: Bisha kuwa. Mara moto
2: unashamba
0: nyumba sana.
2: Allo scout. Ngaite wote. Mtotoka.
1: Papa
2: niite, niite.
0: Mbona natumia lakini papa la polisi.
1: Mbona gereza kingela kingi?
3: Gereza
2: kingali. Niache tu.
1: Huko napana
3: alama. Endelea tu kumwambia zile zina condition zinabaki.
2: Condition nyingine.
1: Tena mbona ushapata utakia pale shara kistimiza.
2: Sikiliza. Condition nyingine. Siku tena mnapiga vya kutamu na mshusha sana.
3: Na bana exaggeration na ile maarufu yao. Maarufu na tusumbua.
0: Mama baere pardo. Ni mafuta yetu ndio tunaenda
2: emeleza. Tukijia ba mwizi batazo sheba baere ndio tuko na
3: vipiga. Haiko shimi mimi na mimi haiko mjo mimi na vipiga. Bas
1: unapenda nishi kitu naishi.
3: Anapiga kuku anaacha mani mkubwa.
1: Unapenda nishi kitu
3: naishi. Anapiga samaki anaacha ile magamba hapa. Ni sitaki ile tesoro tafile mdu
2: pamoja. Mbaya. Mbaya.
0: Eh. Eh? Sasa mlikuwa proposer kumusha vikuwae.
3: Wanjo utanipatia proposition.
0: Niko ebezo ya proposition yenu. Simu nakia tuambie.
3: Zilo na niluzo sita kuambia. Umeulisha sikia kama sitaki desordre mulupangu yangu.
2: Na so, osi, sikiriza. Samu unapiga vya vile. Eh? Ile muna tuprovoke. Provokasyo mapuwale.
3: Bandu.
2: Mapuwa. Provokasyo mapuwale.
1: Sasa papa.
2: Mapuwa muna tuprovoke wani.
1: Mse, aibubie. Nikizani siku niluza kaingia hapa. Tuza kaindika shirote. Maregile mazako. Nishastimiza basi kama ilango iko na kutolete
3: kama ona azieshimia bibi yako azieshimia
0: dada nisiko naingia kutolete na mai
1: sikia kwanza wema
2: mbona kwenye ulikuwa kama ulikuwa na heshima wei
0: au
2: kufanyaje wei
0: bali kwambia simu mtu aingie na mai mtu anaingia na mai pardo
2: chipa kutako chipambazi kule wei hey unafika kushambaa unapatisha mtu mbo twende zawadi tunabambia na mwezi natafuta
3: kila saa kujamba sitaki mpango wangu kila saa mavae yako
1: na kukosa garanti. Mimi mna
0: tutesa ni yeye.
2: Mulisha tuletea kizunguzungu. Sasa yote
0: mafaa vya kwetu.
3: Mimi sina sababu kuona baona kila kitu mpango. Sina siana ekipu presence yenu mbele yangu.
1: Sasa kama sasa tuseme tumra mkoroga fanya. Aitem sasa tupe
2: wana basi munoza po. Simunoza po.
0: Tutaniambia mupona na wese kwa pale. Kama
3: mtomo ya mule baikate watakuwa na nyumba mchana.
1: Ukituletea sawa.
0: Tuletea si video.
3: Nyumba pa kwangu ni asubuhi na magharibi.
1: Tuletea video. Tuletea video shitunetik. Tuletea video.
0: Lakini mama baere tunasema mnaweza sasa tuko bakosada bwa tuko bakosada lakini ni biemko atufanzia mwanadamu hizi fanzia mwenzake hivi eh na mimi niko mtu na bwanangu naye ni mtu
2: bo okay sikiliza mama uko bana mwitaka mumashi
0: mumashi
2: mama uko
0: mumashi belle mère
2: mama.
1: Bo sasa papa
2: mimi nyama zala unasikia nyama zala shanje tulikuzelaka
1: papa. Mimi nasikia gisi mnasema. Lakini naweza kuona kidogo tu. Sasa mama. Tuseme mimi nalamka asubuhi sina nani, mimi sina toilet, mimi sina grab hizo. Sisi kia hata kutoleta hata maduze.
3: Hapa kwangu.
2: Tunavala pampers.
3: Eh, vile mama.
2: Chalo mzima.
3: Ni
2: unavala pampers.
3: Ni papa.
2: Eh, wewe. Tutotoa. Unabaki.
3: Ndio vile papa. Eh, tafuta pampers simu.
1: Hapana, ya asubuhi mimi niko mpaka nikuze. Lazima kwa tuna mzuri.
3: Mimi nakwambia kunyamba hapa kwangu ni asubuhi na magharibi, ya mchana hakuna. Sitaki mavae vya mpango yangu.
2: Eh. 1.3.
0: Muturumie tushasikia.
1: Sawa, tunasikia baba.
3: Na ingine mimi nakukataza. Mimi nakukataza, Cherry. Alena alisema mule mwajirani aseme mimi niko sina tumikisha mtoto wake, asini kuna mkoropesha.
0: Atakilisha
3: kiwanja.
2: Kutotesha
3: mali. Mtoto wako mpango ni simtume.
0: Hata wewe peke. Miaka ya kuitruaza mtoto anze babido. Mtoto anze kunyangulia mabido mshamba.
3: Mtoto mpango anapasha mtumikisha. Niko na dua. Haikufa vera mtumikisha.
2: Si ni mtoto wa watu.
3: Eh, niko na dua kumtumikisha.
0: Bwana sio kwa mtumikisha bako banabaki wako afata desi anime.
1: Sawa tunasikia.
3: Wangu atumike kwa yaku iko. Uko na kichwa iko sawa?
0: Mama,
1: jaribu hii. Mama tunasikia.
3: Anapasha nikoropea, ananishotea mai, anafagia kiwanja, mina pasha mtuma kote kwa mina taka.
0: Nilibazali ya adobi.
2: Ndi, okay. Nituzali ya. Okay, tunayenda.
3: Mina maija chote mai.
0: Mina kwa mina utenda lala. Utalala saa ya mchano sinizowe. Taniambia kwa shakupatia nini mungu.
3: Kwa shampa nini kwa mwabu. Ayo kufata televizyo. Kufata televizyo haku. Kulipata adese ya nime.
2: Sasa. Zawadi, propar lepetiwe. Konsangaj.
3: Aina shida baba basha elewa.
2: Kwa moto wote huu. Simama hivyo.
3: Sawa baba.
2: Aseme kushota mai. Bwana kwanza gani waambia acha nyingine project tutafungula blangerie akwacha kwa na pasula makuni.
3: Piga mami kaka.
0: Na sisi tuko watu, na sisi tuko watu.
1: Mtoto atroa sa papa.
2: Wate swai.
1: Atoka kumbe hivi yako njoo kubwa hata. Sheri. Sheri.
0: Baba mimi naishiwa. Je suis coupable.
1: Ewa, tumalize kwanza hivi sasa.
0: Haina. Je suis tellement coupable.
1: Tuvumilie tu lakini sheri. Tuaje paka sekunde tu vumilie.
0: Kuvumilia hivi.
1: Bas asubuhi na magharibi dosie kwa.
0: Hivi?
1: Eh.
0: Ah, binapita.
1: C'est vrai.
0: Binapita. Ema, nianze kata video nianze nyamba mbido haina weseko pale.
1: Tu respecte ma règlement za maere.
0: Mimi niko mbuzazi mie. Mila pasho na shota saa yote. Mimi usikia sema tatu paingia kabla mama bayara ya shota siya tozi shota.
1: Tutanza na lomba kwa jirani ya taku. Unafulia taku. Yani mnembe watoto.
0: Isi telma desole.

0: Karibu mafie, karibu.
1: Hii, siku mingi.
0: Hey, dada, naona potea.
1: Angalia dare, ni kusha sabu kwa mliani yaka.
0: Depi siku nilizalaka, mpaka leo yafika hapa.
1: Mama, basi na nilunyumba kwanza.
0: Dada.
1: Hey, mao lilupataka.
0: Bulaya, nishafika bulaya.
1: Maona nipiga 5 ya 0. Mule mweniku.
0: Mbone na mule mwako ni mamuzuri.
1: Ile kibanda oli.
0: Me dada, niko umu mkuma gumu.
1: Hema. Sote, hii, ukikwetu nono muna pasha pata raa. Nye kama nyanjo nikomu, maamina nene pa mdeju.
0: Dada, mama baere nisipige nyama. Ni mtoto wangu ashajo kaboyi hapa.
1: Mama
0: baere nisipale muzuri.
1: Mama hali ya rongo vini. Nama tezie chikabili.
0: Niko kumagumu rafiki yangu.
1: Hapana, mie mie siezi ya te chikabili. Niko, niko. Baere nishamu wa nika yangu yote. Hasemaki. Nisha kwa savilele miziki lo katera kola alota ima alota kakola lo pango.
0: Haki ya mungu da mafie. Da su na mungu na kia nikomeshi yako. Maki ya pasai nikipiga nyama. Mwatasike kama kwa chungu
1: msu. Mpate kwa nzele kopo pale. Maiko na biko na shota pale. Maiko sabu kwa wakizi.
0: Hapa na pana. Acha acha.
1: Unatake mbile. Anipe kwa kopo kule.
0: Saa kopo ile.
1: Ocho.
0: Sata skuro vini.
1: Mama. Mama sifunye nai.
2: Ema. Unatokia pisa mfuzi.
1: Ndakuna.
2: Unatokia pisa mfuzi.
1: Niko natokia.

0: Ame mutoke.
1: Mutoke mwende kwa munapenda na kwa munajisikia kwa munataka.
2: Sasa papa, ndauliza mulipia deklare garanti wala
0: tutoke. Wao niambia tu.
1: Hakuna tabe zwa garanti.
0: Mutoke. Garanti lishesho.
1: Garanti lishesho. Misha achoka na presence ya bibi yako munupango wangu.
3: Mama.
0: Na franga lishesho.
3: Unaweza niruhusu niseme.
1: Kwa nisimangia kuitwa mama. Nina itoka tu mama.
0: Mate ni mkwama juu kusema sana.
1: Mama. Mama choni. Bana nitatu mama.
3: Bo. Kosa yetu ni nini bandu.
1: Munitoke.
2: Mama, miskatale.
1: I'm not going to be able to do it.
2: I'm going to say,
1: unaanzika nini?
2: Bo, nikizani
1: hapa. Bugali na samaki alikuwa anakula mwako alikuwa anaanzika ni franga garanti. Ni franga garanti.
0: Ngoya.
1: Mimi ndio niko nasoma. Akunisomea aka na siseme bongo. Mimi ndio niko nasoma hapa. Anaanzika one date anatia hapa, aseme anatia bugali na kuku na anatia legume ya bishogoro. Hapana kujisikite ngo nione. Anatia bugali na samaki na legume ya lenga.
2: Usema na nani premise
1: tatu. Na sana pilipili ilikuwa. Pilipili na papa.
2: Ndio na mimi niliusaka. Na mimi niliusaka. Na mimi
3: nakumbuka sherini ile siku ya match ya RDC.
2: Oh, kinjojele siku.
1: Papa. Ni nani match ya RDC ilipitaka? Ni leo ilipitaka?
2: Si njo.
0: Acha wasonjo likonsoma gaso. Acha leo nyenye.
2: Ndio mimi nimalize.
1: Kisha anatia hapa seme, "Wase unakunywa."
2: Ulikulaka 32. Ulikuwa 32 na mgulu mwa kuku.
1: Sawa.
2: Ndapatiaka na
0: takengo.
2: Piece ya takengo.
0: Kalipatia akesa.
2: Ndapataka keza tano.
0: King vele.
2: Ndapataka dani whiskey grand na senke tano.
0: Tulishia.
1: Sasa wewe ulikuwa unafanya
0: nini?
2: Bo. Okay, calculate njoo hapa. Nisha pana avance ya demo. Mshamba wake ushakonsomea.
1: Unasema nini?
2: $100.
1: Ndio. Unasema ushapana avance nini?
3: Ndio. Unachangalia damu lomo.
1: Ndio. Hapa sasa unataka aone kunyima simu yangu na kuwaka.
3: Na tutaiona.
1: Unataka nani avance yako?
2: Tutaona.
1: Papa nikwambie. Haukuniuziaka hapa, haukunijengeaka.
3: Mama baere. Haukuweba roho ya kuku yetu. Ile roho ya kukwetu nani mwalikulaka dada? Migulu nani mwalikulaka?
1: Atarishi manjia kuku.
3: Nini?
1: Nisikilize. Uka mchibuchi mimi na muzaka sana sana mimi na kupika. Haiko ndio kuneza. Mtoke. Mtoke. Kinje. Kinje. Unataka mwani. Ma. Kina mwani ni?
2: Papa unaweza fukuza.
0: Unasema
2: wewe tufukuze.
1: Ulichapiga kinje.
2: Okay. Nani haiko byangu. Haiko mtoto kuna mkono. Haiko bebe.
1: Alishakazala na mtoto aende, aishazala aende.
3: Kitafia mtoto wangu nenda wapi? Kitafia mtoto wangu kwa wapi?
2: Tafuta kitu.
0: Au liacha mtoto.
3: Nisione
1: kitu nayo mtoto yangu alitokee. Mama sokesa machozi kule.
3: Mnipe kitafia mtoto wangu napotea.
1: Kitafia mtoto.
0: Ona, sikiliza, muangalie kama iko na vitofu mbili.
3: Ilikuwa mwale mama.
0: Muangalie kama iko na vitofu mbili kutumia.
1: Kitofu ya wapi Sheri? Mimi niko na kitofu mbili. Niko na kitofu niligusa hako.
3: Ilikuwa
0: au mimi niangalie.
2: Papa tushimiani. Tushimiani.
3: Ilikuwa mwale manguo sana nilizalaka nitwalele kitofu nikekunjia mshoksi.
1: Bongo yazo, bongo. Kitofu anaweka kambali, alitia manguo
0: kambali. Ngoja mwenyewe. Ngoja. Zawadi. Tuende tukosha drat. Tuko watu wazima. Kama ni motifa ni motifa ya hapo. Zawadi. Hapi. Toka nje, pandisha nguo tena vitofu ngapi huko?
3: Hapana, kitofu ya baba yangu.
0: Aya, acha mama chelewa wapi iko ndio hapa?
3: Nipe kitofu cha mtoto
0: wangu. Acha wewe wapi?
2: Papa baere. Nishinde kwa sumu.
0: Mwana
2: wa mtoto yangu sikutapatikanaka. Kesi tutakaka mimi mwa hivi.
0: Mbona leta wenye mtaleta?
2: Niambie na mfe vile.
3: Munipe kitofu ya
1: mtoto. Kitofu tunaleba wapi?
2: Mbona unaikamata?
1: Kwa china na
2: yeye.
1: Unisikilie watanita mlozi. Unifuchika, unifuchika.
3: Alo papa apeshe.
0: Zawadi.
1: Ame.
0: Ni kweli kitofu inapoteaga.
1: Baba sikuona kitofu rafiki yangu. Sikuiona bwanangu siyo tekalikuwa na kitofu ya mzee.
0: Fanya.
1: Sina kitofu. Nifanye af. Ah, sina hai.
3: Kitofu ya mtoto wangu mie.
0: Bo musite ba sota.

0: kando ya radio yako kwa kusubiri kipindi ya hadisi na vitendawili. Kwa ngamba fundi tumezindikizwa na mzee wetu Chizumu Tolila Manwa, na hapa ndani sio tuko na
1: Ngwakonga wa Ibasie Jo Ushete Jojo
2: Lambert Mweze Kashombe Père Lucie
3: Hassan Ilada Papa Nasada wenyu wa kila siku
0: Badi Banga Papa Gaston. Kweli wapenda sikizaji wetu wa Radio Maendeleo, tunasema sana asante sana kwa kuona amulale kabisa muko kando ya maredo yenyu kwa kusubiri kipindi ya hadisi na vitendawili. Na kwa siku ya leo Papa Hassan Ilada ni yeye alotarishia kichwa hadisi, sio nasema namna gani.
3: Kichwa hadisi ni mfalme na umbwa wake.
4: Mfalme na umbwa wake.
0: Munasikia kama leo hadisi yetu inasema juu ya mfalme na umbwa wake. Mutasikia leo ni mbambamu juu ya hadisi yetu ya leo Papa Hassan Ilada.
3: Ndio ndio.
0: Na tukusai kupata mabarua wasikizaji. Yani kila siku tukakuwa ndani ya studio kwa saa za usiku, tunaona kabisa wasikizaji tena wanaanza kutandikia. Hawakungua hata tupumuzike. Yaani mnasikia daje ushete na mwambie pale kama nani anafika na moto kwa saa za usiku, hayapumzika na hizo ndapata ma message. Na auditeur Papa Sana zapata ma message, Papa Mwezi anapata ma message. Kweli kabisa tunawashukuru kabisa wasikizaji wote wa Radio Maendeleo na kipindi kwa kuona mnatumia mabarua, mnatumia ma message. Na tunaona zimoja zinaanza kufika ndani ya studio Papa Sana.
3: Ndio ndio. Hapa niko na hadithi ase hadithi, niko na message.
0: Ndio.
3: Ya mzee wetu Platini, mtoto wa mzee Kombo Mariam. Mimi naona message hapa naanguka ya Asani Badu, president wa Sansinik. Mimi naona message naanguka hapa ya Albert Manjenga, chef de quartier wa jeu wa Nyamugo. Mimi naona message naanguka hapa kusimu ya mama Georgette Kungwa, Georgette Palavote. Mimi naona message naanguka hapa ya Balola Pakasie. Mimi naona message naanguka Kaskito Pakasie de Sante, njoo anaandika. Mimi naona message naanguka ya Birembano Feroz pale pa Mulengeza de. Mimi naona message naanguka hapa inasema ke aganze mushara mina, njoo anaandika kutoka Nyantende. Mimi naona message naanguka hapa Ngombe Nkulu echi ya bule na chidaye msoko kuu ya jina danje msoko kuu ya Kadutu. Aksanti hivi amyalala mtufate kabisa. Po watu ni wengi, lakini tutaachia kwanza pale kwa sababu watu wako wengi sana, lakini mtusamee kwa wale wenye kujisikia wale wanasikia. Aksanti
0: Papa Mwezi, naona na wewe anaanza kuvipe.
2: Ndio kabisa, tulipokea ni barua za mingi kabisa, wanavipe mingi, message ziko mingi, lakini tutakata kifupi. Ni tulipokea mamuru la pa Buhuzi, Faida Solange pa Muraza anasema anatufata tano juu ya tano. Iragi pa Birava tunapata ingine barua ya Trezoro pa Kabare na anasema anatufata na juu ya tano. Na Esther pa Texas, Iragi pa Kavumu, Janvier pa Kavumu, Bezo pa Miti, Sifa pa Kashare, Kashare ni Kaziba, na Bienfe Chuma pa Inera Miti.
0: Ta Georgette, mimi na wasikize wenzako wanaanza kuvipenda Georgette.
1: Ndio baba,
0: nikanao pale
1: kuposte. Mimi na message ya Papa Safa pale kuposte. Mino na message ya Papa Gile pale kuposte. Naona message ya Papa Presida Murula pale kuposte. Naona message ya Mama Rosette pale kuposte. Tunaona message ya Bienveni Akuzibwe Pakasheke Bukavu. Tunaona message ya Baraka Pascal Pachiranga. Tunaona message ya Ganze Bagaya.
0: Tunashukuru kwa wale wote wenyewe walituandikia message na wale walikuwa na toa kutupipe Papa Sani Lada. Tunaenda na DCS.
3: Na message mimi naona ya pole mchuruzi wa bui msoko kwa Kadut.
0: Tunamshukuru pole. Tuka pole, tunakushukuru kabisa.
3: Ndio ndio.
0: Na huko najiandaa kabisa kwa kupigia wateja wako bui.
3: Ndio ndio.
0: Kabisa wewe unafanya kazi nzuri kwa soko ya Kadut.
3: Hadisi njoo.
0: Njoo hadisi za mababu.
3: Hadisi njoo.
0: Njoo hadisi za mababu.
3: Zamani kulikuwa matokeo yaliyotokea mfalme.
0: Ndio.
3: Kulikuwa

0: kulikuwa na mfalme mmoja hivi katika kijiji chake, alikuwa anafuga mifugo mingi sana.
1: Ndiyo.
0: Anafuga kuku, mm-hmm. anafuga mbuzi, mm-hmm. anafuga nguruwe, mm-hmm. anafuga ng'ombe.
1: Ndiyo.
0: Mifugo mingi.
1: Ndiyo.
0: Sasa na kukawa minyama porini, mm-hmm. yenye ilikuwa inatoka ndani ya msitu, mm-hmm. inakia tafuta chakula.
1: Ndiyo kabisa.
0: Kukula ile mifugo.
1: Ndiyo.
0: Mm-hmm. Mfalme akiamka asubuhi anakuta kama kuku zilikuwa 50, mm-hmm. anakuta kuku zilikuliwa.
1: Ndiyo ni.
0: Mfalme anajiuliza hizi kuku zinakuliwa
1: nani?
0: Mfalme anashangaa sana.
1: Ndio.
0: Ikaendelee.
1: Ndio.
0: Mfalme akawa anajiuliza kwa nini mifugo yangu manyama za mpori zinakulaga?
1: Ndio.
0: Ndajua tu.
2: Mm.
0: Sasa mfalme akaona akili yake, acha anunue umbwa.
1: Ndio.
0: Akanunua umbwa mdogo, alikuwa kama bulldog umoja, umbwa mzuri sana.
1: Ndio.
0: Ule umbwa mfalme akaanza kumpa chakula.
1: Ndio.
0: Umbwa ule akaenda na komea.
1: Ndio kabisa.
0: Anakomea.
1: Mm.
0: Paka umbwa ule akawa umbwa mkubwa.
1: Mm. Ndio kwa zamu wake
0: wa umbwa. Jamaa nzima
1: ikapenda
0: ule umbwa.
1: Ndio.
0: Ule umbwa kutokana na watoto, kutokana na familia yote, umbwa alikuwa kabisa rafiki.
1: Ndio kabisa.
2: Mm.
0: Lakini mnyama wote makali wayotakuja sema kuja kula mifugo.
1: Ndiyo.
0: Ule umbwa alikuwa mkali sana.
1: Tena sana.
0: Ule mnyama.
1: Ndio.
0: Sasa wakaendelee.
1: Ndio.
0: Ah, siku moja sungura mjanja anapenda atoke porini akie aive kama ni kuku.
1: Ndio.
0: Umbwa ule uko naye.
1: Ndio.
0: Pakaua sungura. Sungura alipokufa, mfalme anakuja, anakuta pale, umbwa aliua.
1: Mimi
0: na watoto wanafurahi. Majama ule umbwa akawa na manake, nyumba zote zilikuwa pale kwa mfalme, zote za pembeni. Umbwa ule akawa kama vile ndio security yao.
1: Ndiyo kabisa.
0: Mchana umbwa manake kwa wale wote wanyanazoea, wanyanaelewa, umbwa hayuko makali.
1: Hayuko makali.
0: Lakini kwa ule mtu wa pembeni mwenye umbwa hajue mgeni.
1: Ndiyo.
0: Ule umbwa nimesha kabisa mesha.
1: Mgeni aone mbala mwezi.
0: Wakakaa.
1: Ndiyo.
0: Falme naye akaona ule umbwa akampenda sana.
1: Ndiyo.
0: Sasa ule umbwa akawa kama vile mnyama wenye ulikufu. Wanapatia ule umbwa akule.
1: Ndiyo.
0: Sasa kuona umbwa anaolesha zoea mnyama, wakishampa ule mnyama anaangalia umbwa anakatala.
1: Ehe. Anaanza sabote.
0: Anaonesha kama ana uchungu sana na ile mnyama.
1: Ndio kabisa.
0: Wakaka
1: ule
0: umbwa. Wakaka. Wakaka. Siku moja mfalme akaona hapana.
1: Ndio.
0: Na mfalme ni watu wenye wanazoea kuwa na mashamba, misitu,
1: mapori zote.
0: Mfalme akanunua silaha.
1: Ndio.
0: Hii silaha ya kuua manyama mpori.
1: Ndio ndio. Karibu kama karibu kwetu kama karibu reduce.
0: Karibu reduce. Mfalme alikuwa anachukua ile silaha na umbwa wake wanakwenda naangalia mifugo.
1: Ndio.
0: Na wanaangalia mashamba.
1: Ndio kabisa.
0: Titi mke wa mfalme akachukua ujauzito.
1: Adisi njo.
0: Ali, naona message ya papa Eze mchuruzi wa nyama, anasema hajalale iko natufuata mwa hii usiku. Kuraje papa Eze? Mfalme ule anakwenda na ule umbo wake.
1: Ndio.
0: Titi wanaangalia ile mashamba, wanaangalia mimea, wanarudi.
1: Ndio.
0: Sasa mimea mimoja ikakomaa. Ilipokomea akawa kama vile wakati wa mavuno.
1: Ndio.
0: Mfalme akavuna mpunga.
1: Ndio. Sielingia ndani ya shamba.
0: Alipovuna mpunga, wanaleta mipunga nyumbani.
1: Ndio.
0: Sasa unaanza maza zamani hakuna mashine ya kusaga.
1: Hakuna.
0: Kwa
1: kuwa makino tu.
0: Kwa kutwanga ile mpunga, naomba watwangie makino.
1: Ndio.
0: Sasa mfalme na mke wake na wale wa watoto wote huko jirani, mke wake alikuwa yuko mjamzito ameshajifungua.
1: Ndio.
0: Basi mfalme atafanyaje? Mfalme mke wake akachukua mtoto, akenda mlalisha ndani ya nyumba.
1: Ndio.
0: Hadisi njo.
1: Ndio hadisi ya mababu.
0: Hadisi njo.
1: Ndio hadisi ya mababu.
0: Ali. Kichwa hadisi nasema mfalme na umbwa
1: wake.
0: Mkichu mfalme akachukua ule mtoto mkeo mfalme akalalisha mtoto.
1: Tena mke pembeni, afai kazi.
0: Wakaanza twanga. Sasa walipotwanga huko na twanga ile mimea na kukawa mnyama mmoja wa porini.
2: Ndio.
0: Alikuwa anaitwa mbulukengi.
2: Mbulukengi.
0: Sio watu wote ndio wanajua mbulukengi. Banaita mbulu. Mmoja anaita mbulu. Lakini si mbuluku. Sio tunazoea mangambo ya bahari huku. Mpira ndio tulikuwa tunaita mbulu. Kengi. Ile mbulu kenge inakuwaga na uli, ina, na ulimi wake inachowoka kama vile pense mbili. Sasa mule maile pense njo ile mbulu kenge inakulia. Sasa kikukuta unalala inaingiza ile ile ulimi mbili mumapua inakokota bonko yako unakufa. Sasa kwenye wanalaza mtoto mule mnyumba wote hawakujua kama ile mbulu kenge iliingia mule ndani.
2: Ndio.
0: Mbulukenge anaingia mule ndani anakuta mtoto kwa anamlalisha. Mtoto anaanza cheza. Sasa ile mbulukenge objectif iende ikuitie mapua ile mapua yake mumapua ya mtoto ikokote ile nani ya mtoto na ungo mtoto afi.
2: Ndio.
0: Watu wote hawakuona. Kumbe umbwa kwenye alikuwa iko na kaa aliona ile role ya ile mbulukenge.
2: Ndio kabisa.
0: Na ndo ule ule umbwa akaingia munyumba. Ile kuingia munyumba mbulukenge tu anatafuta tu pele nani yake na njoo umbwa kumurukia. Na njoo umbwa kurukia mbulukenge kumutafuna kabisa.
2: Saga.
0: Saga mbulukenge damu zikayala mukinywa yote musure. Umbwa kutoka inje anakuja na jaa damu.
2: Ndio.
0: Ya mfalme akaona mfalme umbwa anakula
2: mtoto wangu.
0: Mfalme njoo kurukia ile calibre 12 bila kuangalia na njoo kupiga imbwa masasi. Baga kupiga imbwa masasi
2: inaamka. Ikakufa.
0: Bonke yake anauliza jua nuna wa imbwa jua nuna wa imbwa.
1: Jirani masasi.
0: Aone kama inakula mtoto na luma mdomo. Inaala damu. Njoo mfalme kwenda ingia saa mnyumba hivyo anakuta
3: mtoto yake anajaribu.
0: Mtukenge mtoto yuko anacheza. Mbulukenge njoo inakufa.
1: Inakufa.
0: Falme alirudia nje kukamata. Inashakufa mfalme.
3: Hata na gisi.
0: Falme alilia. Yashika manake roho ikawauma sana.
2: Tena sana.
0: Roho ikawauma sana
2: wakazi wote.
0: Wakazi wote wakamwambia
2: wakazi wote ile mwingine.
0: Kwa nini unafanya vile mfalme? Mfalme. Mfalme kasikia maana roho
3: isha kuwa truta ya kufanya.
0: Hadisi yangu ikaishia pale. Kaonesha kama usihukumu kabla haujaona unachohukumu. Hadisi ikaishia
2: pale.
3: Hadisi ya mzuri.
1: Hadisi yetu nzuri?
3: Ndiyo sana.
1: Na itakuwa na fundisho kabisa maragwe hadisi yetu inaweza kuwa ni
3: fupi.
0: Ndiyo.
1: Me tutavunula kukuonesha fundisho pa mwezi.
0: Ndiyo.
1: We sijue kama fundisho una kama taramna gani?
0: Ndiyo.
2: Basi ndiyo kabisa tunasikia Papa Lada anatukatia hadisi fupi na ni hadisi ya mzuri sana. Sababu kwa maisha ya leo inayambata na maisha mingi batu wanaanza ishi ni hadisi ya zamani lakini inakuwa na maisha ya batu ya leo. Mumaisha tunangalia mumaisha tunasikia kama haifai kwa haraka. Tusikuwa haraka kwa kuhukumu. Sababu hukumu haikuwa kimzuri mbio mbio.
1: Sasa naona kisi ile mwami aliyari.
2: Mwami
1: aliriazira mbio mbio.
2: Mwami
1: ayayua.
2: Mwami alipiga imbwa mbio mbio. Lakini ayayua. Alikuwa hayajua bado kama ni kweli imbwa ilikula mtoto au yaimkula. Alipasha kuangalia kwanza mzuri asami ndio maana nakuta. Mara mingi unakutana ba mingi banafungiwa bila kusamba. Anaanza banapigiwa bila kusamba. Na anaweza kufa bila kusamba. Mwisho utakuwa angalia kosa mtu alifanya haikukua ule mtu wa kufanya kosa.
1: Mtoto anaweza kwenda na nyumba iko na sheria, wewe baba unaweza mpiga fimbo japokuwa unakuwa kutole mtoto ndio mwenye alikuwa na sheria ndani ya nyumba. Wale unaweza kuta mke wako ndani ya nyumba pa mwezi. Unaweza kumtumbukea.
2: Ndio.
1: Na japo iko na sheria.
2: Bila kumuuliza unaweza kukusanya wote na mama na mtoto na mzazi na baba. hakuna mkubwa, hakuna mdogo. Unauliza kosa gani ilifikia na nini ilifikia juu hiki kifanyike. Kusudi tujue nani mwenye anastahili hukumu. Nani mwenye anastahili kupigwa kwa ajili ya kosa yenye alifanya. Lakini unakuta mara mingi tunaingia tu na kisirani, mara moja tunaanza huwa hautajua kama ule mwenye alipigiwa njo mwenye kosa. Hautajua kama mwenye alihukumiwa njo mwenye kosa. Nyuma njo itakuwa jua mwenye kosa alikuwa mwenye alikufa kukosa haiko njo mwenye kosa.
0: Njo kweli.
2: Eh? Ndio ndio. Ndio maana mumaisha haifai kuwa haraka bila kuuliza. Eh? Na mara mingi maongezi ni lazima mu kila kitu.
1: Ndio ndio.
2: Eh? Na waza tutaendelesha na fundisho.
1: Da Georgette.
0: Unasikia gisi mwami alikuwa anapenda, aliona gisi bana msumbua sana, akakamata akaenda uza imbwa ya kidogo na kupenda kukumalisha juu imchungie.
3: Ndio.
0: Wale wiko na mtesa. Na kweli alikomalisha ile imbwa na
3: akaipenda sana.
0: Wajirani walifurahia wote. Wakaona kama ile imbwa inafanya sécurité ndani ya quartier. Sikia sasa bii ilifanyika pale. Geste tu kidogo yeye uliangalie akaua tena imbwa ilikuwa inasaidia quartier. Unaona fundisho yako
3: ni hii hadisi ni ya mzuri sana.
0: Ndio.
3: Iko na mafundisho ya mingi sana. Hasa kushima mama munyumba.
0: Ndiyo.
3: Utakutana mama munyumba huko na mtumishi munyumba.
0: Okay.
3: Ama kutumikiaka mzuri sana unafurahi. Sasa siku ikosa kidogo itafanyika. Hautajua kama ni mtoto wako njua alifanya ile kosa. Unaanza waza tu mtumishi mweku mwenyumba. Njua pasha kuwa alifanya hivi. Franga zilipotea msakame. Utawazia tu mtumishi direktema. Hautaona mbatoto yako kama mwa mtoto kunaweza kuwa fulani njua alikusa hii. Pao ikalisha watoto nasema huu mtu wa kazi. Hala nitesa. Hala ipaka. Hala fanya hivi. Unamufukuza. Unareagiri. Unafika mtoto wa batu. Unamulumizo. Unamufukuza. Japokuwa mbatoto yako muko tu ule mwenye. Alifanya ile kosa. Haumuulize mwenye wote nani mwalifanya hii kosa. Ajitetee naye mwingine ajitetee. Ngoo najua kweli me unajire tu direkte. Na mafasi ya kazi mmakazi na mbiko tu. Takutana mko batumishi mko atumika. Mwenzenu anafanya kosa. We mwenye banapenda sana. Hapata ngoo nakuulize sike mwenye ulifanya hivi. Direkte ma tunakufukuza.
0: Haumuulize.
3: Haumuulize. Hii hadisi inaonesha kama mwasira mtu apashe kwa naamua.
0: Ndiyo.
3: Maamuzi mwasira kila siku naleta kama hasara. Unokea juta nyuma kwa nilifanya hivi, nilikosea huu mtu nilimtukana, nilimfaa hivi japokuwa hakukua na kosa.
0: Tumulomba msamaha.
3: Trota, hakuna gisi. Mike mwangika izuli wake.
0: Ndiyo.
3: Ukisha tukana mtu mbele ya watu, utaenda mlomba tena msamaha.
0: Lakini kama huko Mkristo
3: ndio naweza lomba msamaha lakini mbo ule mwalisa ule mfalme aliwaka imbwa hata ingekuwa Mkristo ataifufula tena hakuna shaihua
0: anaanza lia hii pengi.
3: Ndio maana inatuambia hadithi kuajire mbisirani haikuwake mzuri. Unachunguza kwanza, unaangalia kosa iko wapi. Juu ile imbwa ingekuwa ilikula ile mtoto angerudi kwa mfalme. Ingepashwa toroka inakimbia.
0: Ndio, ndio.
3: Lakini kakuya tena kwa mfalme iko ni nala adamu. So mfalme nangesemaka nini kwa nchungule kwa mtoto wangu analala nione kama mtoto angali
0: ngali mzima wala
3: juu imbwe na ala damu. Siwe kama gisi mla nilikamate kwa nanichungia. Sasa zingine kwa ingine munyame ilitoka pembeni inakia mnyumba kisha mina hii imbwe na ikula. Lakini hakuwazaka vile yote asira ilimupanda
0: njoo
4: bajibanga vrema adisi. Hadisi ni vitu vya zamani. Lakini kwa leo sasa vile papa mwezi anasema inatufunza vingi. Na ukifuata hii hadisi mungambo zote inagusa.
3: Inagusa ngambo zote.
4: Inagusa kuanzia kwa watu,
3: majamaa,
4: makazi,
1: viongozi.
4: Viongozi maana kila mtu.
3: Jirani.
4: Inaomba usiwe na hasira haraka haraka. Kwa sababu hasira ya haraka unaweza agire gisi ya
3: umu mpashwa.
1: Oh, niko na tansio. Tansio unapanda.
4: Na mara mingi natuma mu watu wa mwa wanapoteza maisha.
2: Ndiyo.
4: Kwa hasira ya haraka haraka.
2: Wanapoteza vitu ya samani.
4: Unaona sabile tuseme mfalme pale. Ule umbwa wake. Ile reaksio mfalme alifanya. Ni reaksio na kuonesha kama hauko kabisa irresponsable. Juu responsable hazi reagire vile mfalme alireagire.
2: Ndiyo.
4: Ukiwa msimamizi hata makanisa
0: ukiwa mchungaji mbele uajiri, rudisha kwanza roho nyuma na akili nyuma. Uwe agent de l'etat mbele uajiri, waza kwanza eske huu mtu ni kweli
1: wala ni bongo.
0: Kuna mtu anamsingizia aliloga kumbe hajua hata urozi. Na watu wanakia tu wanakua ule mtu wanamchome. Lakini kuja kuangalia nani ya Mungu, ule mtu hajua hake hata ile, ile maneno. Lakini tu batu wanaajire kwa haraka.
3: Natakutana mwingine ni mkunya chupa na haiko mwizi.
0: Kuna kuta mwingine
3: mwizi alipita hapa na iba mulezi yake anajikuya huyu tu anapisha kwa
0: zingine
3: chapa haiko yeye.
0: Kuko batu wanakufa mwa ile sansi bako nakimbiza mwizi usiku mulezi anakia na nani basa huyu na mwuna mule hakuna wakurezoneza vile batu na nanza tu tuwe tuwe
2: unanza hukumu bila
0: kuajire haraka sio vizuri. Ona saa vile ile umbwa ilisaidia ngambo yote. Fajama nzime kapenda umbwa ikasove maisha ya mtoto
1: na wakaaji
0: kila mkaaji ule umbwa alikuwa anampenda
1: na wachirani wa ule mwani
0: ule umbwa alikuwa anampenda. Umbwa alikuwa na manake ana servire saa vile mtu tunayeko na servire. Juu wakati anakimbiza wa ile maadui ukia kulele mifugo sana sove.
2: Ndiyo.
0: Lakini mfalme akareagire mbio mbio kuua ule umbwa japo umbwa alisha sove mtoto. Na sisi wa baba majemu manyumba tunakuaga vile ulikiona leta 100,000 francs yako haujue kwenye ulitia unaitia chini ya kitanda kumbe uliko ulitia juu ya
1: kufichika sana kama
0: sa vile ule mwenzetu mwenye alikuwa anafichika makuta sana kazitia mkiti kisha akakuta bibi yake Aisha ushisha kiti na kiti makuta zilisha na ule mwingine alikuwa na radio akasema hivi mwanamke ananitesa sana kwani fungule makuta na ushishe radio yapo ya hii ma Panasonic bibi sasa alisikia njala mnyumba bwana aitakambia mtoto ndo mchawaki ushe radio baka yeye radio akausha mchawaki
3: kwa makuta
0: mchawaki nao radio mwingine naye akauza
1: mwingine
0: na akauza kumbe ama yeye wote kama ule mwana uko bwana alipokuwa anafika mnyumba ma ile radio iko
1: pia kwanza
0: tulisikia njala tukapatia mtoto ile radio
1: msoko akamwangika kwa kiti
0: tansio mtoto tansio baba tansio mlikuwa 5000
3: mtoto ni kwa njala
0: na 5000 na 5000.

0: tena kulifichika kile makuta yako yote ingali tu pale uliona pale watu vile vile wafanyia utawaambia tena nini?
1: Hakuna.
0: Kuna kwaka mzazi engra. Anaweza ona aliona ile vitu yake vile na hata pata hata present d'esprit kumwambia mtoto nisame. Unakutana tu na wakati minjo babangu. Minjo
2: utasamea. Azabu kosa ilikuwa yako.
0: Japo mama mzazi pale ushafanya makosa.
3: Unafanya dhambi ya makusudi.
0: Utakutana hata mkanisa. Ndio. Mukanisa tu jua na huu fulani njoo alikuyaka wanasema alikuwa maivovo manake tu njoo anaweza kuwa livele
1: niba yeye
2: franga
0: manake njoo livele sadaka
2: mwanza mwazia
0: kuna mwazia kumbe
2: kwa haiko yeye
0: aliwe iko tu pembeni kwenye
1: angalia tu
0: mtoto wa ndugu yako anakaa kwako vacancy batoto wako kumbe wanaiba mboga mchungu
1: ule wa ndugu
0: wanafika wananyangula munofu inaenda wewe tu nakia ule mtoto wa ndugu tu njoo kwao balikuwa lala njala au bakuwa shinda njala usilete tabia mbaya hapa kwangu na unaanza fimbo mtoto wa ndugu kumbe mtoto wako njoo alinyangula ile chakula
2: batoto wa jirani wanaweza kuwa wanakuwa wachezea mako sasa vile mamimi wanaangalia televizion
0: na kesi kesi
2: kumbe wasazoele nyumba wanaenda ingia tamu shambre ya mtu wala nafasi uliweka franga wanagusa kisha na kuchunganisha wewe
3: na watoto
2: ndani ya nyumba unaweza pika watoto wanaanza korogana hapo ni nani alikusa ile friend au dada urjet japokuwa jirani
1: njali ingia kaja
3: unaona kama na ile
0: reaction kureagire mbio haiko mzuri
3: ile ile nayo kabisa
0: unaweza telefone kwa fundi fundi akutengeneze fundi angali na kuexplicate tunaoshaanza mangumi ulienda msoko kununua kitu hawe ajikontrole mzuri na frangangu nilikupa za mingi na unakuwa kuna mama
2: panike
0: kuna bababa
2: nilikupa
0: unakutanaka
1: asiye haiko
0: ndio na mpanda kabisa hana hata nani ya kusema anaweza tuliza mara mingi unakuta ile hadisi uone kama ule mfalme ile reaction alifanya nyuma alijuta
1: na wimbo wao
0: wanasema majuto ni mjukuu
1: naona kifupi hai tena basi kingine waze na nitokea ya hadisi na tuomba tukue na hekima
0: ndio
1: inalomba hekima sana mwaifu. Juu kama hauna hekima, hauziweza maitrize hasira yako. Hekima mbele ya kufanya kitu na kuwa na hekima, unachunguza, niajire hivi aye, nifanye hivi aye.
2: Kila mtu anaweza kuwa na hekima.
0: Huko baba mnyumbo unapata.
1: Inatuomba
0: aende msoko. Afika msoko sama makuto alimupa ni za kidogo. Anazunguluka aende kunyama vikamati. Aenda kusambaza vikamati.
1: Hakuna.
0: Wewe ushatia tu mimi napasha kuwa nakula 7. Sina bezo ya kukula 20. Mama anaingia mle msoko soko isha msumbua kichwa anasema acha basi nikamate tu yenye niliona anafika 20 njoo anaanza kusongea kwenye ulitoka tu ulikuwa wapi unaweza nisongea 20 mangumi mumama
2: soko kwa mbaya
1: na mwanga
0: na
1: chungu
0: na chungu
2: ulikuwa wanako
0: ulikuwa kwa wanaume ulikuwa
2: wapi basi kwa nitabia
0: mimi tusha kwanza tanzio uulize kwanza akili
1: kuna nini
0: Samu anaweza kuwa wakati alienda msoko alipatwa na nyingine tatizo. Ni mwanadamu sasa na wewe ni mwanadamu. Unaweza kutana ulikuwa unachunga mama unaenda msoko na gari unafika unakutana ambuteaje. Ambuteaje nakula 30 minutes. Unaingia msoko unachelewea pale. Au unafika ulikuwa na mwenzao rafiki yako mwenye mliona naye zamani wa mwanamke.
1: Unamsalimia
0: mwele kaongeze kidogo nakula 10 minutes. Sasa unajua fika sasa kunyumba lichelewesha baba muwee hata ngoa aulize
1: ndio
0: kuko wale baba akikuta tu kopo ule ya mezi
2: na anazia pale
0: kuko baba akikuta wase kwenye aipashe kuwa
2: bipasi
0: anazia pale sasa weye ile reaksio ya vile hekima ilikuenda wapi
1: hakuna
0: tafuta kwanza hekima hekima ndo mwanadamu mwanadamu ni mtu kwanza anapasha uliza akili yake usiajire mbio mbio kwa sababu unaweza ajire unawaza njoo na receipt
1: kumbe
0: unaenda haribisha zaidi unaweza ajire unawaza sema hapa na mimi namkomesha kumbe wewe njoo
1: unajikomesha
3: kifo ya imbwa
2: kama
3: hekima nayo
1: ndio
2: kisha kuwa mingi nayo inakuwa mbaya
1: lakini hekima ni ya mzuri mbana sema usiajire na uyajua sababu hekima nayo ndio iko kwa na hekima njoo utaajiri mbele ya kuajiri napaswa angalia eske huyu mama njoo alifanya hivi eske huyu mtoto njoo alifanya hivi unajifunza kwanza usiparamie
2: na kila mtu njoo anaweza kuwa anasema anachungua
1: Sasa mfalme aliajire direktema.
0: Alikuwa na roho yake
1: kunona.
0: Na kuko wale
1: angeingia kamule munyumba, angalie kwanza mtoto. Jusama mtoto na angelumia angemkimiza hospitali.

0: akaanza ajira, akaanza uwa.
1: Sali wewe ni kena damu.
0: Masa kukia na damu, haiko njoo kusema kama aliuwa.
1: Na kula mtoto wake alacha zalalisha kitanda.
0: Adui anaweza kuwa aliingia kisha yeye umba alimgombanisho la adui ile damu ikamuyala njoo anakuya anaela damu
1: Papa mwezi kwa haraka
2: pamoja na ile ni kusema kama hata walinzi wa milango ya manyumba fulani fulani bazamu ba security unakuta mara mingi banakufa kwa ile maneno zenye habajui lakini ndio kwa tunasema kama sheriti tuwe walinzi wazuri na pia wa mabosi wetu bali wenye tunatumikia tunafanyia kazi ya ulinzi nao wakuwe tayari kwa kuwa na msamaha na kuvumilia na kujua kama wanapasha kuuliza namna gani kazi inaendeka shida gani tunapata katika makazi zetu zenye tuko tunafanya sababu unakuta hata kama ulibiwa ndani ya kwenye lupango unakuta habata yuwa tena kama haiko security njo ali lakini wananza mshika muhali ndio maana ile imbo ya mwami inafananishwa na na maisha yenye tunaishi leo na mwami inafananisha na bafalme ya yenye tuko nayo boleo
3: haraka haraka mude naenda nile kusema tu hata ukiwa kiongozi kwe soda au kwe polisi paneza leta mtu banamsingizia mbele kwanza kumhukumu chunguza kwanza. Unaona hata wakati wa Yesu alituonesha kama walienda ambia Pilato msulubishe aki Pilato akasema mimi sijaona kosa huyu mtu amefanya yeye sema tumsulubishe
1: Mama jorote kwa haraka tunaona watusinyale kule kwa kazi sasa.
0: Antukamie shauri mwami naweza sema ni hekima tu. Mvyote ni hekima. Kama kuna hekima hakuna kitu naweza fanyika. Asile naweza tambuka. Ifao kwa najua kwa na hekima na kutuliza hasira usiagire mwa hasira.
1: Ndio wapenda sasa wetu wa Radio Maendeleo muda ndio kuna kwa studio ya Radio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha Adisi na Vitendawili. Kwa ngamba fundi tuzindikizwa na mzetu Chizumu Tolilo wa Manwa na ndani sito tulikuwa na
0: Mama Mungu wa Kongo wa Yuvasile Georgette ya Majojo
2: Lambert Mwezi Kashombe Perlisi
4: Asani Lada Papa na Sada wenye wa kila siku
1: Badi Banga Papa Gaso sisi wote tunasema usiku umefika
2: mtoto wa mama unapasha ulale.

0: plus mieux que votre choix.
1: Ce journal est une rediffusion.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yangu kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari na huu ndio mtasari wake. Mwaka moja baada ya kusainiwa kwa mkataba wa amani kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda nchini Washington, hatua za kutekelezwa kwa mkataba huo sizo za kuridhisha. Na zaidi ya visa vya ugonjwa wa malisho mabaya kwa watoto wa umri wa chini ya miaka 5 ya kuzaliwa katika kijiji Kajuchu ndani ya groupement Irambi Katana wilayani Kabare, ugonjwa wa suluba pamoja na kipindupindu zaripotiwa pia katika kijiji hiyo. Habari za michezo. Kombe la dunia kwa mwaka 2026, DRC itacheza na Uzbekistan, itakuwa siku ya Mungu ijayo. Mechi hiyo itaendeshwa majira ya saa 7:30 za hapa nyumbani, huku DRC ikitakiwa kupata ushindi ili isiwekwe kwenye orodha ya nchi ambazo zimekwisha kuondolewa kwenye mashindano hayo. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo. Mimi ni Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao maelezo kamili. Naam, kwa kwanza habari hizi tumeisema kwenye ufupi wake. Mwaka moja kisha kusainiwa kwa mkataba wa amani kati ya DRC na Rwanda mjini Washington, hatua za kutekelezwa kwa mkataba huo bado sizo za kuridhisha. Alen Kabika kwa maelezo ya zaidi.
2: Kwa mjibu wa ripoti ya uchunguzi iliyoendeshwa kuhusu utekelezwaji na kuchunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 26 Juni mwaka huu, 35% ya makubaliano hayo ndiyo imekwisha tekelezwa. Kati ya nukta 13 zinazopashwa kutekelezwa, nukta 22 zenyewe ndizo zimeanzishwa kutekelezwa uwanjani. Kati ya nukta hizo, nukta nyingi kati ya nukta zinazogusia mambo muhimu iliyopashwa pewa kipaumbele haijagusiwa kwa kutekelezwa. Ni kama vile swali kuhusu makundi ya FDLR iliyopashwa kutekelezwa mwezi March iliyopita, ila hadi sasa hakuna hatua muhimu iliyochukuliwa kuhusu kuondoka kwa wanajeshi wa Rwanda kwenye ardhi ya Kongo. Ripoti hiyo yasema kwamba hatua kubwa bado kutekelezwa, huku ripoti ikijulisha kwamba hakuna tangazo ya serikali ya Rwanda iliyojulisha kwamba Rwanda imekwisha kuwaondoa wanajeshi wake kwenye ardhi ya Kongo. Kuhusu hali ya kiutu, raia wanaendelea kuyahama maskani yao kutokana na mapigano ya kila leo bila kutolewa msaada wowote, na yote iliyotarajiwa ndani ya makubaliano bado kutekelezwa. Kinyume na hayo, idadi yao yaongezeka na wengi wao bado kurudi kwenye eneo zao, huku angalau 3,359,000 ya wahami wakiendelea kuripotiwa mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kutoaminiana kati ya pande husika ni pamoja na matatizo iliyopelekea mkataba huo kutotekelezwa. Ripoti hii yasisitiza ombi ya utekelezaji wa makubaliano hayo ili yaliyosahiniwa iweze kuonekana halisi kwenye eneo.
1: Shukrani Alenka Bika kwa ripoti hiyo. Tumeisema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji. Wakaaji wa kijiji ya Kajuchu katika groupement Irambi Katana wilayani Kabare wanakumbana na matatizo mengi ya afya, mkiwemo magonjwa inayotokana na malisho mabaya ambayo inawakumba watoto wengi wenye umri wa chini ya miaka 5 ya kuzaliwa, pamoja na wanawake wajawazito na watu ambao umri wao umekwisha kuendelea. Kwa shida hizo kunaongezeka magonjwa ya kipindupindu na pia magonjwa ya suluba. Ndivyo imejulishwa hii siku ya 5 tarehe 26 Juni mwaka 2026 naye Enoke Nachea, akiwa mwanamemba wa shirika la raia na pia mtetezi wa haki za binadamu na mkaaji wa kijiji hicho, wakati wa mazungumzo yake na Radio Maendeleo. Kutokana na shida hiyo, huyu anatoa mwito kwa wakuu viongozi, watu wa nia njema pamoja na mashirika za kiutu kuwatolea wakaaji msaada kwa ajili ya shida hiyo na pia kusaidia kwa kumaliza matatizo hiyo katika katika kijiji ya Kajuchu wilayani Kabare. Anaomba pia wazazi kuwapeleka watoto ambao wamekumbwa na shida ya ugonjwa wa malisho mabaya na pia magonjwa ya suluba na shida zingine, wawapeleke haraka kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupokea matunzo. Enoke na Chea anayazungumzia.
3: Unaonekana ugonjwa wa suruba, ugonjwa wa rujoli ambao unasumbua watu sana. Mpaka leo centre de santé zetu, dispensaire zetu sawa vile dispensaire ya Bumera, dispensaire ya Ihimbi na poste de santé ya Irangira hazina madawa ya kutunza hii ugonjwa. Na ndiyo maana tunasema zone de santé ya Katana na maorganizasyon zingine za kiutu zisaidie population ya Kajuchu na madawa za kutunza kolera na pia za kutunza hii rujoli wala suruba.
1: Sauti yake Enoke na Chea. Turudi hapa mjini Bukavu ambako wakaaji wa eneo nyingi za kata Buholo Kasha mtaani Bagira wasema kukosewa na maji safi kwenye eneo zao. Wakati wa matembezi ya Radio Maendeleo kwenye eneo hiyo, wakaaji wamejulisha kwamba baadhi yao wanatumikisha maji isiyokuwa safi na wengine wanatembea mwendo mrefu kwa ajili ya kutafuta maji safi. Na kwa wanaopata maji safi kwenye eneo hiyo, wanauzisha jerekani moja kwa pesa za Kongo 500 hadi 1000 moja, hali inayopelekea wengi kati ya wakaaji kukabiliwa na shida ya ukosefu wa maji. Wanataka viongozi na wafadhili kuwajengea visima vya maji kwa ajili ya kuwaepusha na magonjwa yenye kusababishwa na uchafu, na kwa shirika Regideso kujitahidi kwa kuwatumia maji safi. Moja wao anaeleza.
4: Mimi nashotea viname lakini mimi natoka mugasheke kule hiyo. Ndio. Bidomo ya kuko siku ya desa ya sengisa kufuatana na kisi watu habiku. Juzi niliona tunakosa mai ya wagonjwa kwa bido 1000 francs wagonjwa na bazazi. Aba kufula ya munganga na bubiko wanakosa mai. Kwa juro binezi ko pale lakini mai haifikake ndani. Wanajiuliza kila mwezi tuko tunalipa franga za leta na hatupate mai. Wagonjwa walisha angaika. Urobinezi ko pale dushe ziko me hakuna mai. Kubakubwa na buba nasikia.
1: Wakati hayo ya kijiri, wazazi, walimu na viongozi ndio wanatakiwa kuwafunza watoto tangu wakiwa wadogo kuhusu hatari za matumizi ya dawa za kulevya na vitu vingine vinavyoharibu afya ya kiakili. Mafunzo hiyo itasaidia watoto na vijana kuepuka tabia mbaya na kuishi hivi maisha mazuri. Ujumbe huu umetolewa kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya kupinga matumizi na biashara ya dawa za kulevya inayosherekewa tarehe 26 Juni kila mwaka. Kwa mjibu wake Aristide Biringingwa Magendo, mwanasaikolojia kunako kituo Heri Kwetu, nchi ya Kongo bado inakabiliwa na matatizo mengi ikipambana na dawa za kulevya, akitaja ukosefu wa hatua kwa ajili ya kuzuia matumizi ya dawa hizo za kulevya. Huyu ajulisha pia kwamba kubadilika kwa tabia, kushuka kwa uwezo wa kusoma na kufanya kazi, hasira za mara kwa mara, kujitenga na watu wengine ni kati ya alama za mtu anayetumia dawa za kulevya. Amejulisha pia kwamba ni vijana ndio wanakuwa wakitumia dawa hizo zaidi kutokana na matatizo mbalimbali ambazo wanakutana nazo kimaisha, akizani kwamba ni muhimu watoto wafunzwe tangu utotoni kuhusu madhara ya dawa za kulevya kwa ajili ya kuboresha maisha yao ya kesho. Aristide Biringingwa anayazungumzia.
5: Ningependa ni kuambia vijana kwamba dawa za kulevya si suluhisho kwa matatizo ya maisha yao. Badala yake zile dawa zinaharibu afya, zinaharibu akili, zinaharibu masomo, zinaharibu kazi na maisha baadaye. Vijana msiwaruhusu marafiki kuwashawishi kutumia vitu vya kulevya wakati mko na shida, ila mjikaze kutafuta msaada ama mashauri kwenye watu wa busara mnapopatwa na shida kimaisha, ila hapana kutumia vitu vya kulevya sababu vile vitu vinaharibisha afya ya mwili, mafikiri, masomo na maisha yote kwa jumla. Wazazi wanapashwa kuwa karibu, kuwasogelea watoto wabo, kuwazungumuza mara kwa mara na kufuatilia mienendo yao na kuwalea kwa upendo, kwa sababu watoto wenye wanaosikiliziwa na wenye wanaungiwa mkono na familia zao wana uwezekano mdogo wa kuingia katika matumizi ya madawa za kulevya.
1: Ni vyema tufahamishe kwamba kwa mwaka huu wa 2026 sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada inayosema tatizo ulimwenguni ya dawa za kulevya, changamoto zinazoendelea, changamoto mpya, pia njia mpya za kukabiliana na changamoto zenyewe. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuifuata wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutagusia habari zingine.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Msongo wa mawazo ama stresi kwa lugha la kimombo, hali ngumu ya kiuchumi, malisho mabaya, kupata mimba kabla ya umri wa miaka 18, ujauzito kwa wamama mara kwa mara, unene usiokuwa wa kawaida ni kati ya sababu zinazoongeza uwezekano wa shinikizo ya damu ama hypertension kwa lugha la kimombo wakati wa ujauzito. Miriam mfano kwa maelezo ya zaidi.
7: Hali hii inaweza sababisha matatizo makubwa kwa mama na mtoto ikiwa mwanamke mjamzito heshimu kalendari ya kuendeshea vipimo anapokuwa mjamzito. Miongoni mwa matatizo yanayoweza jitokeza kuna kujifungua mapema na vifo katika mazingira isiyotarajiwa. Ndivyo amejulisha Nestor Bafunyembaka akiwa kiongozi makamu wa muungano wa wakunga jimboni Kivu ya Kusini katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Kwake yeye, kuna ripotiwa kwa sasa kuongezeka kwa visa vya wanawake wenye presha ya damu wakati wa ujauzito katika jimbo ya Kivu ya Kusini. Duru letu laendelea kujulisha kwamba shinikizo ya damu wakati wa ujauzito inaonekana kupitia maumivu makali ya kichwa, matatizo ya kuona, kuvimba sehemu fulani za mwili na maumivu kwenye sehemu ya chini ya tumbo. Tumsikilize.
8: Naweza kuelezea wamama wajawazito kama waheshimie namna ya kuwa wanaenda kukipimo cha wamama wajawazito. Kusudi kule kukipimo batamshauria, batamuonyesha na nini ndio banapaswa kufanya. Anapaswa kuwa anafanya control kila visit, kila kufika kwenye kipimo cha afya. Na kama bada kukuta na tension arterial yenye kupanda, banapacha kuwa una respect dawa, unamaliza dawa selogisi bali kupangia. Hapana kukata leo, kukunywa leo na kuacha kesho biavi. Na hivyo kuna kula chakula mzuri yenye iko bien na sezone, yenye naeneza ile grupe ta chakula ya kujenga, ya kukinga na kuleta nguvu. Ile yote unapacha kuwa unaitumia kusudi na mtoto mwenye iko mtumbu naye apate ukazio ya kukomaa mzuri.
7: Nestor Bafunyembaka anashauri wanawake wajawazito kuwa makini wakati wa ujauzito, wakiendesha vipimo wakati wa ujauzito mara kwa mara ili kuzuia matatizo yanayoweza sababisha shida ya shinikizo la damu.
1: Ripoti yake Miriam mfano. Na kabla tugusia habari za michezo, wanafunzi waliosomea kwenye shule ya Lisee Wima watasherekea miaka 10 tangu kuundwa kwa muungano wao unaoitwa Muungano ya Wanafunzi Waliosomea Kwenye Lisee Wima. Sherehe yenyewe itaendeshwa tarehe 28 Juni mwaka 2026. Siku hiyo wanatarajia kuanzisha kampeni ya kuomba msaada wa kipesa kwa ajili ya ujenzi wa kituo ya afya ya shule ya Lisee Wima na pia kulipa pesa za shule kwa wanafunzi wasiojiweza. Kulingana na masemi ya kiongozi wa muungano huo Lumiere Singai, lengo ni kuendelea na kuchunga shule hilo lisiharibike. Anazani kwamba hakuna mtu atakayefanya kazi hiyo isipokuwa ni wale ambao wamefaidia na elimu kunako shule lao la Lisee Wima. Tumsikilize.
9: Na kwa hiyo disons d'existence, tunaomba kila mwanaume ule mwalifanya ekole maternelle ama binti mwenye alisomea ku lise kujiunga nasi kwa kutoa ile $1 mwezi ama $12 kumwaka. Ile $1 kumwezi inakuwa tusaidia kwa kulipia watoto masomo, inakuwa kitusaidia kama mtu anakuwa na shida. Lakini kama sisi sote tunajitia pamoja kwa kutia tu ile $1 kumwezi, inaweza kuendelea kufanya mambo makubwa, kwa sababu ile tu $1 tulisha kurehabilite ya ma toilette za lycée, na hapa tunataka sasa kufanya un dispensaire moderne kwa kutunza wa binti, kwa sababu masomo kama ile kama ina dispensaire fia naweza kugonjwa, naweza kuanguka, na wanaweza kumtunza pale pale na wanaweza kumkamata en charge. Sasa tunaita kila mtu mwenye kuna mwana bibi, iko na mtoto, iko na rafiki ambaye alisomea ku lycée, ajikazi atupatie ile $1.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo, tuzungumzie kombe la dunia mwaka 2026. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza na Uzbekistan. Itakuwa mnamo usiku wa siku ya sita kukuchia siku ya Mungu ijayo. Mechi hiyo itaanzishwa majira ya saa 7:30 za usiku kwa saa za hapa nyumbani, huku DRC ikitakiwa kupata ushindi ili isiwekwe kwenye orodha ya nchi ambazo zimekwisha kuondoshwa kwenye mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026. sita. Mechi hiyo inangojewa na wakongomani ambao wanatazamia kupata ushindi zidi ya Uzbekistan, ingawaje Colombia ilishinda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mechi iliyopita. Na kuhusu habari za mchezo wa vikapo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekwisha kuwasili mjini Dakar nchini Senegal, ambako itaweza kushiriki kunako michuano ya kombe la dunia mwaka 2027, mechi ambayo inaandaliwa kuchezeka tarehe 2 hadi tarehe 5 Julai mwaka huu wa 2026.
10: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu kwenye milima inayoinukia wilaya ya Fizi, pamoja na malalamiko ya wananchi zidi ya wanabunge wa taifa waliochaguliwa jimboni Kivu ya Kusini kutokana na kutokuwajali wapiga kura wao, ni kati ya habari zilizoandikwa na magazeti tarehe 26 Juni mwaka huu wa 2026. Elena Bujiriri.
11: Tuanze mapitio haya ya magazeti na tovuti ya estnews.info ambayo naandika kuwa kituo cha afya cha Milimba kilichopo katika milima ya wilaya ya Fizi kinakabiliwa na ongezeko kubwa la ugonjwa wa kuhara ambayo tayari imegusa watu 113. Kwa mjibu wa chombo hicho cha habari, watu wawili tayari wamefariki dunia. Taarifa hizo zimetolewa na harakati ya wananchi ya kupambana na vitendo viovu pa Fizi Baraka. Inaelezwa kuwa visa hivyo vinahusishwa na kutumia chakula kisichopikwa vizuri na ambacho kinakuwa cha uchafu. Wagonjwa wengi waliolazwa wana upungufu mkubwa wa maji mwilini, hali inaozidisha matatizo yao ya kiafya na kuhitaji matibabu ya haraka. Vyanzo hivyo vinaongeza kuwa wahudumu wa afya wanakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo ukosefu wa nafasi kwa kuwaweka wagonjwa hawa pia dawa muhimu. Hali hiyo inafanya iwe vigumu kuwatenga wagonjwa wanaohitaji uangalizi maalum na kupunguza ubora wa huduma zinazotolewa. Kutoka na hali hiyo ya dharura ya kiafya, MC Lafiz Baraka imeomba mashirika ya kiutu na ya kimataifa kuingilia kati ili kuimarisha huduma za afya katika eneo hilo. Miongoni mwa mahitaji yaliyotajwa ni ujenzi wa kituo mpya ya afya, upatikanaji wa dawa muhimu pamoja na kuboresha huduma kwa wagonjwa. Shirika hilo pia linapendekeza kuimarishwa kwa hatua za kinga, ikiwemo kuweka vifaa vya kunawia mikono, kuboresha upatikanaji wa maji safi ya kunywa, kulinda vyanzo vya maji, kutibu maji pale inapohitajika na kuongeza kampeni za elimu ya afya ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa yanayotokana na ukosefu wa usafi. Katika habari nyingine, tovuti la La Voix de l'Est.info inaeleza kuwa wakati mji wa Bukavu ukiendelea kukabiliwa na ongezeko la ukosefu wa usalama, kuharibika kwa barabara la msingi pamoja na kuzorota kwa hali ya maisha, wananchi wengi wanaonyesha kutoridhishwa na wanabunge wa kitaifa waliochaguliwa katika jimbo hilo. Kwa mjibu wa chombo hicho cha habari, wananchi wengi wanawahukumu wawakilishi wao katika bunge la taifa kwa kujitenga na wapiga kura tangu walipochaguliwa mwaka 2023. Katika maeneo mbalimbali ya Bukavu, wananchi wanasema wabunge hao hawatoi kauli zenye nguvu kuhusu matatizo yanayowakabili. Wanaamini kuwa ahadi zilizotolewa wakati wa kampeni za uchaguzi bado hazijatekelezwa kwa vitendo. Mbali na tatizo la usalama, wananchi pia wanataja ubovu wa barabara, ukosefu wa maji safi na umeme, ukosefu wa ajira kwa vijana pamoja na kupanda kwa gharama ya maisha. Kwao changamoto hizi zinahitaji wabunge wao waonyeshe kujitolea zaidi. Baadhi ya wanaharakati wa mashirika ya kiraia wanataka wabunge wa kitaifa wa Bukavu kuwa karibu zaidi na wapiga kura wao na kutoa taarifa mara kwa mara kuhusu kazi wanazozifanya bungeni. Kwa mjibu wao, kazi ya mbunge si kuhudhuria vikao vya bunge mjini Kinshasa pekee, bali pia kufuatilia matatizo ya wananchi na kuisimamia serikali kupitia jukumu lake la udhibiti.
1: Na kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari. Habari zilizotolewa kwa ufundi naye Emile Muhindo, umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa kututega sikio mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri. Bye bye.

0: Unaenda kumunika? Mbona itanuruwa mtu?
1: Yule, si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Manake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana.
0: Njoka muondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila zamiri yoyote. Rudia usimeze moto.